0: valintoja uutispäivästä.
1: Valtiovarainministeriö on parantanut hivenen kuluvan vuoden kasvuennustettaan. Talouskasvu on ministeriön mukaan alkuvuonna ollut odotettua vahvempaa, mutta osa kasvusta johtuu tilapäisistä tekijöistä. Tuoreen ennusteen mukaan talous kasvaa tänä vuonna 0,8%. Huhtikuun lopulla ministeriö ennusti tälle vuodelle 0,6% kasvua. Ensi vuonna talouden ennustetaan kasvavan 1,6% ja sitä seuraavana vuonna 1,7%. Lähes 85% Suomen uimapaikoista on laadultaan erinomaisia, kertoo Euroopan komission vuotuinen uimavesiraportti. Tutkituista 304 uimarannasta ainoastaan Helsingin Pikkukosken, Maarianhaminan Mariebaadin ja Vaasan Ahvensaaren uimarannat olivat laadultaan huonoja. Laadukkaat uimavedet ovat Euroopan laajuinen ilmiö, sillä 85% arvioiduista uimapaikoista määriteltiin erinomaisiksi. Eniten laadukkaita uimavesiä löytyi Kreikasta ja Kyprokselta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Siellä valvovat vain en tuomi, ahon laidan kunnia puu. Eläköön, se on Suomi, ja siihen helposti...
0: Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut ja kauppa käy.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki, mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
6: Hymyile. Olet turvassa.

0: boys calling in.
1: Radiopooki.fi. Noin.
2: No minähän vien.
1: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Valtiovarainministeriö käynnistää arviointimenettelyn Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan ja Kymenlaakson hyvinvointialueilla taloudellisin perustein. Ministeriön mukaan päätöksen tarkoituksena on turvata alueiden edellytykset järjestää asukkaidensa sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut. Arviointimenettelyä varten ministeriö asettaa arviointiryhmät, joihin nimetään jäseniä hyvinvointialueelta ja eri ministeriöistä. Arviointimenettely rajoittaa hyvinvointialueen omaa päätösvaltaa. Lentoyhtiö Norwegian kertoo ostavansa Nordic Leisure Travel Groupin, joka omistaa muun muassa matkatoimisto Tsäreborin. Norwegianin mukaan kaupan odotetaan kasvattavan konsernin vuotuista liikevaihtoa lähes 50%. Kauppahinta on noin 7,94 miljardia Ruotsin kruunua, eli noin 730 miljoonaa euroa. Se koostuu Norwegianin mukaan noin 3,5 miljardin Ruotsin kruunun, eli noin 320 miljoonan euron käteisosuudesta ja 300 miljoonasta Norwegianin vastikeosakkeesta. Kaupan toteutuminen edellyttää yhtiökokouksen ja viranomaisten hyväksyntää.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kesään kuuluu kärpäset ja pooki.
1: On aika äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. Radiopooki.fi kautta kilpailut. Top 200 listan kuulet Radiopookista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Pookin kesäkori. Radiopookin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radiopooki.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

Baari on täynnä tyhjää. Ihmiset ovat 200 kadulla. Kiirehtien jonnekin nauttimaan toisistaan. Olet kaukana, mutta kuitenkin aina mukana. Ilta muuttuu yöksi, kaipaan sinua.

0: Radio Pooki. Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
1: Ei hätää! Lisää

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Seuraavaksi potilas 2934.
3: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Ammattikorkeakoulujen työriidassa ei päästy vieläkään sopuun. Opetusalan ammattijärjestö OAJ hylkäsi valtakunnan sovittelijan antaman toisen sovintoehdotuksen. Ylemmät toimihenkilöt YTN ja työnantajapuolta edustava Sivista hyväksyivät sen. OAJ:n mukaan uuden sovintoehdotuksen palkkausjärjestelmä jättäisi opetushenkilöstön palkkakehityksen pitkälti työnantajan harkinnan varaan. Työriitaa on soviteltu huhtikuun alusta lähtien. Valtakunnan sovittelija ilmoittaa sovittelun jatkamisesta kesätauon jälkeen. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta vahvistaa olleensa poissa eduskunnasta, koska osallistui erikoisjoukot-ohjelman kuvauksiin. Virta kertoi tiedotustilaisuudessa eduskunnassa, ettei kadu ohjelmaan lähtemistä. Hän uskoo kokemuksen Annin tekevän hänestä paremman tehtävään, jossa hän toimii. Virran mukaan hän ei missään vaiheessa aikonut pitää palkkiota eduskuntatyöstään poissaolon ajalta. Hän sanoi olleensa siinä käsityksessä, että palkkiot voisi palauttaa jälkikäteen. Virran mielestä kansanedustajilla tulisi olla mahdollisuus pidättäytyä palkkioista etukäteen tällaisissa tilanteissa.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Radio Pooki. Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: kotimaisen tanssimusiikin Radio Pauki.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Suvi Teräsniska tässä, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Radio Pookin kanavaääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: jopa kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
0: Tuuri.fi.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Seuraavaksi potilas 2934.
4: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.

0: Kesä ja aamupaavo.
1: No niin, oikein hyvää huomenta vaan teille kaikille. Se on aamupaavo täällä aloittelemassa tätä kaunista kesäpäivää teidän kanssanne. Vai onko tämä kaunis? Hei, pistähän taas tulemaan WhatsAppiin viestiä siitä, että miltä se tämä kesäpäivä oikein siellä teidän kulmilla näyttää. 17. päivä kesäkuuta käynnistymässä Urhon päivä. Tervetuloa mukaan.

0: Pekka Niskan pojat aloitti tämän musiikillisen osuuden tässä Radiopuukin aamussa ja laulu oli nimeltänsä Niin kuuma. No se ei ehkä ihan tähän tämän aamun lähetykseen sovi, nimittäin aika tuommoista keskilämpöistä on tällä hetkellä lämpötilat Suomessa. Kiitoksia vaan teille kaikille, jotka olette ilmoittaneet ilmoista tänne studioon. Viro Järvenpäässä tällä hetkellä 13 astetta lämpötilat Matin mittarissa. Virolahdella puolestaan 10,3 astetta. Kotkassa 13 ja 11 astetta ja harmaata säätä on puolestaan Kokkolan suunnassa. Porlammilla satelee 12 astetta lämmintä. Kempeleessä näyttäisi siltä, että siellä olisi kohtuullisen märkää, mutta ihan semmoinen sopivahko juhannussää tulossa, tietää kertoa Paula. Ja lonkeron värinen taivas on Esalla Jalasjärvellä. Minkälainen sää on tosiaan siellä teillä päin, niin pistähän siitä tulemaan viestiä WhatsAppilla tänne Radiopuukin studioon 0700. No, tuo oli taas ihan väärä numero, eli 0405507660.
1: Aamupaavon TikTok-live on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan studioliveen.
0: Semmonenkin on käynnissä, se on kanssasi aina tuonne kello 10 saakka. Ja tässä laulaa Juise Leskinen ja unelmoi Marilynistä.

0: Sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Joo, lämpötilat eivät tosiaankaan ainakaan tässä aamulla ole mitenkään helteisiä. Enemmänkin semmoisia koleahkoja. Esimerkiksi Tampereella vettä 112 astetta on lämmintä. Eikä myöskään oikein muuallakaan tänä aamuna mitenkään hirmulämmintä ole. Päinvastoin taitaa liikkua tuossa 10-11 asteen tietämissä suurimmassa osassa maata. Ja sateitakin saadaan tämän päivän aikana. Matalapaineen keskus on tuolla Suomen itäpuolella ja sateita liikkuu tänään maan etelä- ja keskiosien yllä. Ja runsaimmat sateet osuvat tänään maan itäosiin. Kuurosateita sitten pohjoiseen luvassa ja pilvisyys enimmäkseen runsasta, mutta länsirannikolla saattaa pilvipeite jopa tänään rakoilla. Ja nuo lämpötilat eivät tosiaankaan tänään mitenkään kesäisen korkeita ole, mutta sanotaanko nyt sillä lailla, että normaali juhannussää olisi tulossa. 8-19 astetta on tänään lämmintä Suomessa.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Everybody likes Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulu Bikes.fi.

Se oli Isto Hiltunen, hän, joka siinä sateesta lauloi. Mutta ei se ihan koko juhannusta pitäisi tänäkään vuonna sataa, vaan kyllä tuossa on aurinkoisiakin päiviä. Näin ainakin uskoisin luvassa. Oot voimani munna, vakuuttaa seuraavassa Kyösti Mäki-Mattila kerran varjokuvana.

0: Radio Pookin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Juha Tapio, suurlähettiläät, souvarit, Arja Koriseva, Yölintu ja...
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
2: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
3: Puolet pois ja mökille lomarengas.fi.
4: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
5: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
4: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
5: Mitä?
4: Niin, grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
4: Lidlin grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
7: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
8: Rengas puhkee. Autoliitto auttaa.
9: Avaimet jää autoon. Akku hyytyy.
8: Autoliitto auttaa.
9: Kala nappaa.
8: Siimakireeksi. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
10: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
11: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
12: Eloveena. Täyttä eloa.
13: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
14: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
13: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
14: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
13: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: Itse asiassa.
15: Tossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Asivo teiltä yhdessä ylä, Neropatti. Älyllisen hyvä tietovisa.

komiat siinä ja laulu oli nimeltänsä Lululei, tai Lululai. Niinhän se virallisesti sanotaan. Hei, minne karavaanari matkaa juhannuksena, sitä kyselenä tosiaankin tänään tuossa tunnin päästä, mutta nyt ajattelin pyytää teiltä kommenttia semmoiseen juttuun, että mitä sä oot mieltä asiasta? Juhannus on siis, oikeastaan sehän alkaa jo huomenna. Huomenna on kuitenkin vasta 18. päivä kesäkuuta. Jotenkin itsestäni on tuntunut koko tämän pitkän kesäkuun ajan. Ollaan siis suurin piirtein kesäkuun puolessa välissä vähän paremmalla puolella, mutta ootko samaa mieltä siitä, että juhannus tuntuu tänä vuonna vähän liian aikaiselta? Itse olen ehdottomasti sitä mieltä, että jotenkin hämmästytti eilen, kun huomasin ja hoksasin, että hetkinen, sehän on juhannus tosiaan nyt. Eikö se normaalisti ole sitten vasta ensi viikolla, no niin kuin epävirallisesti tai vanhan kansan malli. Suomessahan pakanallista juhannusta vietettiin aina tässä 21. päivä, kun päivä on pisimmillään Suomessa ja yötön yö lähes kaikkialla. Silloin vietettiin kunnon juhlat. Meluttiin, möykättiin, ryypättiin, tanssittiin, laulettiin ja tietenkin harrastettiin rakkauden sanomana levittämistä toistensa kanssa. Mutta mitäs mieltä oot, tuleeko tänä vuonna juhannus liian aikaisin tai tuntuuko se siltä? Kun suomalaiset tanssii, Marko ja Jukka laulaa meille seuraavaksi.

Se oli Marko ja Jukka ja laulu oli nimeltänsä Kun suomalaiset tanssii. Radio Pookki on kanava, jota kuuntelet ja tässä laulaa Eppu Normaali, murheellisten laulujen vaan kappale.

Se oli murheellisten laulujen maa, se Eppu Normaali tuon kappaleen esitti. Etsu pisti tänne viestiä, että juhannus on liian aikaisin, kun Johannes Kastajan päivää voidaan noin vain siirtää, niin sitä ihmettelee Etsu. Se on siis Johannes Kastajan päivä, 25. päivä, ja ennen oli juhannusaatto Hetsun mukaan aina 24. päivä. No itsekin muistan kyllä semmoisen, kun juhannus oli 24. päivä, mutta ei se aina ole siinä ollut. Eira on myöskin täällä sitä mieltä, että eikös juhannus ollut ennen 24. päivä kesäkuuta, ja taitaa nuo seisaukset osua 21. päivän tienoille. Siihen ne osuu, ja juhannus on tosiaankin, sitä on aikaisemmin Suomessa perinteisesti vietetty siinä 21. päivän tuntumassa, mutta sitten kristillistä juhannusta on vietetty aluksi tuolla 24. päivä. Kun ennenhän juhannusjuhlat, ne kestivät Suomessa, eivät suinkaan päivää tai kahta, ne saattoi kestää jopa viikonkin. Mutsia Faija ja Antti Huovila.

0: Radio Pohjan aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Erika Viikman, Markku Aro, Antti Ketonen, Laura Voutilainen ja kymmenet muut suosikkiartistit. Katso ohjelmisto tangomarkkinat.fi.
1: On aika äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. Radiopooki.fi kautta kilpailut. Top 200 listan kuulet Radiopookista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Pookin kesäkori. Radiopooki.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
4: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
3: Tuuri.fi.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Hei, mitä jos mun auton rengas puhkee?
8: Autoliitto auttaa.
7: Avaimet jää autoon.
8: Autoliitto auttaa.
7: Hyytyy tien poskeen tai tartten apuvirtaa.
8: Autoliitto auttaa.
7: No mites tämmöset sit kotipihalla, mökillä tai Saksassa ja Lofoteilla?
8: Lofoteilla. Siellä on kaunista. Autoliitto auttaa.
7: Entäs jos kala nappaa?
8: Vapaa ylös ja siima kireelle. Jos mutkia tulee matkaan, Autoliitto auttaa kelloon katsomatta. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
9: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
10: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
11: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
10: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
11: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
10: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
11: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
10: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
3: Aatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä sain aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
4: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
5: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
6: Ole turvassa.

Rainer Freeman ja se on Salaisuus. Tanssijokke pistää viestiä, että kyllä tosiaan juhannusaatto tuntuu itsestäkin, että se on liian aikaisin. Ja Tanssijokke pistää viestiä, että muistan kun aatto oli 21., 22., 23. päivä. Ja hän jatkaa, että kyllähän tässä 68-vuotiaana jo usein juhannusta on tullut vietettyä. Mitä enemmän ikää juhannus vietetään hyvinkin rauhallisesti, kokoonpanosta ei vielä tarkkaa tietoa, mutta tosiasiassa juhannus tulee joka vuosi. Hei, hyvää juhannusta myös Tanssijokkeella ja niin kuin kaikille teille muillekin. Toivotaan liukkaita parketteja, kun lähette juhannustansseja viettämään. Juha muistuttaa, että juhannusta on vietetty alun perin 24. päivänä vuoteen 54 asti ja on Johannes Kastajan syntymäpäivä. No niin, tästäkin ollaan tietenkin samaakin mieltä. Kirkollista juhannusta on tosiaankin vietetty tuossa 24. päivä, mutta kun tämä Itämeren suomalainen juhannus, se on kuitenkin siis tämä oikea pakanajuhannus, niin se on enemmänkin sidoksissa tuohon juhannossa tai tuohon kesäpäivänä seisauksen pesäpäiviin, kun 21. päivä on vuoden pisin päivä, niin sitä on vietetty.

tehty Suomessa siinä kohti ukona juhlana sadon ja hedelmällisyyden varmistamiseksi. Ja aina tuonne 1800-luvulle saakka on tällä lailla täällä Suomessa menetelty. Ensi vuonna muuten ei tarvitse miettiä sitä, että tuleeko juhannus liian aikaisin ensi vuonna. Juhannusaatto on vasta 25. päivä kesäkuuta. Miettikääpä sitä. Eilen kun mä tiennyt enää ja Paula Koivuniemi ja Vesa-Matti Loiri. Kohta on lauluvuorossa myöskin Jesse Kaikuranta ja sitten kuunnellaan uutisia. Ensi tunnilla kysytään karavaanareilta, että mihin he juhannuksena matkaavat.

0: Radio Pookin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Komiat, Kakerandelin, Keiski ja Eno, Saija Tuupanen.
1: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Auto ei starttaa kotipihalla.
4: Autoliitto auttaa.
3: Mökillä, tien päällä, lofoteilla.
4: Autoliitto auttaa.
3: Jäätelö sulaa.
4: Nuolla se ennen kuin tipahtaa. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
5: Sukeltakaa syvemmälle.
6: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Todella meeltä.
11: Joo, todella mureeta.
12: No, todella hyvä.
13: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
14: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
15: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
16: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokos Hotels -sovellus.
1: Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, hoidarit,
2: simmarit, grillit, lempparit, suutana, sittarit. Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikkoa, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Eduskunnan täysistunnossa äänestetään tänään hallituksen luottamuksesta. Hallitus vastasi aiemmin keskustan ja Liike Nytin välikysymykseen nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuususkon heikkenemisestä. Hallituksen luottamuksesta äänestetään perinteisesti välikysymyskeskustelun jälkeen. Keskusta ja Liike Nyt tekivät hallitukselle välikysymyksiä myös helmikuussa ja viime vuoden lokakuussa. Niissä oli kyse Suomen työttömyystilanteesta yleisesti. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmän kolmepäiväinen huippukokous päättyy tänään Ranskan Evianissa. Päivän ohjelmassa on muun muassa lounas, jolloin pöytään istuvat valtioiden johtajien lisäksi kolmen suuren tekoälyyhtiön OpenAI:n, Anthropicin ja Google DeepMindin toimitusjohtajat. Eilen tiistaina huippukokouksessa käsiteltiin sekä sotaa Ukrainassa että Lähi-idän tilannetta. Isäntämaa Ranskan presidentti Emmanuel Macron on kutsunut Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin huippukokouksen jälkeen vielä illallisille Versaillesin palatsiin lähelle Pariisia. Tilaisuus juhlistaa Yhdysvaltain itsenäistymistä 250 vuotta sitten. Kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö Amnesty arvioi, että Israel syyllistyy sotarikoksiin, kun sen asevoimat ajaa siviilejä kodeistaan Libanonissa. Järjestön mukaan Israel on laajentanut niin sanottujen evakuointimääräysten ja paluukieltojen käyttöä Libanonissa. Sadat tuhannet ihmiset ovat joutuneet jättämään kotinsa Israelin toimien vuoksi. Erityisesti Etelä-Libanonissa siviilien pakottaminen kodeistaan ja heidän paluunsa estäminen täyttävät Amnestin mukaan pakkosiirron tunnusmerkit. Pakkosiirto on vakava kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaus, järjestö korostaa. Yhdysvaltain keskuspankki Fediltä odotetaan tänään korkopäätöstä. Ennakkoon keskuspankin on odotettu pitävän ohjauskorkonsa ennallaan. Ohjauskorko on pysynyt viime aikoina 3,50–3,75% vaihteluvälissä. Korkokokous on Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin valitseman Fedin uuden pääjohtaja Kevin Warshin ensimmäinen. Keskuspankilla on toisaalta kiihtyneen inflaation vuoksi paineita nostaa ohjauskorkoja. Inflaatio Yhdysvalloissa kohosi toukokuussa korkeimmilleen yli 3 vuoteen. Fedin korkopäätös on määrä julkaista 9 PM Suomen aikaa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesä ja aamupaavo.
1: Aamupaavo tosiaankin täällä sun kanssassa. Kanssassa tätä aamua viettää niin täällä kuin myöskin tuolla TikTok-livessä.
2: Aamupaavon TikTok-live on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan studioliveen.
1: Joo, sinne vaan liittymään mukaan ja muuttumaan. 17. päivä kesäkuuta on tämä keskiviikko, Urhon päivä, kovasti onnaa kaikille päivän sankareille. WhatsApp-numero tänne Radipookin studioon 0405507660. Siihen voisitte kertoa, että tuleeko juhannussa sinusta, tai tuntuuko sinusta siltä, että juhannus tulee tänä vuonna liian aikaisin. Ja ehkä voitaisiin samalla pohtia myöskin sitä, että olisiko se juhannossa mahdollisesti ensi vuonna liian myöhään, kun se on vasta 25. päivä. Meidän tässä kuuluisi rakastua, näin toteaa seuraavassa Eliassa Kaskinen. Sitten katsotaan, että minkälaisessa säässä oikein tänään juhannosta odotellaankaan. Aika harmaassa ja pilvisessä kuitenkin.

0: Elias Kaskinen siinä tuolla lailla meille sanoi, meidän tässä kuuluisi rakastua. Mutta katsotaanpa, minkälaisessa säässä sitä tänään oikein rakastutaankaan.
1: Radio Pohki, sääennuste. Sään tarjoaa Oulu Bikes.
0: Kohtuullisen moni on teistä pistänyt viestiä, että tänään tuo sää on ainakin tässä aamulla ollut varsin harmaa, ehkä vähän jopa sadellutkin. Ja semmoisena se jatkuu nyt tämän päivän ajana. Päivälämpötilat vaihtelevat pohjoisen 8 ja 14 ja muun Suomen 15 ja 19 asteen välillä. Pohjoisen ja luoteen väliset tuulet puhaltelevat ja ovat puuskaisia ja sateita liikkuu maan etelä- ja keskiosien yli. Ja runsaimpia nuo sateet ovat tuolla idässä. Sieltä pistikin eräs tänne viestiä, että niin on keli niin kuin olisi syksy jo koittanut, mutta eihän se nyt onneksi vielä. Nythän on vasta niin kuin kesäaluilla. Eikö vaan?
1: Sään tarjosi Oulu Bikes. Everybody likes
2: Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
0: Sulle soi seuraavaksi Kari Tapioa ja jos voit, tule luo.

Kari Tapio siinä ja jos voit, tule luo. Tässä tämän tunnin aikana ajattelin kysellä vähän, että mitäs karavaanaritoiminnassa tämä juhannus, että mihinkäs kannattaa suunnistaa. Mulla on tuossa kohtapuolin soittelen Jaana Kaartille, joka on tarjoamassa meille semmoisia hyviä reissuvinkkejä tälle juhannuksellekin. Hänellä on siitä kokemusta. No, karavaanariperhe Niemelä pisti Vesilahdelta terveisiä, että huomenta aamupaavo. Tämä karavaanariperhe ja yhdistelmä suuntaa tänäkin juhannuksena Kuninkaana lähteelle Satakuntaan. Siellä olemme jo pari edellistäkin juhannusta viettäneet ja kaikille Pookin kuuntelijoille ja mullekin karavaanariperhe Niemelä toivottelee hyvää juhannusta. Hieno yhdistelmä on matkalla siis juhannuksen viettoon tuonne SFC Kuninkaan lähteelle Satakuntaa. Siinä on hieno vaunu Mersun perässä. Lomille Lompsissa toteavat seuraavassa myös Marko ja Jukka. Kohta Kake Randelin paljastaa meille kiellettyjä tunteitaan.

0: Pakko kysyä, jos siellä on Lieksassa on äiti ja tytär kuulolla, niin kumpi se on opettanut pookin kummalle?
1: No kyllä se äitiltä tuli mulle, että se laittoi, että pistäpä pookin kuule soimaan. Mä olin vaikka mikä. Sitten joku kerta oli menossa varmaan töihin ja pisti sitten soimaan. Joku, täällä on hyvä tanssimusiikki ja me ollaan kovia tanssimaan äitin kanssa. Ja tää onkin hyvä kanava tää.
2: Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat 8-12. Heinäkuuta. Tangokadun upean viihdekattauksen löydät osoitte.
3: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
4: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
5: Jahas, mitä nyt taas?
6: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, jonkun liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
5: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
6: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
8: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
9: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
10: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kultakatriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
11: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
12: Hei Tapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
14: vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
15: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.

Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Viihteellä. Kesäspetsuaali tulee jälleen. Kesäspetsuaali lähetetään suorana Ramin grilliltä keskiviikkona 17. kesäkuuta kello 18 alkaen. Mukana ohjelman oma hovimuusikko Kai Jämsä sekä tapahtumassa esiintyvä Ässät Orkesteri. Ramin grillin 40-vuotisjuhlat käynnistyvät Kempeleissä Aurinkokuja ykkösessä jo kello 15. Luvassa musiikkia, ohjelmaa ja mukavaa kesätunnelmaa koko illan ajan. Tule mukaan paikan päälle juhlahumuun ja tekemään lähetystä. Pukki Viihteellä kesäspetsuaali keskiviikkona 17. kesäkuuta.

Se oli Kakke Randelin ja laulu oli nimeltänsä Kielletyt tunteet. Niin, miten se karavaanarit viettää juhannosta? Puhutaan siitä hetken päästä. Ensin kuitenkin Suvi Teräsniska ja Sitkeä Sissi.

0: Se oli siis Suvi Teräsniska, joka siinä lauloi laululi nimeltänsä Sitkeä Sissi. Niin, Radio Pookiha on tänä kesänä Suomen virallinen karavaanariradio. Ja senpä takia ajattelin kysellä vähän, että mihin te karavaanarit oikein juhannusta viettämään suunnistatte. Pistäkää vaikka WhatsAppia tulemaan 0405507660. Ja oikein hyvää huomenta myöskin Jaana Kaarti Wander Media Oy:stä, niin teillä on myöskin tapana viettää karavaanari juhannusta, niin minkälaista paikkaa suosittelisit itse?
1: No, me ollaan pääsääntöisesti meidän juhannukset vietetty tuolla Vesan vanhempien mökillä metsän keskellä Lammen rannalla, mutta sitten on tietysti niitä, jotka haluaa vähän ehkä jotain menoa ja meininkiä, on pieniä lapsia tai teini-ikäisiä, on lemmikkejä ja sun muita, niin sitten kyllä varmasti jokaiselle löytyy Suomesta ihan omanlaisensa paikka, ja täytyy myös muistaa se, että Suomessahan on voi aika vapaasti joka miehen oikeudet, kun on aika kattavat, niin puskaparkkeilla.
0: Mutta
1: jokainen haluaa vähän ehkä omalaista juhannusta, niin kannattaa suunnitella etukäteen vähän tarkemmin, koska mä tiedän, että tässä vaiheessa jo moni camping on esimerkiksi puukattu täyteen juhannuksena.
0: No, kuinka tärkeää se muuten on, se etukäteissuunnittelu omalle reissulle? Sullakin on niistä kokemuksia paljon tässä viime aikoina ollut.
1: No joo, 7 vuotta tässä nyt painellaan menee, mutta jos sä haluat esimerkiksi tällaisia juhlapyhiä niin kuin juhannus, niin se kannattaa varata etukäteen ja suunnitella, että missä sä haluaisit sen viettää, Suomessa vai ulkomailla. Mutta sitten niin kuin reissut on taas eri asia, että mehän lähdetään tekemään niitä ihan, että mostetaan vaan menolippu ja sitten mennään minne nenä näyttää ja yleensä sitten sään mukaan lähdetään ajelemaan, että se vähän riippuu, että mitä sä tykkäät tehdä ja mitä sä haluat milloinkin ja minne mennä ja mikä on se juhlapyhä ja ootko Suomessa.
0: Ja karavaanaripaikoistahan saa aika hyvin tietoa, kun vaan seurailee internettiä, eikö vaan?
1: Joo, kyllä niistä saa tietoa ja tietysti on SFC, miltä saa tietoa ja heiltä tulee materiaalialueista ja tulee tää leirintäaluelehti ja sitten on erilaisia appeja, mistä voi katsella näitä yöpymispaikkoja ihan maailmanlaajuisesti, että kannattaa perehtyä ja kysyä aina kaverilta tietysti, että verkostoitua, niin saa hyviä vinkkejä.
0: No entä sitten nämä puskaparkit, niin muodostuuko niistäkin semmoisia karavaanareiden kohtauspaikkoja juhannuksena? Eli sattuuko käymään sillä lailla, että näihin suosituimpiin, kun tiedät, että teillä aina semmoisia juttuja liikkuu, että missä on hyviä paikkoja, niin meneekö se sillä lailla, että niistä yllättäen tuleekin tämmöisiä karavaanareiden kohtauspaikkoja?
1: Joo, saattaapi näinkin olla, että siellä on joku kaveri. Vankkurit menee siellä keskenään johonkin tiettyyn puskaparkkiin luonnonhelmaan, mutta mä en osaa nyt niin kattavasti vastata puskaparkkeilusta, me itsekin välillä sitä tehdään, mutta onhan näitä, jotka yhdessä reissaa ystäväporukkaa ja niillä on joku tietty hyvä puskaparkki piilopaikka, minne ne tykkää aina mennä, kun se Suomessa on aika helppoa.
0: Joo, kaikkialla maailmassa ei ole.
1: Ei. Kyllä Suomessa niin kuin on yksi parhaimpia mahdollisuuksia puskaparkkeilla, mutta saa nyt nähdä sitten, maailmallakin on meno muuttunut, että tullaanko tällaista vankkurivapaata pysäköintiä, yöpymistä sitten rajoittaa. Onhan sitten Suomessakin jo liikennemerkejä, joissa on niin kuin rajoitettu, että yöpyminen kielletty.
0: Joo, ja ei kokki muuten sillä lailla, en ole ihan varma, mutta olen ajatellut sillä lailla vähän huomannut, että tuommoisissa isommissa turistikohteissa niiden lähellä, niin alkaa tuommoisia merkkejä tulla.
1: Joo, kyllä niitä on näkynyt jo, on ollut juu, mä en pysty ottaa siihen kantaa sitten, että mistä tämmöiset lisääntyneet merkit johtuvat ja kieltomerkit sun muut, mutta kyllä nyt edelleen kaikesta huolimatta, etenkin Suomessa voi tosi vapaasti niin kuin reissata ja nauttia luonnosta ja on hyviä leirintäalueita ihan ympäri Suomea.
0: On. Ja eihän se kielletty ole pysäköijä.
1: Ei, aina saa pysäköidä. Niin, ja kyllä sä voit henkilöautossakin nukkua. Itse asiassa sekin on aika yleistä, että jengi reissaan on henkilöautolla ja sitten käyttää sitä niin kuin reissuautona.
0: No Jaana, tässä karavaanarihommassahan on se ilo tässä Pohjois-Euroopassa, että kun juhannus on Suomessa nyt ehkä vähän liian aikaisin, sehän on jo yli huomenna juhannusaatto, niin sitten esimerkiksi Norjassa se on aina 24. päivä, eli sinähän ehtii asuntovaunulla vaikka kuinka moneen paikkaan juhannusta viettämään.
1: No joo, ja itse asiassa, niin meillähän nyt juhannus on semmoinen, että ollaan töissä ja pakataan reissuun ja sitten sunnuntaina lähdetään reissuun, että meidän juhannus on nyt sitten tämmöinen.
0: No tehän ehditte Norjaan viettämään juhannusta.
1: No me lähdetään Norjaan, kyllä.
0: Joo, siellä on muistaakseni 24. päivä.
1: Joo, että katsotaan mihin ehditään tai missä ollaan tuolloin, mutta me lähdetään Norjaa kohti, että nyt tämä juhannus on ihan työtäyteinen ja vankkurin pakkaamista ja ei nyt siis mennä edes sinne Vesan porukoiden mökille, minne oltaisiin kyllä muuten sitten menty, jos ei oltaisi lähtenyt reissuun.
0: Yksi kysymys vielä ennen kuin päästään sut jatkamaan pakkausta, niin mitäs on tämmöisessä hyvässä viikonlopuna ylistä kestävässä karavaanarireissussa syytä olla mukana? Kerro tämmöisille aloittaville karavaanareille, että mitä kannattaa ottaa mukaan?
1: Ai Herttinen, nyt sä heitit pahan. Siis ihan yleisesti, jos ajatellaan, mitä kannattaa olla mukana, niin ruokkaa tietysti ja juomavettä ja ehkä vähän pesuvettä ja kastelukannu, millä saa hätätilassa kaadettua ja kannettua sitä vettä, tulitikut, vaihtoalkkarit ja sukat nyt vähintäänkin, niin mitäköhän sitä nyt pitäisi olla. Meillä on niistä tehty kaiken maailman videot tuonne YouTubeen, mitä kaikkea kannattaa olla mukana, mutta missään nimessä nyt ei niin kuin kannata esimerkiksi posliiniastioita lähteä pakkaamaan ja sen sellaisia, että korkokenkiä ja näin
0: poikkea. Täytyyhän ne korkokengät kuitenkin.
1: No ehkä juhannuksella.
0: No niin, sitähän minä.
1: Joo, kun se on, vähän voisi ajatella, että lähtee niin kuin mökkeilemaan, mutta sit vielä niin kuin miettii vähän, että astetta alemmas, että mitä sä niin kuin haluat tehdä. Et jos sä vet sinne puskaan, niin muistat ottaa ne vedet ja ensiapulaukku tietysti ja näin poispäin. Että, ja leirintäalueella, jos oot, niin sä saat siellä sitä raikasta vettä ja sä pääset kempsasta ja harmaasta vedestä eroon. Ja siellä on hyvät suihkut yleensä ja saunat. Ja joissain paikoissa on jopa ravintola ja joskus voit saada jopa aamiaisen, että silleen sitten kannattaa lähteä suunnittelemaan, olit sitten ensikertalainen tai ei, mutta vankkurinhan on, tai oli se sitten vaunu tai auto tai retkeilyauto, niin ihan ne omat perustarpeet, mitä siellä kannattaa olla mukana. Että kastelukannu on yksi hitti tuote, kyllä.

0: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
4: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
3: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
4: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
3: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
6: Arja Koriseva, yölintu ja...
0: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
1: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
7: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
8: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteessä aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo.
7: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
8: Mitä?
7: Niin, grillimaisteria.
8: Grillimaisteria.
7: Lidlin grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
9: Seuraavaksi potilas 2934.
2: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
10: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
11: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
12: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
4: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
4: Siis mitä?
3: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
5: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
14: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.

0: Hei, tässä Joel Hallikainen. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Oopista.
1: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
2: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
1: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
2: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

0: Radio Pohjan aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Erika Viikman, Markku Aro, Antti Ketonen, Laura Voutilainen ja...
1: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
2: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Jahas, mitä nyt taas?
5: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, jonkun liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
4: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
5: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
7: Katso. Näet kuvan.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut ja kauppa käy.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Vasemmistoliiton kannatus on noussut taas uuteen ennätykseen Helsingin Sanomien tuoreessa kannatusmittauksessa. Vasemmistoliittoa äänestäisi 11,2% mittaukseen vastanneista, jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt. Puolueen kannatus oli viime kuun kyselyssä 11% ja korkeimmillaan 3 vuosikymmeneen. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 24,1% kannatuksella. Seuraavina tulevat kokoomus 17,4% sekä keskusta ja perussuomalaiset molemmat 13,6%. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan mittaukseen haastateltiin päälle 4000 ihmistä internetpaneelissa. Tulosten virhemarginaali on noin 1,5% suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmän kolmepäiväinen huippukokous päättyy tänään Ranskan Evianissa. Päivän ohjelmassa on muun muassa lounas, jolloin pöytään istuvat valtioiden johtajien lisäksi 3 suuren tekoälyyhtiön OpenAI:n, Anthropicin ja Google DeepMindin toimitusjohtajat. Eilen tiistaina huippukokouksessa käsiteltiin sekä sotaa Ukrainassa että Lähi-idän tilannetta. Kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö Amnesty arvioi, että Israel syyllistyy sotarikoksiin, kun sen asevoimat ajaa siviilejä kodeistaan Libanonissa. Järjestön mukaan Israel on laajentanut niin sanottujen evakuointimääräysten ja paluukieltojen käyttöä Libanonissa. Sadat tuhannet ihmiset ovat joutuneet jättämään kotinsa Israelin toimien vuoksi. Erityisesti Etelä-Libanonissa siviilien pakottaminen kodeistaan ja heidän paluunsa estäminen täyttävät Amnestin mukaan pakkosiirron tunnusmerkit. Pakkosiirto on vakava kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaus, järjestö korostaa. Brasilian korkein oikeus on antanut maan entisen presidentin Jair Bolsonaron pojalle päälle 4 vuoden vankeustuomion. Eduardo Bolsonaro tuomittiin vankeuteen, koska hän oli ajanut yhdysvaltalaispakotteita Brasilialle isänsä vallankaappausoikeudenkäynnin vuoksi. Syyttäjien mukaan nuorempi Bolsonaro oli uhkaillut oikeusviranomaisia ja muita virkamiehiä. Jair Bolsonaro tuomittiin syyskuussa 27 vuoden vankeuteen vallankaappausjuonesta vuoden 2022 vaalitappion jälkeen.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer.

0: Jokin kesä ja aamupaavo.
1: Hei, oikein ihanaa keskiviikkoa 17. päivää. Kesäkuuta tämä on Urhon päivä, tämä päivä. Ja tuolla WhatsAppin puolella on pyytänyt teiltä mielipiteitä siitä, että tuleeko juhannussaa liian aikaisin tänä vuonna. No, Liisa esimerkiksi on lähdössä juhannusreissuun Loviisaan ja sunnuntaina viettämään tytön synttäreitä, että tuommoista juhannuksen viettua siellä. Ja aika märän näköistä kuvasta päätellen. Juhannus menee puolestaan kotona Raijalla. Hän ei ole lähdössä mihinkään, vaan hoitelee eläimiä siellä kotona. Aavasaksakin nukkuu juhannuksena tänä päivänä. Joskus muinoin Aavasaksa oli hyvinkin suosittu juhannuksen vietto paikka. Siellä oli kilometrien mittaiset jonot aina juhannussa aattona, kun haluttiin viettämään yötöntä yötä, mutta tuskinpa enää. Aavasaksa nukkuu ja Teuvo Oinas, ja sitten katsotaan, että minkälainen on tämän päivän sää. Ja kohta aletaan sitten hakemaan se neropatti esiin, joten olkaahan valmiina.

0: Ennakkolive on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan Studio Liveen. Sääennuste. Sään tarjoaa Oulu Bikes.
1: Sää on tänään sellainen, että matala paine kiusailee meitä. Se on tuolla Suomen itäpuolella se keskus ja aiheuttaa ainakin idässä sateita. Vähän lännessäkin tänään satelee ja lämpötilat 8 ja 19 asteen välillä. Eli harmaahko päivä tulossa tästä päivästä. Pilvisyys enimmäkseen runsasta, mutta länsirannikolla pilvipeite alkaa sitten vähän rakoillakin, että siellä saatetaan saada jo aurinkoakin. Huomenna torstaina idässä pilvisyys runsasta. Itärajan tuntumassa sataa vettä, sen sijaan lännessä sää on huomenna jo laajalti aurinkoista ja poutaista ja juhannusaattona korkea paine ja sää suuressa osassa maata aurinkoista. Näin tiedetään kertoa tuolla sääennustuksessa ja Ilmatieteen laitoksen varoituskartalla on tänään monenmoista varoitusta meille tarjolla. On tuulista varoituksia, on sateista varoituksia tuonne Itä-Suomeen ja sitten merialueella veneilijöitä huomautellaan kovahkoista tuulista. Kuin myöskin maa-alueilla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla tuuleskelee tänään aamupäivästä alkaen. Tuulen nopeus on puuskissa 15 metriä sekunnissa ja paikotellen kovempaakin, että pitäkäähän hatuistanne kiinni.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
1: Eikä kannata sitä aivan heppusinta sateenvarjoa ottaa mukaan, kun lähtee tänään rientämään. Päivä rientoi. Vai ehkä sajettakki voisi olla semmoinen hyvä. No niin, aletaan kohta etsiä neropattia. Pistäkää neropattinumero valmiiksi siihen omaan puhelimeenne. Se on 0700392111 se numero, johon soittamalla ja tietämällä pääsee neropatiksi. Kohta kerron teille kaksi ensimmäistä vihjettä.

No niin, eropattia lähdetään haiskelemaan nyt. Numero Radiopookin studioon on siis 0700 392 111. Siis 0700 392 111. Ja mulla on vihjeitä sulle tässä urhonpäivän kunniaksi 4 kappaletta. Uskon, että se niillä ratkeaa. Ensin niistä kerron 2 ja sitten tarvittaessa 2 seuraavaa. Vuoron perään. En siis 3. ja 4. vihjeen. Niin kuin tiedätte te, jotka olette aikaisemminkin yrittäneet neropattia voittaa, että ei ne nyt nämä 3. ja 4. vihje ihan peräkkäin tule. Mutta 2 ensimmäistä tulee nyt. Neropatti. Ja muista tosiaankin 0700 392 111. Se on se, millä pääsee osallistumaan tämän aamun neropattiin voittomielessä. Ja voittajahan palkitaan runsain palkinnoin tänäänkin. Joo, ensimmäiset 2 vihjettä. 3,64 € alkavalta minuutilta on muuten tuo puhelu, ja oikein vastanneelta otan nimen ja numero ylös, eli alle minuutissa helposti selviää tuosta tänne soittamisesta. Ja minä sitten perään soittelen. No niin, lähdetäänpä liikkeelle semmoisilla vihjeillä, että tähän ensimmäiseksi vihjeeksi sanon, että tämä herättää huomion. Siis herättää huomion. Ja toiseksi vihjeeksi kerron, että huulissakin joskus. Näillä lähdetään liikkeelle tänään. Herättää huomion ja huulissakin joskus. 0700 392 111.

0: Siinähän kävi kulkaa sillä lailla, että se oli Petri, tämänkertainen toinen soittaja, joka kertoi oikean vastauksen minulle, että kohta saa Petri puhelun täältä päin.
1: Radio Poukin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Komiat, Kake Randelin, Keiski ja Eno, Saija Tuupanen ja kymmenet muut suosikkiartistit. Katso ohjelmisto tangomarkkinat.fi. On aika äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. Radiopooki.fi kautta kilpailut. Top 200 listan kuulet Radio Poukista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Poukin kesäkori. Radio Pouki.
2: Munkin pitäisi taas pestä auto.
3: Tarviiko apua?
2: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
7: Puolet pois ja mökille lomarengas.fi.
8: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
9: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
11: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
12: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Arne Hartelin tässä Finlandersorkesterista, hei. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Radio Pookin kanavaääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Sorsakosken Topi siinä ja laulu oli nimeltänsä Eeva. Niinhän se on, että radiopookihan menee jalan alle aina näin aamuisin tässä Suomen nopeimmin kasvassa aamukerhossa. Mutta neropatti on tosiaankin ratkennut neropatiksi. Tuli tänään Petri, joka oli nopein tietäjä tämän päivän neropatissa. Herättää huomioon ja huulissakin joskus. Petri taisi olla toinen soittaja, joka tänään soitti ja tämän tiesi, tämän kertaisen neropatin.
1: Puukin aamu, Suomen nopeimmin kasvava aamukerho.
0: Niinpä täältä soitellaan nyt Petrille seuraavan laulun aikana ja Petri saa sitten kaikille meille muillekin kertoa, että mikä se oikein oli tämän kertaisessa neropatissa se oikea vastaus.

0: Terve, Petri.
1: Huomenta päivää.
0: Mitäs kuuluu Turkuun?
1: No ihan hyvä kuuluu. Nyt tällä hetkellä kyllä ollaan Vantaalla, mutta ihan hyvä kuuluu silti.
0: Niin, ja Vantaallekin kuuluu hyvää, eikö vaan?
1: Joo.
0: Joo, kyllä. No me tässä vähän sun kanssa poristiinkin, että näinköhän se on semmoinen homma, että tätä oot sinäkin saanut huulilta joskus maistaa, niin mikäs tämä nyt sitten oli?
1: No se oli kiilto.
0: Kiilto. Kiiltohan se oli tämä, joka herättää huomion ja huulissakin on joskus huulikiiltoa, mutta varsinainen syy, minkä takia valitsin tämän kiillon tähän aamuksi ja nimenomaan täksi aamuksi, niin johtuu juhannuksesta. Tiedätkö miksi? Mistä?
1: No en tiedä kyllä.
0: No Virossa.
1: Käytetään huulia.
0: Totta kai sitä huuliin täytyy huulikiiltua laittaa, varsinkin jos on lähdössä juhannuksen viettoon niin kuin tuonne ratalle, niin pakkohan se on kaunistautua, eihän siinä auta mikään. Mutta tuolla Virossa, jossa sielläkin vietetään juhannusta, ja muistaakseni ihan sillä virallisena päivänä, eli 24. päivä, tai onko se 21. päivä se virallinen, siitähän voidaan tietenkin aina tinkailla ja kiistellä, mutta Virossa on semmoinen taika olemassa, että jos näkee juhannusaattona kiiltomadon, niin näkijää odottaa suuri onni.
1: Aha, joo. No niin, nyt tiedetään tämäkin.
0: Joo, se on niin kuin naima-onnia ja kaikenlaista muuta onnia luvassa semmoiselle, jos kiiltomadon näkee, niin sitten se kannattaa niin kuin metsästää, eikö vaan?
1: No kyllä ainakin.
0: Joo.
1: Varsinkin jos mato-ongelma on menossa.
0: Niin, joo. Siinähän se tuikkii mukavasti ja sitten saa vaikka ison särjen.
1: Joo.
0: Mikäs oli sulla se paras maku silloin nuorempana näistä huulikiilloista?
1: No kyllä se mansikka oli se paras.
0: Joo. Muistatko sen kanelinmaku, sen purka?
1: No kyllä se jotenkin. Nyt kun sanoit, niin tulee mieleen. Mutta.
0: Joo. Hyvä. No jäähän Petri muistelemaan näitä nuoruusaikoja ja nuoruusjuhannuksia seuraavan laulun myötä. Mikä se oli se sun toivekappale?
1: Mika ja Turkka Mali, Äijä Hiljainen Viljainen.
0: En ole koskaan kuullut, ainakaan en muista, mutta nyt minäkin sen kuulen. Kiitoksia kovasti tästä toiveesta ja oikein mahtavaa päivänjatkoa sulle. Ja juhannusta.
1: Kiitos, samoin.
0: Hei hei.
1: Samoin. Moi.
2: Radio Puokin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat 8-12. heinäkuuta. Tangokadun upean viihdekattauksen löydät osoitteen.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä sain aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
5: Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
7: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
8: Katso. Näet kuvan.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkälemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
2: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
3: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
1: Katso, näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Särjetään sydämme tyttöjen, ollaan me semmote sakkiin.
4: Mitä sua oikein vaivaa?
5: En mä tiedä, vähän ottaa. Älä sitä tupakkia siihen.
4: Mä rauhoittuin nyt vaan
5: tässä. Älä laita sitä tupakkia siihen, kun se polttaa sen pinnan
4: kummiseksi.
5: Kato mitä lyylejä, kato.
4: En pidä minnaan.
5: Älä sitä tupakkia siihen laita!
4: Rauhoittuin nyt.
5: Heitä ulos se! Jättä sen sitä siihen!
4: Kysy
5: tuolta kummalta, kysy.
6: Mika ja Turkka, Mali ja Mää ja Hiljainen Viljainen. En ollut koskaan kuullut. Se oli Petrin toive. Petri oli tämänkertainen neropatti tässä radiopookissa. Hän tiesi nopeimmin soittaa tänne ja kertoa, että tänään etsin kiiltoa neropatissa. Nyt podetaan vähän aikaa sydänsärkyä ja sitä potee Simo Silmo.

Se oli Simo Silmu siis, joka poti tuossa sydänsärkyä. Mä oon kysynyt teiltä, että tuleeko juhannus sinusta tänä vuonna liian aikaisin. Mielenkiintoisia pohdintoja on tästä tullut tästä aiheesta ja myöskin osa tai aika moni on teistä kertonut, että miten tuota juhannusta meinaa viettää. Esimerkiksi tänne on eräs karavaanari Tapani pistänyt viestiä, että hänen juhannuksensa menee ystävien kanssa Sievissä Maasydänjärvellä. Hieno paikka viettää juhannusta ja siellä runsaasti myöskin väkeä viettämässä sitä. Tiedän vanhasta, että siellä on varmaan 20 000 ihmistä kokoontunut järvenrantaan juhannusta viettämään. Eräs on pistänyt viestiä tänne, että juhannushan on aaton jälkeisenä päivänä, siispä katso nimipäivien osalta. Juhannus on kuin uuden vuoden päiväkin, vain yhtenä päivänä vuodesta vietti sen sitten tai ei. Kaupallinen lomapäivähän voidaan viettää silloin, kun sopii. Nykyinen käytäntö on kaupallinen työmarkkinajärjestöjen sopima, jotta saataisiin työtunteja vuoteen vähän lisää. Eli näin kertoo Aimo. Mä pistinkin Aimolle tuossa viestiä, että elitisalaliitosta on siis tässä juhannuksen siirtelyssäkin kysymys. Eikö vaan? Ikuisesti sinun ja Marko Lämsä ja sitten uutiset.

0: Radio Poogin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Juha Tapio, suurlähettiläät, souvarit, Arja Koriseva, Yölintu.
1: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Seuraavaksi potilas 2934.
7: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
8: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, ole tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
9: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
10: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puutari hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
11: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
12: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
0: Tanssimusiikin parhaat.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää keskiviikkohuomenta uutisista. Vasemmistoliiton kannatus on noussut taas uuteen ennätykseen Helsingin Sanomien tuoreessa kannatusmittauksessa. Vasemmistoliittoa äänestäisi 11,2% mittaukseen vastanneista, jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt. Puolueen kannatus oli viime kuun kyselyssä 11% ja korkeimmillaan 3 vuosikymmeneen. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 24,1% kannatuksella. Seuraavina tulevat kokoomus 17,4% sekä keskusta ja perussuomalaiset molemmat 13,6%. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan mittaukseen haastateltiin päälle 4000 ihmistä internetpaneelissa. Tulosten virhemarginaali on noin 1,5% suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla. Ainakin 2 iranilaista öljyä kuljettavaa tankkeria on kulkenut läpi Hormusin salmesta. Asiasta kertoo öljykuljetuksia seuraava Tankers Trackers-verkkopalvelu. Kyseessä on ensimmäinen kerta 2 kuukauteen, kun Yhdysvaltain asettamasta Iranin satamien merisaarrosta pääsee läpi iranilaista öljyä. Yhdysvaltojen ja Iranin rauhanneuvotteluissa saavutettiin viikonvaihteessa merkittävä edistysaskel, kun osapuolet kertoivat päässeensä sopuun. Alustava rauhansopimus on määrä allekirjoittaa virallisesti perjantaina. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmän 3-päiväinen huippukokous päättyy tänään Ranskan Evianissa. Päivän ohjelmassa on muun muassa lounas, jolloin pöytään istuvat valtioiden johtajien lisäksi 3 suuren tekoälyyhtiön OpenAI:n, Anthropicin ja Google DeepMindin toimitusjohtajat. Eilen tiistaina huippukokouksessa käsiteltiin sekä sotaa Ukrainassa että Lähi-idän tilannetta. Juhannuksen menoliikenne on vilkkaimmillaan huomenna torstaina, ennustaa Fintrafikin tieliikennekeskus. Menoliikenne alkaa kuitenkin kasvaa jo tänään illalla. Etelä-Suomessa menoliikenne vilkastuu huomenna kello 11 jälkeen ja on vilkkaimmillaan kello 14-18. Pohjois-Suomessa menoliikenne on vilkasta myöhäisiltaan saakka. Vilkkaimmilla tieosuuksilla nopeudet voivat laskea jopa 20-30 kilometriä tunnissa. Ennusteen mukaan menoliikenne tyyntyy perjantai-iltapäivään tultaessa.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kesä ja aamupaavo.
1: Suomen itäpuolella matala painetta ja sehän tarkoittaa sitä, että välillä täällä Suomessakin satelee. Varsinkin maan etelä- ja keskiosissa ja idässä ehkä vähän runsaamminkin ja pohjoisessakin paikoina kuuroisia sateita. Pilvisyys enimmäkseen runsasta, tuossa jo joku sanoi, että saisi alkaa aurinko paistamaan, kun on koko ajan pilvessä. No kyllä se huomenna sitten alkaakin. Lämpötilat tänään 8–19 asteeseen ja hirviästi kaikenlaisia varoituksia Ilmatieteen laitoksen varoituskartalla. Siellä on tuulesta ja sateesta ja jopa korkeista aalloista varoteltu. Käykää sieltä katsomassa, jos haluatte. Tässä laulaa Markku Aro ja Oma kultaseinä. Oikein ihanaa päivää vaan teille kaikille. Jaha, nyt tämä meni lukkoon, tämä minun systeemini, vähäksi aikaa.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Everybody likes Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulu Bikes.fi.

Tommonen kappale oli Markku Arona Oma kultaseen. Niin, juhannuksestahan alkaa oikeastaan sitten kesän vauhtiviikot kestävät oikeastaan koko kesän, joka viikonloppu jossakin päin maailmaa ja ennen kaikkea täällä jossakin päin Suomea tapahtuu. Ja sinä varmaan siinä mukana kaikenlaisissa kesäriennoissa rientelet. Mä oon kysellyt tänään vähän tuon juhannuksen perään. Mika pisti viestiä, että minun juhannus menee grillaillen kuunnellen Poukista kotimaisen tanssimusiikin 200 listaa ja näin on tehnyt Mika jo monena vuonna. Hän nimittäin jatkaa, että niin kuin monena juhannuksena tästä on mulla tullut perinne. Hieno pitää perinteistä kiinni. Toisilla se juhannus menee töissä. Koko juhannuksen aikoo töissä olla päivikin. Jaksamista ja isot jaksuhalit vaan kaikille teille, jotka töissä raadatte juhannuksen ajan. Minä en vietä juhannusta, näin toteaa Raili ja kertoo, että se on aivan samanlainen päivä muiden joukossa eikä liity mihinkään. No liittyyhän se tietenkin kesään. Se on kesän suuri juhla ja Suomen lipun juhla myöskin. Suomen liput nostetaan juhannusaattona tankoon ja lasketaan vasta sitten juhannuspäivän jälkeen lipputangoista. Olen onnellinen, on uutta sikkiä.

0: Siinäpä sick ja olen onnellinen. Helposti tulee onnelliseksi täällä teidän kanssanne, kun aamua viettää.
1: Aamupaavon TikTok-live on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan studioliveen.
0: Semmonenkin on käynnissä vielä tuohon 10 saakka ja 10:ltä sitten vaihtuu juontaja täällä ja pistetään TikTok-livet kiinni. Nyt mennään onnen maata kohti. Sinne meidät vie urhonpäivän kunniaksi Kari Vepsä.

0: Radio Pohjan aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat. 8-12. Heinäkuuta. Tangokadulla torstaista lauantaihin. Erika Viikman, Markku Aro, Antti Ketonen, Laura Voutilainen ja...
1: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
2: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Normaalista löytyy lähes kaikkea. Ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahanan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
6: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
7: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3: 3 employees and 2 work trucks.
2: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
3: They sure are.
2: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
3: Shockingly low, huh?
2: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
3: I got it.
2: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Viikonvaihteessa 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.

radiopooki.fi. Noin. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Pookivihteellä kesäspetsuaali tulee jälleen. Kesäspetsuaali lähetetään suorana Ramin grilliltä keskiviikkona 17. kesäkuuta kello 18 alkaen. Mukana ohjelman oma hovimuusikko Kai Jämsä sekä tapahtumassa esiintyvä Ässät Orkesteri. Ässät Orkesteri. Ramin grillin 40-vuotisjuhlat käynnistyvät Kempeleessä Aurinkokuja ykkösessä jo kello 15. Luvassa musiikkia, ohjelmaa ja mukavaa kesätunnelmaa koko illan ajan. Tule mukaan paikan päälle juhlahumuun ja tekemään lähetystä. Pooki Vihteellä kesäspetsuaali keskiviikkona 17. kesäkuuta.

0: Yrittäjiä.
1: Siinäpä monelle pohdittavaa se oli Saija Tuupanen ja laulu nimeltään Sitten kun. Leena on täällä pohtinut sitä, että mikä se oikeastaan onni on. No eri ihmisille onni tarkoittaa eri asiaa, tietää Leenakin, ja mikä kellekin sitten onnen tuo. Ilmeisesti tuo pohdinta tuli siitä äskeisestä kappaleesta, kun onnesta laulettiin. Ensin Sik, olen onnellinen, ja sitten Karivepsä, onnen maasta. Äsken lauloi Saija Tuupanen ja seuraavaksi laulaa Juha Tapio ja Viivi ja kappale on nimeltään Puoliksi sun. Hei, muistutan teitä siitä nyt, että siellä on juhannuksen menoliikenne alkamassa, joten ajelkaahan varovasti. Puoliksi sun ja Juha Tapio ja Viivi.

0: Puoliksi sun.
1: Puoliksi sun ja Juhan Tapio ja Viivi. Joo, kesänä kiihkeinä menoliikenne on alkamassa pikkuhiljaa. Toki se niin kuin kaikista kovimmillaan ruuhkat ovat sitten tuossa huomenna perjantaina ja siitä sitten eteenpäin. Tämä juhannus on kuitenkin yksi vuoden vilkkaimmista ajankohdista maanteillä ja tuttuun tapaan siellä on myöskin poliisia valvomassa liikennettä eri puolilla Suomea ja ennen kaikkea kuljettajien ajotapoja ja ajokuntoja valvotaan. Puhalluksia tehdään koko juhannuksen ajan niin maanteilla kuin taajamissakin, joten ei kannata niin kuin ottaa, jos ajaa, niin ei sitten ota. Selvä kuski kaikkiin porukoihin niin on kyllä niin kuin erittäin hyvä. Etenkin huomiselle torstaille odotetaan selkeää menoliikenteen piikkiä ja nopeudet voivat laskea vilkkaimmilla tieosuuksilla jopa 20-30 kilometrin tunnissa. Tietää kertoa Fintraffic. Tieliikennekeskus, jonka ennusteen mukaan juhannuksen menoliikenne alkaa näkyä tänään ja liikennemäärät alkavat iltaa kohti hiljalleen nousta ja sitten menoliikenteessä vilkkain päivä on huomenna. Etelä-Suomessa menoliikenne vilkastuu 11 jälkeen ja on vilkkaimmillaan kello 14-18 ja Pohjois-Suomessa sitten menoliikenne näkyy vilkkaana aina myöhäiseen iltaan saakka. Perjantai aamuun asti ja veikkaisin, että juhlapäivien lähistöllä tuota menoliikennettä ja liikennettä yleensäkin niin esiintyy paljon enemmän, joten kun te tiedätte suurin piirtein, että mihin se porukka aina kasaantuu siinä teidän kohdalla, niin ehkä jos olette menossa johonkin, niin kannattaa ehkä käyttää kiertotietä. Tietenkin, jos olette menossa sinne juhlapaikalle, niin sitten suoraa tietä. Keiski ja Eno, rakastan enemmän sua kuin ketään ennen.

Eikö ollutkin ihana? Rakastan enemmän sua kuin ketään ennen. No, Anneli Mattila tässä kyselee sitten seuraavassa kappaleessa, että mikä se sun nimi on.

0: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Onko tässä näytös jotain häikkää?
4: Ei.
3: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
4: Sampalle? Mm. Nyt näytös ehkä kannattaisi.
3: Ois se kiva.
4: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
3: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Ei päivää ilman sinua ja tuona lauluna esittäjä oli Pasi Kaunisto. Kello lähestyy vääjäämättä 10:10. On aamupäivän pakko luovuttaa tämä studio Kettukankaana Ari haltuun. Mitä sä ajatteli Ari kertoa meille?
1: No ensinnäkin terveisiä lomalta. Oli hyvää 2 viikkoa. Nyt on mies täynnä virtaa ja valmiina näihin uusiin haasteisiin. Tässä on muuten tänään tutut yli urheilun majakkapoli 2. Siellä on Steniuksella vieraana Mika Kulju. Hän on jalkapalloilu suurkuluttaja, mutta paljon muutakin, nimittäin tämmöinen kävelevä tietosanakirja. Hän on tietokirjailija ja historioitsija ja hänen ajatuksia Stenkan vieraan 13.30 ja toki toiveet 11 ja 13 välillä.
0: Miten Sari lomaa meni?
1: Hyvin meni. Nyt tämä on tämä kello ranteessa, mutta se ei ollut 2 viikkoon. Se oli parasta.
0: Ja eikö ne kattonut kelloa?
1: En ollenkaan.
0: Joo, no miten näin tietysti heräät?
1: Heräsi sitten, kun sille tuntuu.
0: Jaa.
1: Meni nukkumaan sitten, kun sille tuntuu.
0: Joo, no monenko asti valavoi?
1: Kyllä mä valavoin monesti tuonne 3:een.
0: Ihan tosi.
1: Joo, aurinko alkoi jo nousee paremmin.
0: No niinhän se, no eihän sillä nyt aurinkoa hirveästi.

0: viesti on näkynyt viime päivänä.
1: No ei, oli siinä hyvä. Et nyt oikeastaan huononi niin vähän säät loman lopussa, mutta oli hyviä aurinkoisia. Heinäkuussa 2 viikkoa kuukauden päästä uudelleen.
0: No niin, semmoista. Hei, Ari jatkaa siis hetken päästä tätä lähetystä. Minä puolestani alan toivottelemaan sinulle oikein mukavaa päivän jatkoa. Tämä keskiviikko sujuu siis sillä lailla, että ensi Ari on tässä nyt seuraavat tunnit meidän seurassamme aina tuonne kello 14 saakka. Sitten Ollakka Maria 14.18 ja sen jälkeen sitten annetaan lauluvuoro Hepola Joonakselle. No, en tiedä laulaako Joonas, mutta kuitenkin Pookiviihteellä kesäspetsuaali Ramin grilliltä Kempeleistä suorana lähetyksenä. Niin tämmöisillä systeemeillä mennään tätä päivää. Oikein mahtavaa keskiviikkoa teille kaikille. Myös siellä TikTok-livessä. Rakastakaa toisianne. Hei hei!

0: Radio Pookin aamu. Yhteistyössä Seinäjoen tangomarkkinat 8-12. heinäkuuta. Tangokadun upean viihdekattauksen löydät osoitteen.
1: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
4: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
7: 3 employees and 2 work trucks.
6: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
7: They sure are.
6: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
7: Shockingly low, huh?
6: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
7: I got it.
6: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
8: Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
9: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
10: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
9: Thank you, Leo.
10: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
11: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
12: Pete Parkkonen, Iskelmä Himos, kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt, tiketti tai lippu.fi.
13: Ojan Raudan kesäsutinat. Nyt suditaan ulkoseinät kuntoon. Maalit, siveltimet, tarvikkeet, kaikki helposti Ojan Raudasta.
14: Rakentajan kumppani, K-Rauta, Ojan Rauta.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Eduskunnan täysistunnossa äänestetään tänään hallituksen luottamuksesta. Hallitus vastasi aiemmin keskustan ja Liike Nytin välikysymykseen nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuususkon heikkenemisestä. Hallituksen luottamuksesta äänestetään perinteisesti välikysymyskeskustelun jälkeen. Keskusta ja Liike Nyt tekivät hallitukselle välikysymyksiä myös helmikuussa ja viime vuoden lokakuussa. Niissä oli kyse Suomen työttömyystilanteesta yleisesti. Israelin siirtokuntalaiset ovat viime vuosina tuhonneet miehitetyllä länsirannalla suuren määrän kouluja ja muita rakennuksia, joita myös Suomi on ollut rahoittamassa. Asiasta uutisoi tänään Yle. Suomi on ollut muiden EU-maiden mukana rahoittamassa kahden valtion mallin mukaan asuntoja, vesihuoltoa ja kouluja alueen palestiinalaisille. Länsirannan suojelukonsortion Ylelle toimittamien lukujen mukaan Israelin siirtokuntalaiset ovat tuhonneet tällaisia rakennuksia ainakin 150 sen jälkeen, kun Gaasan sota alkoi lokakuussa 2023. Ainakin kaksi iranilaista öljyä kuljettavaa tankkeria on kulkenut läpi Hormuzin salmesta. Asiasta kertoo öljykuljetuksia seuraava Tankers Trackers-verkkopalvelu. Kyseessä on ensimmäinen kerta kahteen kuukauteen, kun Yhdysvaltain asettamasta Iranin satamien merisaarrosta pääsee läpi iranilaista öljyä. Yhdysvaltojen ja Iranin rauhanneuvotteluissa saavutettiin viikonvaihteessa merkittävä edistysaskel, kun osapuolet kertoivat päässeensä sopuun. Alustava rauhansopimus on määrä allekirjoittaa virallisesti perjantaina. Juhannuksen menoliikenne on vilkkaimmillaan huomenna torstaina, ennustaa Fintrafikin tieliikennekeskus. Menoliikenne alkaa kuitenkin kasvaa jo tänään illalla. Etelä-Suomessa menoliikenne vilkastuu huomenna kello 11 jälkeen ja on vilkkaimmillaan kello 14.18. Pohjois-Suomessa menoliikenne on vilkasta myöhäisiltaan saakka. Vilkkaimmilla tieosuuksilla nopeudet voivat laskea jopa 20-30 kilometriä tunnissa. Ennusteen mukaan menoliikenne tyyntyy perjantai-iltapäivään tultaessa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Pookin kesä ja Ari Kettukangas.

Sepä oli raspikurkku nimeltään Pablo ja Ananian kuningas. Oikein mukavaa maanantai-tiistai keskiviikkoa. Pitää oikein laskea, että mikä viikonpäivä tämä on, kun tässä on tämmöinen lomalta paluukin tapahtunut nyt tällä viikolla. Arihan se täällä aloittelee keskiviikon keskipäivää tämmöisen kahden viikon loman jälkeen. Eilettäin tuossa Pertin kanssa pietti jo yhteinen iltalähetys ja siitä sai hyvän vauhin tähän. Myöskin tähän tynkäviikkoon. Tämä on vähän semmoinen tynkäviikko, juhannus lähestyy, vielä eletään keskiviikko arkipäivää, vähän menoliikenteetkin alkaa tuosta vilkastumaa ja seurataan tapahtumaa edistymistä. Päivä on keskiviikko ja 17. päivä kesäkuuta. Ollaan päästy kesäkuunkin puolen välin paremmalle puolelle. Nimipäivää viettää Urho. Urhon päivä. Urho nimisiä pääsee onnittelemaan vaikkapa sitten tuossa toiveissa 11 aikaa. Mitäs muuta? Vaikka mitään. Tervetuloa mukaan.

Niin, siitäpä oli äänessä sitten Danny ja Amarillo. Sopii kuin puolukat hilloon. Muun muassa tähän keskiviikkoon sopii kuin puolukat hilloon urheilumajakka puoli kahdelta. Se passaa justiin tuommoisena tuttuna puolivälin viikon urheilumagasiinina. Ja Ari Stenius on mies paikallaan tuohon ohjelmaan, vaikka se paikallaan olekaan, kun se on urheilumies. Aina pienessä liikkeessä ja luulenpa, että tälläkin kertaa ollaan hyvinkin rivakkaasti liikkeessä, kun aiheena on jalkapallo. Siellä puhutaan toki siitä, että Mika Kulju on jalkapalloilun suurkuluttaja, mutta hän on myöskin tietokirjailija ja kuunneltu historioitsija, eli kävelevä tietosanakirja ja tietopankki jalkapalloiluun liittyen. Stenka jututettavana Mika Kulju kello 13.30. Sitäkin kohti. Tosiaan toiveet, urhonpäivä. Pääsette onnittelemaan päiväsankareita ja toivomaan musiikkia. Laittamaan niitä viestejäkin. Tuttuun tyyliin etukäteen musiikkianomuksen voi laittaa vetämään Kelalle. Tänne meidän toimisto. Tähän ei tarvitse tehdä mitään semmoista Kela-anomusta, vaan riittää ihan tämmöinen kännykän tekstari. 160 merkkiä, 4,5 euroa. Merkatkaa varaa toiveita varaa esittäjiä. Se menee tämän meille tehty anomus aina läpi, kun lähetätte se oikealla tavalla. Niin, ja tosiaan 160 merkkiä, 4,5 euroa. Varaa toiveita varaa esittäjiä kannattaa merkitä, kun sinne mahtuu. Niin eipä jää yhden kortin varaa. Ja tekstari numero 17106. 17106. Tässähän menee tämän lukujärjestys nyt tällä viikolla, että kun eletään keskiviikkoa, niin juhannuksenahan tulee sitten meidän juhannus, tämä top 200 parhaat kesäbiisit systeemi. Ja tuo perjantai-ilta on vielä tauolla tämän viikon ja sitten juhannus sunnuntaina tuun. Se on niin kuin juhannuspäivän jälkeisenä päivänä. Tuun sitten tänne hämmentelemään ja kahtomaan, että miten sitä on juhannusta vietetty. Miten sitä meinataan viettää? Minkälaiset suunnitelmat, onko suurempia suunnitelmia? Sanotaan nyt, että tuommoiset juhannuskoivut, juhannusjuustot kuuluu aika olennaisena asiana. Mitenhän se on muuten, kun ainakin tuntuu, että täällä Pohjois-Suomen alueella tuo juhannusjuusto on perin, niin onko se siellä etelässä myös semmoinen juhannusjuusto? Luulenpa, että se on ihan pohjoista ja etelään myöten perinne juhannuksena. Ja mitäs muuta? Onhan sitä kaikennäköistä juhannusperinnettä. Samalla tässä silmäilen myöskin vähän päivän uutisotsikoita. Mitä isompia otsikoita täältä ei ole hypännyt silmään, mutta Hyttysiä on kuulemma eniten Ilta-Sanomien mukaan. Missä on Hyttysiä eniten? Tämä pitää meidän kahtua nimittäin. Hyttysiä on tänä kesänä tavallista vähemmän etenkin Etelä-, Keski- ja Itä-Suomessa. Näin on siellä arvioinut Oulun yliopiston tutkija Marko Mutanen. En tiedä, meillä on hirveän kesyjä nuo sääsket ainakin ollut tänä kesänä. Syö ihan kädestä. Vaan enpä sitten tiedä, kun sääskenpoikainen tuli ensimmäiseltä lennolta kotiin ja sanoi äitisääskelle, että hyvin se taisi ensimmäinen lento onnistua, kun kaikki ihmiset taput.

0: Aallon rytmiorkesteri Oi Venus, Reijo Taipale Tango Humiikko. Niin tuossa kattelin noita hyttysjuttuja, niin sitten kun hyttysiä taas ja niitä runsautta tuossa tutkitaan, niin näyttäisi Pohjois-Suomi. Pohjois-Suomessa ja sitten Lapissa varsinkin nyt on hyttysiä paljon. Sekä Pohjois- ja Itä-Suomessa, siellä on runsaammin näitä, mutta vähemmän sitten hyttysiä on tuolla Etelä- ja Keski-Suomen alueella. Näin tämä tutkimus vähän tässä väittäisi. Muistatteko, onko niitä vielä olemassa, niitä sääskentapon maailmanmestaruuskilpailuita? Näitähän piettii yhteen väliin ja minä olen huomannut tuossa, kun kuistilla on istunut, niin testatkaapa, että alatta pyydystään sääskiä oikein urakalla, niin niitä ei näy missään. Ei yhtään missään. Mutta tehkäpä jotakin piha-askaretta, korjatkaa, niin teillä on 5000 sääskiä kimpussa. Eli onko sääskilläkin jonkunnäköinen tutka, joka varoittaa, että nyt ei kannata mennä liian lähelle. On ne aika älykkäitä. Ja oikeastaan tuohon vielä hyvä vinkki, se on syytä kerrata. Itse laittoin tänä kesänä tuommoisen pimennyskardiinin ikkunaan. Se on niin kuin rullaverho, mutta nehän on nykyään nättejä, kun ne toimii narulla ylös ja narulla alas tämmöisellä hammasrattaalla, niin ei ole semmoinen, joka pölläyttää pölytty naamalle, semmoinen entisvanhainen rullaverho, vaan tämä on kätevä ja pimentää kyllä huoneen hyvin. Musta rullaverho, niin sehän on vanha viisaus, että hyttyset, sääsket, itikat, ne ei lennä pimiässä. Eli jos haluatte nukkua rauhassa, niin laittakaa pimennysverho. Hyttyset ei lennä pimiässä, kun on tarpeeksi pimiä. Se on ihan faktaa sekin. Vaan minkälainen sää meillä tulee? Kyllähän tämä vaikuttaa hyvin suuresti omalta osaltaan sääskien määrään. Oikein kuumina käsinä, niin nehän on kuollut melkein kaikki hyttyset. Vaan entäs juhannus? Kohta ollaan viisaampia sään suhteen, taikka toisaalta sitten teillä on ihan samat väärät tiedot kuin Arillakin, ihan kohta.
1: Pakko kysyä, jos siellä on Lieksassa on äiti ja tytär kuulolla, niin kumpi se on opettanut pookin kummalle?
2: No kyllä se äitiltä tuli mulle, että se laittoi, että pistäpä pooki kuule soimaan. Mä olin vaikka mikä. Sitten joku kerta olin menossa varmaan töihin ja pistin sitten soimaan. Niin kun, täällä on hyvä tanssimusiikki ja me ollaan kovia tanssimaan äitin kanssa. Ja, tää onkin hyvä kanava tää.
3: Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Pookin päivä. Yhteistyössä Saga Travel. Teatterimatkoja, ostosreissuja, rentoutumista. Kaikki mitä matkallasi tarvitset. Ja vaikka aamiainen valmiina bussissa.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Katso, näet kuvan.

suomalaisen tanssimusiikin parhaat. On aika äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. Radiopooki.fi kautta kilpailut. Top 200 listan kuulet Radiopookista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Pookin kesäkori. Radiopookin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Ui, nyt on Arilla vastuullinen tehtävä. Tämä on suuri vastuu tässä. Nimittäin minä vastaan teidän juhannussäästä. Ja tämä vastuu on hyvin suuri myös taloudellisesti. Jos minä nyt menen lupaamaan poutasäätä ja tiedän, että asuntovaunujen ja autojen kattoluukut auki poutaisen sääennusteen johdosta, niin laskuhan tulee vissiin minulle sitten, kun vesivahinko yllättää. No, sanotaan, että takuu tällä sääennusteella, että perävalot kun näkyy, niin kiitos.
1: Radio Pohki. Sääennuste. Sään tarjoaa Oulu Bikes.
0: Minä yritän parhaani teille tähän nyt sitten luoda tämmöisen juhannusmaisen sään. Aloitetaan tästä keskiviikosta ensin, niin mennään tuota highlightia kohti. Tällä hetkellä on lämpötila koko maassa 15 asteen molemmin puolin. Lapissa vaan vaatimattomat 7 astetta. Se on pilvinen. Se on täälläkin ollut koko päivän pilvinen. Aurinko saattaa ehkä pilkahtaa pikkusen tuolla Lounais-Suomen alueella, mutta kun mennään tuonne Etelä-Suomeen muuten ja kaakusuuntaan, niin siellä saattaa vielä sadekuurot ropsauttaa teidän niskaan vähän vettä. Sama tilanne Pohjanmaan rannikkoalueella, mutta muuten näyttäisi pilvipoutaiselle. Kun mennään huomisen puolelle, huomenna alkaa aurinko porottelemaan aika nätisti. Hyvinkin nätti päivä. Sanoisin, että jos etelässä on 20 astetta, niin ei kauas merelle heitä tuo ennuste. Tänne pohjoisemmas kun tullaan, niin tuommoista 15. Ei se lämmintä ole, mutta ei se ole kylmääkään. Toki on ihan ok, mutta sää on poutainen ja aurinkoinen. Tuulikin käy navakkana, mutta huomenna rauhoittuu. Vaan miten sitten perjantai? Kyllä tuota kehtaisi jo sanoa juhannussääksi. Nimittäin perjantaina on etelässä 20, täällä pohjoisempana 15 ja 20 välillä. Sää on aika lailla aurinkoinen ja poutainen. Enempää en näe tuonne. On tuossa tuo kristallipallo mulla, mutta sitä mä en ota vielä käyttöön. Sitten on varoituskartta. Ensi tulilla katsotaan korteista tuo. Täällä on tällä hetkellä tuulivaroituksia maa-alueille. Pohjanmaan rannikkoalueella puhaltelee tuuli tuommoisessa luoteiskaakkoissuunnassa. Sen sijaan maan itäosassa sade taas puhaltelee koillis lounaissuunnassa. Niin ne on vähän merkattu tuolla. Että siellä vähän ristiirasti puhaltelee. Ja nämä aiheuttaa Suomenlahdelle tuommoisen aallokkovaroituksen. Muutenkin merialueella tuuli on 12 metriä sekunnissa. Sadevaroitus annetaan siis tuonne Kaakkois-Suomen alueelle. Johan tuossa oli nyt ennustetta. En tiedä, tultiko tästä nyt hullua hurskaammaksi, mutta kokeillaan tunnin päästä uudestaan.
1: Sään tarjosi Oulu Bikes. Everybody likes Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulu Bikes.fi.

0: Bookin päivä. Yhteistyössä Saga Travel. Matkaseurueesi paras kaveri. Tilausajot, ryhmämatkat ja...
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
2: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Katso. Näet kuvan.

Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4 euroa 50 senttiä, 160 merkkiä.

0: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Tervetuloa työleirille, äijä! Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa...
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

Sepäs oli Ani syttynyt sammumaan. Ja näin on meillä kello lähestymässä 11 minuuttia vaille, kuten piirustuksiin on merkattu tänäänkin keskiviikkona toiveiden tunnit tutulla paikallaan. Kaksituntinen varattuna teidän musiikkimieltymyksille. Puhelimme vastailee heti tuossa uutisten jälkeen ja tekstarilla ja hevosella pääsee. On noin vanha sananlasku. 160 merkkiä 4,5 euroa on yhden viestihinta. Huomatkaa, että maksuviesti. Sinne varaa toiveita ja varaa esittäjä niin, että tuntuu. Ja tekstari numero 17106. Kerrataan nuo yhteystiedot kohta. Siinä oli mukavan leijuva kappale, tämä Anin aina yhtä hieno syttynyt sammumaan. Leijutaan vähän vielä ennen 11.

Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4 euroa 50 senttiä, 160 merkkiä.

0: Pauki. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Eduskunnan täysistunnossa äänestetään tänään hallituksen luottamuksesta. Hallitus vastasi aiemmin keskustan ja Liike Nytin välikysymykseen nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuususkon heikkenemisestä. Hallituksen luottamuksesta äänestetään perinteisesti välikysymyskeskustelun jälkeen. Keskusta ja Liike Nyt tekivät hallitukselle välikysymyksiä myös helmikuussa ja viime vuoden lokakuussa. Niissä oli kyse Suomen työttömyystilanteesta yleisesti. Israelin siirtokuntalaiset ovat viime vuosina tuhonneet miehitetyllä länsirannalla suuren määrän kouluja ja muita rakennuksia, joita myös Suomi on ollut rahoittamassa. Asiasta uutisoi tänään Yle. Suomi on ollut muiden EU-maiden mukana rahoittamassa kahden valtion mallin mukaan asuntoja, vesihuoltoa ja kouluja alueen palestiinalaisille. Länsirannan suojelukonsortion Ylelle toimittamien lukujen mukaan Israelin siirtokuntalaiset ovat tuhonneet tällaisia rakennuksia ainakin 150 sen jälkeen, kun Gaasan sota alkoi lokakuussa 2023. Metsähallitus kertoo jo tämän vuoden 7. saimaannorpan pyydyskuolemasta. Metsähallitus sai tiedon asiasta maanantaina. 14-kiloinen ja noin 80 senttimetriä pitkä naaras hukkui lailliseen estokalterilla varustettuun rysään. Rysä sijaitsi kalastusrajoitusalueella. Viimeisen 10 vuoden aikana Suomessa on ilmoitettu vuodessa keskimäärin 6 saimaannorpan pyydyskuolemasta. Määrä on ylittynyt tänä vuonna alle puolessa vuodessa. Saimaannorppa on vain Suomessa Saimaassa elävä uhanalainen laji, jonka kannaksi arvioidaan noin 530 yksilöä. Juhannuksen menoliikenne on vilkkaimmillaan huomenna torstaina, ennustaa Fintrafikin tieliikennekeskus. Menoliikenne alkaa kuitenkin kasvaa jo tänään illalla. Etelä-Suomessa menoliikenne vilkastuu huomenna kello 11 jälkeen ja on vilkkaimmillaan kello 14.18. Pohjois-Suomessa menoliikenne on vilkasta myöhäisiltaan saakka. Vilkkaimmilla tieosuuksilla nopeudet voivat laskea jopa 20-30 kilometriä tunnissa. Ennusteen mukaan menoliikenne tyyntyy perjantai-iltapäivään tultaessa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
0: Pookin kesä ja Ari Kettukangas.

0: Niilo esiintyi kappaleella Itseni vihollinen.
1: Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
0: Kyllä, kyllä. Itseni vihollinen oli tuo kappale tosiaan nimeltä. Tuosta tuli mieleen vaan se vanha Vingerpori, kun siinä oli kloonattu suomalainen hiihtäjä kaksoisolento silleen. Sitten kysyttiin, että mikä on tässä hiihdossa kaikkein tärkeintä. Kyllä se on tärkeintä voittaa itsensä. Mutta nyt on sitten musiikin aika ja toivemusiikin aika. Muistuttelenpa teitä, että nyt kun toivotte tänään, niin saatte mielestä musiikkia tuonne kello 13. Ja tässä yhteydessä on heti syytä myös mainostaa meidän kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 listaa. Tämä tullaan kuulemaan nyt juhannuksen aikana perjantaina ja lauantaina Pookin taajuuksilla. Ja näin muistin aikana sinne ehtii äänestää omaa suosikkikappaletta ja kaikkien osallistujien kesken arvotaan Pookin upea kesäkori. Tuon kesäkorin on sitten lahjoittanut K-Supermarket Toppila. Eli tuo arvotaan sitten tuossa kaikkien omaa suosikkikappaletta äänestäneiden kesken. Eli 100 biisiä aattona ja toiset 100 kappaletta juhannuspäivänä. Ja tuo löytyy muun muassa tuo linkki tuonne äänestykseen tuosta Pookin Facebookista. Tämmöisellä tyylillä. Vaan tässä nyt ei arvota oikeastaan muuta kuin soittojärjestys. Se on satunnainen ja se tulee siinä järjestyksessä, kun musiikkia tilaatte. Ensimmäinen tunti on jo myyty. Toinen on 3 varttia vaille valaamis. Eli 45 minuuttia suunnilleen on toiveaikaa jäljellä toisella tunnilla. Numerossa 0700 392 111. Tuo tuttu ja turvallinen studionumero ei pure eikä potkase. Maksaa 3,64 € alkava minuutti plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Tuo taksa lähtee siitä hetkestä, kun puheluun vastataan. Käytössä on myöskin varasuunnitelma B, eli kännykän tekstari. Huomio, kaikki WhatsApp-toivojat, teet on nykyään hyvin runsaasti, jotka toivotte WhatsAppissa musiikkia. Se on ihan kiva, kun niitä tulee niitä viestejä, mutta väline on vähän väärä. Vaan oikea kirjallinen toivetapa on meidän kännykän tekstari, mutta WhatsApp-toiveita ei koskaan huomioida, vaan kännykän tekstari, 160 merkkiä, 4,5 €. Eli laittakaa tämmöinen tekstari tulemaan, 160 merkkiin kannattaa merkitä varaesittäjiä ja varaa kappaleita heti useampi. Ja jää yhden kortin varaan. Ja tekstari numero 17106. 17106. Molemmat numerot on maksullisia ja erillisiä, tuo studionumero ja tekstari. Tänään on Urhon päivä, 17. päivä kesäkuuta. Kaikkia Urhon nimisiä ja muita päiväsankareita haluan minäkin onnitella tähän alkuun. No sitten on toivottu Kari Hirvosta täällä seuraavana. Sanat leikkivät huulillas.

Kari Hirvonen, sanat leikkivät huulillas. Oli tuo laulu tuossa kohtaa. Tomi Markkolaa on toivottu seuraavana. Kerro, jos luoksisi tulla, mä saan. Katsotaanpa, täällä oli jotakin viestintynkää. Tuossa rakkaudella sinulle. Olet ollut mulle ainut ja oikea. Olen onnellinen, että olet olemassa. Näin on viestiä laitettu Tomi Markkola toiveen myötä.

0: Tomi Soininmäki ja Tanhuajat toivoi tuon kappaleen, nimimerkki Tanhuajat. Ja sitten meillä on kohta sääennusteen vuoro. Katsotaanpas. Itellä kävi hirviä hyvää säkää, kun 2 viikkoa olin lomalla, niin ei ollut kyllä, oliko siellä sadepäiviä, kun ihan muutama sellainen malliksi ja sai hyvää kukankastelu vettä. Heti kun loma loppui, niin tuli nämä kylmemmät sadesäät, että ei tämä mua haittaa tällä sisätöissä. Tietenkin juhannuksena saattaa natkuttaa, jos tulee kaatamalla vettä ja on 5 astetta lämmintä, mutta katsotaan, mille aletaan. Ja kohta kuulemme Arin energisen sääennusteen. Kyllä kuulkaa, 2 viikon loma teki hyvää, myös ennen juhannusta nimittäin. Nämä on täynnä energiaa. Nytkin kun vien hiiren tuohon tietokoneelle, niin tuo näytön valo kirkastuu. Se ottaa minusta jotain energiaa.
1: Bookin päivä. Yhteistyössä Saga Travel.
2: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
4: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
5: Hey, good morning.
4: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
5: Yep, they sure are.
4: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
5: It's all right.
4: We're so far up here.
5: Look at me. Take a deep breath.
4: No, I'm good. So good.
6: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
7: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
8: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
7: Thank you, Leo.
8: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
7: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
9: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off today at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
10: Bookin perjantai-ilta kello 18:00–20:00.

0: tanssimusiikin parhaat.
1: Kun kesä syksyn vaihtuu ja lehtien ään lentävän, tunnen saman ikävän.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Hanna Ekola tässä, hei. On aina yhtä iso ilo avata Radio Pooki. Sieltä kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Pooki viihteellä. Kesäspetsuaali tulee jälleen. Kesäspetsuaali lähetetään suorana Ramin grilliltä keskiviikkona 17. kesäkuuta kello 18 alkaen. Mukana ohjelman oma hovimuusikko Kai Jämsä sekä tapahtumassa esiintyvä Ässät-orkesteri. Ramin grillin 40-vuotisjuhlat käynnistyvät Kempeleissä Aurinkokuja ykkösessä jo kello 15. Luvassa musiikkia, ohjelmaa ja mukavaa kesätunnelmaa koko illan ajan. Tule mukaan paikan päälle juhlahumuun ja tekemään lähetystä. Pooki viihteellä kesäspetsuaali keskiviikkona 17. kesäkuuta.
2: No niin, täälläpä sitä on sitten taas sääkartat syynissä. Mä luulen, että kun näitä tarpeeksi kauan tuijottaa tämänkin päivän aikana, niin se saattaa muutamalla asteella nostaa tuota lämpötilaa. Katsotaan, minä vaikka puhallan tuohon vielä, että saadaan mennä hyvää juhannussää.
0: Radio Pooki, sääennuste. Sään tarjoaa Oulu Bikes.
2: Joo, eli tähän ei kannata nyt kylmäkatseisen suunnata ollenkaan katsetta tähän kartalle, niin saadaan nämä lämpöasteet pysymään. Lämpimin ajatuksin todetaan tällä hetkellä, että lämpenemään päin on tämä ennuste. Tämä on vähän keskentekoinen vielä tämä ennuste tosin ja vähän sääkin nimittäin tämä lämpenee. Nyt on Lapissa vain 8 tai 9 astetta, mutta sitten tuosta Pohjois-Pohjanmaan 14 päästään tuonne Pohjanmaan rannikkoalueella lounassa tuonne 17, eli jopa 18 tuolla Turun suunnassa, että sillä lailla se jakkaantuu. 10 asteen ero on parhaimmillaan etelässä ja pohjoisessa tällä hetkellä. Ja sää on vähän epävakainen, sadekuuria saattaa ropsautella tuossa Pohjanmaan rannikkoalueella, kaakossa ja etelässä. Muualla on tuommoista pilvistä, kyllä täälläkin aamulla oli vähän märkää asfalttia, nyt on kuiva asfaltti, mutta tuuleskelee vähän ja se näkyykin tuossa Perämeren kohdallakin, että 12 metriä sekunnissa. Mutta tuulikin rauhoittuu kuitenkin. No entä huomenna? Huomenna eletään kuitenkin jo torstaita, eli juhannuksen aaton aattua. Ja sehän menee sitten niin, että sää lähtee lämpenemään. Etelässä päästään 20, täällä pohjoisempana tuommoinen 16 astetta saattaisi olla aika optimaalinen lukema. Se on aika aurinkoinen. Pieniä sadekuuron mahdollisuuksia on lounaassa jo tuolla kaakossa edelleen, mutta kyllä kesä kuivaa, minkä kasteleekin. Ja kun mennään vielä tuonne juhannusaattoon, eli perjantaille, niin sehän kuulkaa tekee aika lailla mukavan sää. Minä sanoisin, että ei se tarvi lämpimämpi olla. Jos 20 astetta on lämmintä ja aurinko paistaa, niin kyllä se piisaa. Ei se tarvi olla tukalaa 30 hellettä kuitenkaan. Nimittäin tuommoista 20 hättyytellään melkein Lappia myöten, ainakin Etelä-Lappia myöten. Pohjois-Lapissa jäädään 15, mutta se on hyvin aurinkoinen ja poutainen. Pieniä sadekuuromahdollisuuksia käsivarren Lapissa. Se saattaa rokottaa tuolla myöskin muutaman lämpöasteen. Eli kaiken kaikkiaan, jos tämä ennuste pitää paikkansa, niin me saadaan aika lailla nätti juhannussää tuosta aikaiseksi. En näe juhannuspäivään asti tällä hetkellä, mitä sitten tapahtuu, mutta varoituskartalla on tuulivaroitukset merialueille. Tuossa tulee jonkunnäköinen tuommoinen tuulten yhteen törmäys, eli Pohjanmaan rannikkoalueelta etelään ulottuu tuommoinen luode kaakkoissuuntainen tuuli, eli maa-alueelle varoitus tuulesta. Sitten puolestaan sadevaroitus annetaan Kaakkois-Suomeen, Kuhmosta tuonne Kaakkois-Suomeen ulottuvalla alueella. Ja siellä ne sade vähän puhaltelee taas toisesta suunnasta, eli koilliseen lounaissuuntaisesti. Nämä aiheuttaa jonkunlaisen hybridin, joka tuottaa Suomenlahdelle aallokkovaroituksen. Muuallakin merialueella tuuli on 12 metriä sekunnissa. 14 metriä sekunnissa on tuolla Suomenlahdella. Hybridi tuli nyt sääennusteeseen uutena terminä. Keksitään uusia termejä tunnin päästä lisää.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulu Bikes.fi.
2: Ja hei, toivelistakin alkaa olleen. Katsotaanpa, onko tänne tullut tekstareita. On. Kyllä mä sanoisin, että toivelista on nyt täynnä. Enempää tuohon ei kannata mahuttaa, nimittäin saattaa tulla ylituotantoa. Julistan toivelistan täyttyneeksi myös tässä samalla.
3: Toiveiden tunnit.
2: Kiitoksia kaikille toivojille. Jos olette juuri laittanut viestiä tai laittamassa, niin ne on sitten tuolla huomenna torstain lähetyksessä. Täällä on seuraavana toivottu Hannu Paloa ja hänen kanssa, siis Hannu Palo ja Kanava on tässä ja laulutoivena on kappale Lauantaina. Terveisin salainen ihailijasi.

Hannu Palo ja Kanava, lauantaina oli tuo toive. Terveisin salainen ihailijasi. No, meillä on toivelista tosiaan täyttynyt. Vieläkin puhelin pillastui tuon ilmoituksen jälkeen jostain kumman syystä. Mutta toivelista on täynnä. Täynnä mikä täynnä. Ja meillä on täällä seuraavana toivottu kappaletta Ruusujen aika. J. Eskelinen ja Tarja Lunnas duetoi.

Sepä oli J. Eskelinen ja Tarja Lunnas Ruusujen aika. Sitten täällä on toivottu seuraavana kappaletta Saija Tuupaselta, Onni Yhteinen, Kaikki hyvin rakkaani, onko tässä nyt sitten nimimerkki Anglia, joka on kappaleen toivonut.

0: Bookin päivä. Yhteistyössä Saga Travel. Teatterimatkoja, ostosreissuja, rentoutumista. Kaikki mitä matkallasi tarvitset. Ja vaikka aamiainen valmiina bussissa.
1: Auto ei starttaa kotipihalla.
2: Autoliitto auttaa.
1: Mökillä, tien päällä, lofoteilla.
2: Autoliitto auttaa.
1: Jäätelö sulaa.
2: Nuolla se ennen kuin tipahtaa. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
3: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
4: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
3: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
4: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
3: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
6: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva. Hymyile.
7: Hymyile. Olet turvassa.
8: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
3: Tapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat missä päin maailmaa tahansa.

0: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä sain aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
4: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä.

Erkki Eräs oli tässä, oli kerran, oli tuo kappale nimeltään. Kuuntelet Radio Pookin toiveiden tunteja. Onneksi olkoon. Tämmöisestä hyvästä valinnasta. Oot tehnyt viisaan ratkaisu. Täältä tulee teidän itse valitsemaan musiikkia tuonne kello 13 asti. Tällä hetkellä kello on 10:50. Tasalta uutiset. Toiveellistahan meillä on täyttynyt jo varhaisessa vaiheessa, eli mennään sovituilla toiveilla tätä ja seuraavaa tuntia. Mutta vielä on huomenna torstaina mahdollisuus myöskin toiveen musiikille. Sinne voi tähätä tekstareilla. Ja niitä sitten päätyy tuonne huomiseen lähetykseen. Mutta puhelimeen vastaillaan tässä päivälähetyksen toiveessa sitten huomenna kello 11. Tekstari on siitä hyvä, että sinne voi aina laittaa yöllä ja päivällä noita toiveita. Mutta sitten meillä on toivottu Janne Tulkkia. Mikäs tämä olikaan kappale? Vierelläs kuljen. Ihanaa juhannuksen aikaa rakkaalle ystävälle. Halauksin, terveisin, tiedät kukaan.

aistinko yötä vasten hellästi sua suudella. Joskus arjen työ voimiani syö, vaikka koita.

sinun rakastun aina uudelleen, jos niitä kauniita asioita ja sanoja muista.

0: aina uudelleen.
1: Janne Tulkki vierelläs kuljen. Uutisiin meidät vie Olli Halonen. Vähän rahaa, paljon rakkautta.
2: Toiveiden tunnit.

0: rakkautta.
1: Bookingpäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Matkaseurueesi paras kaveri. Tilausajot, ryhmämatkat ja
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Katso. Näet kuvan.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Polki. STT:n uutiset.
2: Uutisista hyvää keskiviikko-keskipäivää. Verokonsulttiyhtiö KPMG ei rikkonut taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n yritysvastuuohjeita somevaikuttajien verojärjestelyjä koskeneessa tapauksessa, toteavat yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunta sekä kokoomuslainen työministeri Matias Marttinen. Lausuntojen mukaan yrityksiltä ei voida edellyttää voimassa olevien lakien noudattamista pidemmälle menevää verovastuullisuutta. Annetun ratkaisun taustalla on Finwatchin helmikuussa 2025 KPMG:n toiminnasta jättämä OECD-valitus. KPMG oli markkinoinut somevaikuttajille holding-yhtiöjärjestelyjä, joilla haettiin matalampaa verotusta. Israelin siirtokuntalaiset ovat viime vuosina tuhonneet miehitetyllä länsirannalla suuren määrän kouluja ja muita rakennuksia, joita myös Suomi on ollut rahoittamassa. Asiasta uutisoi tänään Yle. Suomi on ollut muiden EU-maiden mukana rahoittamassa kahden valtion mallin mukaan asuntoja, vesihuoltoa ja kouluja alueen palestiinalaisille. Länsirannan suojelukonsortion Ylelle toimittamien lukujen mukaan Israelin siirtokuntalaiset ovat tuhonneet tällaisia rakennuksia ainakin 150 sen jälkeen, kun Gaasan sota alkoi lokakuussa 2023. Öljyn hinnat ovat pysyneet matalalla sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Iran kertoivat päässeensä alustavaan sopuun rauhasta. Raakaöljyn Brent-viitelaadun hinta on laskenut maanantain noin 83 dollarista, jopa noin 78 dollariin barrelilta. Pohjois-Amerikan WTI-laadun hinta on sekin laskenut noin 80 dollarista, jopa noin 75 dollariin barrelilta. Meriliikenne maailman energiamarkkinoille tärkeällä Hormusin salmella on vilkastunut, ja iranilaisen raakaöljyn on kerrottu viime päivinä taas liikkuneen satamista. Norjan kruununprinsessa Mette Maaritille on tehty keuhkonsiirtoleikkaus. Asiasta kertoo Norjan hovi. Mette Maaritin leikkaus onnistui, ja hän toipuu joitain viikkoja sairaalassa. Mette Maarit sairastaa keuhkofibroosia, josta kerrottiin vuonna 2018. Norjan hovi kertoi kesäkuun alussa, että sairaus oli pahentunut ja kruununprinsessa lisätty keuhkonsiirtoa odottavien listalle.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Toiveiden tunnit.
1: Pookin kesä ja Ari Kettukangas.

0: toiveiden tunnit.
1: No siinäpäs meillä ehtikin jo esiintymään tähän toiveiden toisen tunnin alkuun Outi Riikola, kaksi yksinäistä. Outi Riikola oli toivonut Suvi täällä viestissä ja sitten toivotti kivaa juhannusta kaikille. Terveisiä Suvi. Joo, tuossa tuo varatoive osui ja upposi. Se tuli siinä. Kuuntelet Radio Pookin toiveiden tunteja. Tämä tunti kello 12.13 on varattu vielä teille ja teidän musiikkimieltymyksille. Sillä huomioon, että toivellista täytti jo 4 vuotta sitten. Tämä ei vaiska. Tuossa edellisen tunnin puolella olitte hyvin musiikin eläkäisiä ja sen johdosta toivellista täytty melkein ennätysajassa ja nyt mennäänkin sovituin toiveen tämä tuntia tutkitaan, että mitä on toivottu. Siinä on muutamia tekstareita tullut myöhemmin tuonne ja ne on tallessa tuonne huomisen torstain toiveisiin kello 11. Esko Rahkonen, kotiseutu Pohjolassa. Tervehdys Aava Saksan juhannusyöhön ja muistoille lähettää toivoja.

Esko Rahkonen, kotiseutu Pohjolassa. Siinä oli tuommoinen juhannusteemainen viesti. Tervehdys Aava Saksan juhannusyöhön ja muistoille. Siellä on moni viettänyt vuosikymmenten aikana juhannusta kyllä Aava Saksalla. Kuuluisa juhannusviettopaikka. No sitten Lappiin lähdetään seuraavana sovaritten myötä. Ja rakkaus Lappiin. Iloa juhannukseen Röllin katraalle, kuulijoille, pokiväille, sovarit mafialle, Tarjalle ja AP:lle Rovaniemelle toivottelee kappaleen myötä Pöllömuori.

0: Souvarit ja rakkaus Lappiin oli tuossa tuo toive. Ja kohta puolin kurkataan vähän sääennusteasioita. Toivelista tosiaan meillä on täynnä tiedoksi vaan kaikille. Joku innostunut tuossa paukuttaa tuota puhelinta. 57 kertaa yrittänyt nyt soittaa, kun toivelista on jo täyttynyt. Eli mikäli sulla on hätää siellä ja yrität soittaa ja tilata ternimaitua juhannusjuustoa varten, niin sori, minulla ei ole lehmää. Sitten täällä on seuraava toive. Merja Rantamäki ja Suvi Tuulen viesti. Tuolla iloa päiväsi ehkäpä nähdään. Se kuullaan. Ja sitten tuossa on tanssiorkesteri Zubiduuta toivottu myöskin. Katsotaanpa siihen perään kappale myös. Aurinkoista juhannusta kaikille kuuntelijoille ja kavereille. Kesäpäivät taas toiveita kantaa on tuossa. Sitten tuo Zubiduun kappale tuo Merja Rantamäen jälkeen.
1: Toiveiden tunnit.

0: Bookingpäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Tilausajot Oulusta ja Rovaniemeltä. Monipuolinen laadukas kalusto matkasi tarpeiden mukaan.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
2: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
3: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
2: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
3: Mitä?
2: Niin, grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
2: Lidlin grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
5: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
6: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu. Pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
9: Rengas puhkee. Autoliitto auttaa.
10: Avaimet jää autoon. Akku hyytyy.
9: Autoliitto auttaa.
10: Kala nappaa.
9: Siimakireeksi. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
11: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä. Aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
12: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
13: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
14: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
13: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
14: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
13: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
14: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
11: Elixia.fi. Motivation included.
15: Nuijamiesten lavalla lauantaina. Heikki Koskelo ja Jari Puhakan orkesteri sekä Johanna Pakonen.

0: aika äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. radiopooki.fi/kilpailut. Top 200 listan kuulet Radiopookista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Pookin kesäkori. Radiopookin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: No niin, sitten. Kohta otetaan tuossa sääasiatkin syyniin, mutta otetaan musiikkia ensin tässä. Taito on toivonut kappaletta Rentun ruusu.

0: No niin, siinä oli nyt tämä Irvin Goodman taiton toive. Kauniaisten suuntaan. Seuraavaksi kuulemme ketturepolainen, suholainen, sääkarttojen tuholainen.
1: Radio Pohki. Sääennuste. Sään tarjoaa Oulu Bikes.
0: Täältä rupeaa juhannussäätä tulemaan. Ottakaa omanne ja nauttikaa, jos pystytte. Katsotaanpas, tämä on semmoinen kartta, että tämä lämpenee tuonne juhannusaattoon mennessä. Eli keskentekosta ei kannata vielä arvostella. Arvostelen kuitenkin sitä, että Lapissa on aika kylmää. Siinä on 8-9 astetta vaan lämmintä. Ei tuo kyllä kesäinen lämpötila ole. Mutta kun tullaan Pohjois-Pohjanmaalle ja tuosta etelään, niin tuommoista 15 asteen molemmin puolin, parhaimmillaan 17, eli jopa 18-19 näyttää tuolla Kaakon kulmalla. Että kyllä se siellä alkaa jo kesälle tuntumaan. Epävakainen sää jatkuu, pieniä sadekuuroja tulossa maan keski- ja eteläosissa. Huomenna poutaantuu, lähtee lämpenemään. Päästään lähelle 20 ja päästäänkin tuolla etelässä. Ja kun mennään sitten tuonne juhannusaaton puolelle, niin jopa Etelä-Lapissa on 20. Eli kyllä hyvin on pullat uunissa. Myös siinä suhteessa, että huomenna aatoaattona ja juhannusaattona on myöskin sitten aurinkoista ja poutaista. Siitä tulee juhannussää tuota menoa. Ja kun katsotaan varoituskarttaa, niin tuulivaroitus maa-alueilla, maan länsiosassa tai tuolla lounaisosissa. Ja tuulivaroituksia merialueille. Voimakkainta tuuli on Suomenlahdella 14 metriä sekunnissa. Sinne annetaan myöskin aallokkovaroitus. Kuhmon korkeudelle Itä-Suomeen annetaan puolesta sadevaroitus.
1: Sään tarjosi Oulu Bikes. Everybody loves Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulu Bikes.fi. Toiveiden tunnit.

Sinisiä, punaisia ruusunkukkia. Reetta Jakkula toteutti tämän toiveen. Ja tosiaan toivelista meillä on täyttynyt. Vieläkin tuossa varmaan Matti Myhäiset luulee, että tähän mahtuu, mutta eipä mahu. Toivellista täyttyy jo tuolla 11 tunnilla, niin eihän sitä pysty myymään musiikkia, kun ei ole tilaa. Saattaa pian laulaa itse uutiseen aikana. Täällä on tulossa seuraavana Jukka Lampelalta kappaletta Hymyä ja hyvää tuulta. Tekstari toive, katsotaan mitä täällä lukee resettissä. Tuossa lukee, että on juuri tässä hetkinen. Hyvää juhannuksen aikaa kaikille. Tuon kappaleen myötä lähettää toivoja.

0: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä sain aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Teuvo Oinasen rakkauden voimas oli muuten Leenan toive Hesaa ja systerille. Meni terveiset tuon kappaleen myötä. Hei, meillä tulee semmoinen tilanne tuossa, että ehditään yksi toive ottaa tähän lopputuntiin. Ja sitten saadaan uutiset ajallaan. Ja tuo Merja Rantamäen, kun paljon antaa soittamaan tuonne alkavan tunnin alakkuun, koska siinä ei ollut erillistä viestiäkään. Mutta Kokkolasta toivottiin, ja kun Kokkolassa ollaan lomalla, niin eihän se varmaan niin minuutin päälle, vaikka se tulee vähän viiveelläkin. Ei sitä lomalla ressata näillä aikataululla. Otetaan Merja Rantamäen kappale kohta sitten tunnin alakkuun. Käytän tämän pienen hetken hyödyksi ja mainostan teille tätä tulevaa juhannusta poukintaajuuksilla. Muistakaapas, että juhannusaattona, perjantaina ja juhannuspäivänä lauantaina tulee tämä kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200. Siinä on herkkua teidän korville kahden päivän aikana. Eli 100 biisiä aattona ja toiset 100 juhannuspäivänä. Ja tuolla on tuo äänestysmahdollisuus. Eli käypä äänestämässä tuosta esimerkiksi Pouki Facebook-linkistä, pääset suoraan sinne, niin omaa suosikkikappaletta. Nimittäin siellä on sitten arvonta. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan Pookin upea kesäkori. Sen on lahjoittanut K-Supermarket Toppila. Eli tämä perinteinen kotimaisen tanssimusiikin parha top 200. Luulenpa, että siellä on myöskin tämmöisiä juhannusmaisia suvensointuja, monen näköisiä. Mutta mikä on sinun oma suosikki? Käypä äänestämässä ja osallistu tuohon arvontaan. Tuo on siis voimassa vielä, kun eletään keskiviikkoa, niin hyvin vahvastikin tuo asia. Ei mitään muuta kuin sieltä vaan lisää musiikkia sitten. Ja tässä on Kauko Käyhköltä toivottu Rakastan sinua elämä. Täällä oli viestinä, äidin muistolle on sitä toivottu. Eli Kauko Käyhkö, Rakastan sinua elämä. Tämän myötä kiittelen kaikkia tämän päivän toiveisiin osallistuneita. Merja Rantamäen, kun paljon antaa siis tuohon kello 13 tunnin alkuun. Kohta tulossa tuoreita uutisia. Ja jatketaan tunnin verran Pookin keskipäivässä.

0: Bookin päivä. Yhteistyössä Saga Travel. Teatterimatkoja, ostosreissuja, rentoutumista. Kaikki mitä matkallasi tarvitset. Ja vaikka aamiainen valmiina bussissa.
1: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa. Ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
2: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
4: Hello, I'm here during the lunch rush with Janice, who owns her own food truck.
5: Best cheesesteaks in town.
4: Janice traded up to Geico Commercial Auto Insurance for her food truck business. We're here where she needs us most.
5: They sure are.
4: We make it so easy for her to save, with customized coverage that grows with her business. Sorry, I just get so emotional talking about saving folks money.
5: Not this onion I'm chopping?
4: It's just so beautiful. Oh yeah, nice the onion.
6: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
7: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off today at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
8: LähiTapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
1: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.
2: Radio Pooki. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Eduskunnan täysistunnossa äänestetään tänään hallituksen luottamuksesta. Hallitus vastasi aiemmin keskustan ja Liike Nytin välikysymykseen nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuususkon heikkenemisestä. Hallituksen luottamuksesta äänestetään perinteisesti välikysymyskeskustelun jälkeen. Keskusta ja Liike Nyt tekivät hallitukselle välikysymyksiä myös helmikuussa ja viime vuoden lokakuussa. Niissä oli kyse Suomen työttömyystilanteesta yleisesti. Verokonsulttiyhtiö KPMG ei rikkonut taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n yritysvastuuohjeita somevaikuttajien verojärjestelyjä koskeneessa tapauksessa, toteavat yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunta sekä kokoomuslainen työministeri Matias Marttinen. Lausuntojen mukaan yrityksiltä ei voida edellyttää voimassa olevien lakien noudattamista pidemmälle menevää verovastuullisuutta. Annetun ratkaisun taustalla on Finwatchin helmikuussa 2025 KPMG:n toiminnasta jättämä OECD-valitus. KPMG oli markkinoinut somevaikuttajille holdingyhtiöjärjestelyjä, joilla haettiin matalampaa verotusta. Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviö on irtisanoutunut virastaan. Sirviö kertoo irtisanoutumisen johtuvan siitä, että hän on menettänyt kaupunginhallituksen luottamuksen. Kaupunginhallitus merkitsi Sirviön irtisanoutumisilmoituksen tiedoksi keskiviikkoaamun kokouksessaan. Syksyllä 2025 Sirviö oli 2 kuukauden virkavapaalla tehtävistään. Hän ajoi alkusyksystä ampuma-aseauton takapenkillä. Tammikuussa 2026 hän sai tuomion törkeästä rattijuopumuksesta ja ampuma-aserikoksesta. Sirviö ei valittanut tuomiosta. Norjan kruununprinsessa Mette Maritille on tehty keuhkonsiirtoleikkaus. Asiasta kertoo Norjan hovi. Mette Maritin leikkaus onnistui ja hän toipuu joitain viikkoja sairaalassa. Mette Marit sairastaa keuhkofibroosia, josta kerrottiin vuonna 2018. Norjan hovi kertoi kesäkuun alussa, että sairaus oli pahentunut ja kruununprinsessa lisätty keuhkonsiirtoa odottavien listalle.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Radio Pookin kesä ja Ari Kettukangas.

Merja Rantamäki, kun paljon antaa, käynnisti kello 13 tunnin. Oikein mukavaa keskiviikkoa, sanoo Ari täällä studiossa. Päivää, Urhon päivä, 17. päivä kesäkuuta on tämä keskiviikko. Eletään tässä jo hiljalleen kohti kovakyytiä juhannusta. Oikein mukavaa keskiviikkoa, mikäli olet juuri lähtenyt sinne juhannuksen menoliikenteeseen, joka alkaa vilkastumaan näinä päivinä, niin ajakaa varovasti. Elikkä ajako musiikin tahtiin, ajakaa mittarin mukaan. Saattaa tuommoinen reilumpi tahtinen musiikki antaa vähän väärää sitten volyymiä sinne kaasupolokimelle. Vaan pidetään kuitenkin hyvää pöhinä yllä tämäkin tunti. Ja Ari Stenius on totta kai paikallaan, kun urheilumajakasta on kyse tuossa 1:30, siitäkin kohta tarkemmin. Kyllä me ehditään tässä vähän musisoimaan ja katsomaan maailmanmenskettä ennen kello 14 kovastikin. Tervetuloa siis tunniksi vielä keskipäivää. Seuraava kappale kertoo siitä, kun imuroit pilkkopimeässä. Mikä seuraus tulee siitä, kun imuroit pilkkopimeässä? Jotain jää. Niina Tapio, Mikko Leppilampi.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Rantalla vai juhannus, hanurista valitus, haikuu järveen väilyy illan kuulaus. Polku, koivu, yötön yö, soittajan on raskas työ.

0: kerran vielä pojat. Jana tuinen yksin jää, kun ei kukaan kuule nää, soittaa aamun koittoon oma sävelmää.
1: Juha Vainio, juhannustanssit. Siitä tulee kyllä mieleen semmoinen hyvin juhannustyylinen maailma. Mietin tuossa totta kai Johanna Siekkisen juhannusloitsu on varmasti tämmöinen yksi juhannusaiheinen kappale. Mitä on teidän omia suosikkeja? En ole ihan varma, onko siellä meidän top 200 listalla nyt juhannusaattoneen juhannuspäivänä M.A. Nummisen joulupukin juhannusyö, koska se on merkattu myöskin joululauluksi. Onhan se kyllä aika hulvaton laulu ja toisaalta se voisi enemmän ajatella, että se on kesälaulu kuin joululaulu, vaikka joulupukista. Saako joulupukista puhuakaan muuta kuin jouluna? Kieltääkö sen EU-direktiivi vai juhannus joulupukillakin? Saa nähdä. Tuleeko tuo kappale vielä ennen juhannusta pokin taajuuksilla, vai tuleeko ikinä? Se on semmoinen marginaalikappale, vähän se. Mutta sitten Heidi Kyrä, Kevät.

0: pakko kysyä, jos siellä on Lieksassa on äiti ja tytär kuulolla, niin kumpi se on opettanut pookin kummalle?
1: No kyllä se äitiltä tuli mulle, että se laittoi, että pistäpä pookin kuule soimaan. Mä olin vaikka mikä. Sitten joku kerta oli menossa varmaan töihin ja pisti sitten soimaan. Niin kun, täällä on hyvä tanssimusiikki ja me ollaan kovia tanssimaan äitin kanssa. Ja, tää onkin hyvä kanava tää.
2: Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Pookin päivä. Yhteistyössä Saga Travel. Matkaseurueesi paras kaveri. Tilausajot, ryhmämatkat ja...
3: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
4: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
5: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
6: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
7: 3 employees and 2 work trucks.
6: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
7: They sure are.
6: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
7: Shockingly low, huh?
6: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
7: I got it.
6: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
8: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
9: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
10: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
9: Thank you, Leo.
10: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
11: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
12: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off today at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
13: Steffi. Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina neitoset. Tervetuloa.
2: Radio Pooki.

0: Puki viihteellä. Kesäspetsuoli tulee jälleen.
1: Kesäspetsuoli lähetetään suorana Ramin grilliltä keskiviikkona 17. kesäkuuta kello 18 alkaen. Mukana ohjelman oma hovimuusikko Kai Jämsä
0: sekä tapahtumassa esiintyvä Ässät Orkesteri. Ässät Orkesteri. Ässät Orkesteri.
1: Ramin grillin 40-vuotisjuhlat käynnistyvät Kempeleessä Aurinkokuja ykkösessä jo kello 15. Luvassa musiikkia, ohjelmaa ja mukavaa kesätunnelmaa koko illan ajan. Tule mukaan paikan päälle juhlahumuun ja tekemään lähetystä.
0: Puki viihteellä kesäspetsuaali keskiviikkona 17. kesäkuuta.
2: No niin, nyt päästään sitten vielä kertaalleen näihin sääkarttoihin ja katsotaanpas tuota varoituskarttaa aivan ensimmäiseksi. Tässä nimittäin, saadaanko polttaa kokkua?
3: Radio Pooki, sääennuste. Sään tarjoaa Oulu Bikes.
2: Se on hyvin yleinen kysymys juhannusaattuna, että saako polttaa kokkua? Ei täällä ainakaan maastopalovaroituksia. Kun et polta mökkiänä, niin siitä vaan. Ja muutenkin, tuskatkaa viisaasti tulenkas ja elekää hukkuko, elekää ajako kolareita. Muistetaan nämä juhannusmuistiot heti ensimmäisenä tässä varoituspuolella. Ja sitten kyllä me varoituskartta katsotaan kohta tarkemminkin, mutta täällä on sitten tämä säähomma. Perjantaihin eli juhannusaattoon mennessä sää lähtee lämpeneen. Tällä hetkellä mennään vähän säästöliekillä nyt lämpöasteiden suhteen. Lapissa vain 8 tuolla Pohjois-Lapissa. Pohjois-Pohjanmaalta etelään tuommoinen 14, mutta etelässä saattaa tuolla kaakonkulmalla ja lounassa olla 18. Sää on vähän epävakainen, mutta huomenna poutaantuu. Satteita ei huomenna näy kuin pikkusen tuolla lounassa ja kaakosuunnassa, mutta hyvin aurinkoinen päivä. Sää lämpenee myös Lappia myöten ja siellä päästään sitten tuossa juhannusaattona lähelle 20, ainakin Etelä-Lapissa. Ja hyvin poutaiselta ja lämpimältä vaikuttaisi. Tuommoista 20, kun olisi ja aurinko paistaisi, niin ei se tarvitse lämpimämpi ollakaan. Kyllä siinä tarkinee ja ei se tarvitse olla 30 tuo, eikä 35. Se menee tukalaksi sitten tuo. Katsotaanpa, miten se tuosta toivottavasti lämpenee vielä juhannuspäivään mennessä, mikäli nuo merkit jatkuu tuosta. Sää on laadultaan tosi aurinkoinen ja varoituskartalla annetaan vielä tällä hetkellä sadevaroitus tuonne Itä-Suomeen ja tuulivaroitus maa-alueille ja merialueille. Voimakkainta tuuli on saa tuolla Suomenlahdella 14 metriä sekunnissa. Sinne annetaan myöskin aallokkovaroitus.
3: Sään tarjosi Oulu Bikes. Everybody likes Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
2: Urheilumajakka, mikä kuuluu, jalkapalloilu ja kaikki muu lähestyy ihan kohta. Niistä tarkemmin Fredin vihreät niityt jälkeen. Passaa muuten hyvin ennen jalkapalloteemaa. Vihreät niityt.

0: Vihreät niityt Freddy. Tämä antaa semmoisen hyvän aasinsillan tuohon jalkapallohommaan. Sieltä mennään jalkapalloviheriöiltä vähän sitten tietokirjailuun ja myöskin historian pariin varmasti. Nimittäin tietokirjailija ja historioitsija Mika Kulju. Hän on jalkapalloilu suurkuluttaja, mutta niin kuin huomasitte, niin paljon muutakin. Mitä kaikkia tämä kytkös tarkoittaa? Jalkapalloilu, tietokirjailu ja historia. Ari Stenius on ottanut asiasta selvää urheilumajakka tälle keskiviikolle ja tämä jakso päätyy myöskin tuonne Reijo-sivulle sitten Pookin nettisivulle jälkikuuntelu heti tuossa, kun tämä on kajahtanut lähetykseen. Eli reijo.fi, Radio Pookin osiossa urheilumajakalla, siellä ihan oma tuommoinen kansio, mistä kuulet myöskin menneiden viikkojen jaksoja. Urheilumajakka, olkaapa hyvät.
1: Radio Pookin urheilumajakka ja Ari Stenius.
2: On urheilumajakan aika. Tänään puhumme jalkapallolusta ja miksi päikun kisat ovat menossa. Tervetuloa lähetykseen Mika Kulju.
3: Kiitokset.
2: Mika Kulju on monen näköistä, mutta muun muassa jalkapallofriikki, eikö totta?
3: Joo, kyllä sitä on tullut seurattua niin aivan polvenkorkuisesta saakka ja tälläkin hetkellä niin jopa omasta jälkikasvusta 3 kappaletta on jalkapallon parissa tavalla tai toisella, niin sitä voi sanoa, että seuraaminen on edelleen päivittäistä.
2: No sitten, MM-kisat, Mika Kulju. Kauanko olet kisoja seurannut? En tarkoita yhtä jaksoista, vaan milloin se alkoi?
3: No ensimmäiset muistikuvat, hämärät on vuodelta 1974, mutta kyllä ensimmäinen finaali, jonka muistan seuranneeni televisiosta, on vuoden 1978 Argentiinan kisoista. Vastakkain oli isäntämaa Argentiina ja Hollanti. Olin Hollannin puolella täysin ja se muistikuva, mikä mulla on sen paperisilpun lisäksi, niin on se, että siinä finaalissa pelattiin erittäin rumaa peliä. Se oli erittäin katkonainen finaali ja olin todella pettynyt siitä, että Argentiina voitti. Sitten 8 vuotta myöhemmin Meksikossa 86 oli erittäin iloinen siitä, että Argentiina voitti Maradonan johdolla.
2: Mika Kulju, sitten Maradonasta tuli mieleen, että nyt pannaan kieltoon tuo Maradona, mutta mikä muisto on semmoinen, joka jollakin lailla päällimmäisenä pomppaa mieliin, kun MM-kisosta puhutaan?
3: No kyllä se liittyy vuoden 1982 kisoihin ja siinä siihen aikaan se järjestelmä oli hieman erilainen ja siinä oliko se nyt jatkolohko, se ratkaisuottelu oli Italia, Brasilia ja Brasilia oli niin ylivoimainen ollut niissä kisoissa, että se jopa minua ärsytti siihen aikaan nuorena poikana. Ja minua ärsytti myös sitten tämä, että eräs suomalainen selostaja oli ottanut tämmöisen eteläamerikkalaisen tavan venyttää sitä maali-sanaa. Ja kun lopputulos oli tiedossa, että Brasilia nyt kuitenkin voittaa erittäin tylsää jalkapalloa pelanneen Italian, niin lähdin itse pelaamaan jalkapalloa. Ja tuli sieltä sitten takaisin, niin joku kotona sanoi, että Italia voitti sen ottelun. Ja se oli tietenkin itselle tämmöinen suuri riebun aihe. Ja siihen aikaan ei ollut itsestäänselvyyttä, että pääsit katsoa uusintana niitä jostain. Siihen aikaan ollut mitään internettiä. Ja sitä piti odottaa illalla sitä urheiluruutua tai vastaavaa, että pääsi näkemään, kun Paolo Rossi oli tehnyt hattutempun Brasiliaa vastaan. Italia voitti 3-2 ja samalla hetkellä Paolo Rossista tuli minulle erittäin suuri sankari ja sitten välierissähän Paolo Rossi teki 2 maalia Puolaa vastaan ja vielä sitten finaalissa Länsi-Saksaa vastaan sen ensimmäisen maalin. Italia voitti sen finaalin 3-1. Ja se oli muutenkin erittäin tämmöinen suuri jalkapallovuosi itselle noin niin kuin fanina ja seuraajana, koska siinä aikaan minun suuri suosikkijoukkueeni oli IFK Göteborg, joka onnistui yllättämään sitten Eurocupissa ja jopa voittamaan. Eli ne oli sellaisia kaikkein päällimmäisiä muistoja niistä. Tietenkin vielä nyt palaa tuohon vuoteen 86, niin kyllähän se Maradona oli täys kuningas. Mutta Argentiina ei itse asiassa ollut niissä kisoissa se minun suosikkijoukko. Kyllä se oli Tanska. jolla oli siihen aikaan aivan huikea joukkue. Ja suosikki pelaajani oli Preben Elkšär, joka oli tämmöinen härkämäinen rynniä, joka teki aivan uskomattoman hienoja maaleja.
2: Vedetäänpä noita vähän pakettiin. Minulla oli 82 kisossa Marko Tardellin maalituuletus, ykkösmuisto. Ja sitten jos mennään vähän tuonne Preben Elkšärin Veronaahan sitten ajautui, mutta minulla oli kyllä nämä veljekset sieltä Tanskasta suosikkeja ja ties ketään, paljon näitä hyviä. Mutta sitten suosikki maajoukkue, onko se nyt sitten mikä näistä päätellään?
3: No kyllä sanotaan, että sillä lailla, että ei mulla koskaan sillä tavalla, että olisi ollut sellaista jatkumoa jonkun joukkueen seuraamisessa. Että kyllähän pitää sanoa, että aina kun Brasilia pelaa, niin se on tavalla tai toisella kyllä jalkapallon juhlaa. Ja pitää sanoa tuosta 82 Brasilian joukkueesta, että olihan se huikea nippu. Siellä oli Zicoa, Socrates, Falcao, meikäläisen suuri suosikki Eder. Ja jälkikäteen ajatellut, että kyllä he olisi ansainnut voittaa ne 82 kisat. Mutta kyllä mä sanon, että jos pitää semmoista kestosuosikkia etsiä, niin kovuus, taito, röyhkeys, hyökkäysvoittoinen jalkapallo, niin kyllä se Hollanti on ollut kautta vuosikymmentä.
2: Tuossakin tulee meille heti tämä Total Football, mutta sen noita määreitä ei kaikkia ihan ollut. Johan Greifissa, joka oli aivan erinomainen kapellimestari.
3: No hän oli tietenkin, ja kyllähän toi vuosi 78, kun hän jäi pois MM-kisoista ihan henkilökohtaisista syistä, niin jos hän olisi ollut mukana, niin on todennäköistä, että Hollanti olisi vihdoin viimein silloin vienyt sen maailmanmestaruuden. He on ollut kolme kertaa finaalissa ja hävinneet joka kerta. Hollannista pitää sanoa, että kyllä se huippukohta oli EM-kisat 88. Niitä tuli seurattua todella tiiviisti ja siinä oikeastaan finaalissa sitten maalintekijöissä tiivistyi meikäläisen ihailu Hollantia kohtaan. Marco Van Bastenin aivan legendaarinen maali ja sitten Ruud Gullit oli se toinen maalintekijä, että he oli sellaisia aikansa suuria sankareita myös meikäläiselle.
2: Joo, muistan, mikä kuli hyvin tuon Marco Van Basten, kun Rinat Dasajev harroi tyhjää. Mutta nyt sitten, kukas nyt sitten on se pelaaja, jota sinä tuijotat ja mietit ehkä etukäteen jopa, että ja olet miettinyt?
3: Kyllähän tämä tulee olemaan historiallinen turnaus siinä mielessä, että tämä on tämmöinen The Last Dance sekä Messille että Ronaldolle. Ja kyllähän näitä pelaajia tulee jälleen kerran seurattua. Et mulle olisi suuri yllätys se, että Ronaldo loistaisi näissä kisoissa. Hän ei nimittäin maajoukkuessa ei ole ollut kovin erikoinen enää pitkään aikaa. Sitten on todella mielenkiintoista nähdä, että mitä nuo Yhdysvaltojen vuodet on tehnyt Messille. Että mikä se taso ihan oikeasti on, kun pelataan todella kovista panoksista ja aivan maailman huippuja vastaan.
2: Nyt sitten kaksi maata, joista toinen voittaa maailmanmestaruuden ja musta hevonen, jolta odotat kenties jotain.
3: No pitää palata tämmöisen back to basics, eli Hollanti ja Argentiina. Kyllä ne on sellaisia maita, jotka on aina kovia ja tulee varmasti olemaan sitä myöskin näissä kisoissa. Jos mustaa hevosta pitäisi veikata, niin kyllä mä lähtisin tuohon ihan naapuriin, eli Norjan suuntaan. Jos katsoo, että minkälaista jälkeä he teki MM-karsinoissa ja sitten heillä on tällä hetkellä maailman paras maalintekijä Erling Haaland, niin kyllä mä sanon, että lähtisin sieltä hakemaan, että jos oikeasti katsotte niitä tilastoja, niin Haaland teki MM-karsintoissa 16 maalia. Ei vaan Haaland, eli henkilökohtaisesti. Ja se on jotakin ihan oikeasti niin uskomatonta.
2: Kyllä, se on uskomatonta. Ja nyt tietysti se, että kuinka pitkälle menee maalikuninkuuden voittaa yleensä joukkue pelaaja, joka saa pelata 8 peliä.
3: No joo, se on tietenkin, että Norjalla tulee siinä alkulohkossa Senegal, Irak, Ranska vastaan ja eihän noissa, että jos tuonne pääsee, niin siellähän ei huonoja maita tai huonoja pelaajia enää ole jäljellä karsintojen jälkeen, että moni voi ihmetellä, että siellä on sellaisia maata kuin Curaçaota ja Cap Verdea ja muita, mutta kyllä se, että jos Suomikin lähtee näitä maita pelaamaan, niin kuin on tuossa nähty, niin, niin kovia vastuksia on vastassa.
2: Mika, kuulin nyt sitten lopuksi, kaikki suomalaiset tietää Afrikan tähden, mutta joko Afrikka nousee? Tämä lyhyesti, tuleeko Afrikasta yllättäjää?
3: No, toivoisin tietenkin sitä, että, niin, totta, niin, että jos ajattelee, että sieltä suunnasta, niin Marokkohan nyt oli niin, totta, niin hyvin lähellä jo yllätystä tuossa niin viime kisoissa, että pääsi jopa siihen pronssimatsiin saakka. Ja onhan siellä matkan varrella 2010 Luis Suarez pystyi pelkästään kädellään pysäyttämään Ghanan niin kuin loppupeleissä. Ja minusta sanotaan, että suuri yllätys olisi voinut tulla jo vuonna 1990, kun Kamerunilla oli varmasti niin kuin teknisesti niin kisojen melkein paras joukkue, mutta sitten taktisesti huonoin joukkue, joka puolivälierissä niin, tota, niin Englannille hävisi aivan omaa tyhmyyttään. Niin, kyllä mä sanon, että yllätyspotentiaalia ainakin löytyy.
2: Kiitoksia, Mika Kuljo, nyt sitten vain yötä valvomaan.
3: Kiitokset.
1: Radio Pookin urheilumajakka ja Ari Stenius. Pookin päivä. Yhteistyössä Saga Travel. Tilausajot Oulusta ja Rovaniemeltä. Monipuolinen laadukas kalusto matkasi tarpeiden mukaan.
4: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
5: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Jahas, mitä nyt taas?
9: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
8: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
9: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
10: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa. Bilteema.
12: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
13: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69 pii.
14: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä. Aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
15: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
16: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
17: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
16: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
17: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
16: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
17: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
18: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
19: 3 employees and 2 work trucks.
18: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
19: They sure are.
18: With step-by-step help on all his insurance needs. All for shockingly low rates.
19: Shockingly low, huh?
18: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
19: I got it.
18: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
20: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
21: Lomasuunnitelmat auki. Tuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.

0: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Bilteemasta.

0: Sepä oli Pirita Niemenmaa tähden kyyneleet. 8:14. Sehän tarkoittaa, että Marian kuulonen ääni alkaa kohta toisesta tuulta. Niinhän se alkaa, kun minä arvasin, että se kuulen sinun äänen näihin aikoihin tuolta. Heti.
1: Aika hyvin arvattu.
0: Kyllä, joo. Se on.
1: Joku juhannustaika tässä varmaan
0: on. On, sinä uskotko niihin juhannustaikoihin?
1: En mä koskaan niitä sillain kokeillut.
0: Niin.
1: En osaa sanoa. Tulee joku allergia tai jotakin.
0: Jotenkin, että kun keräät kukkia ja laitat niitä...
1: Niin tyyny alle, niin aamulla aivastelet ja oot allergin.
0: Joo, ja toinen oli, että kun keräät tyhjiä pulloja tuolta tienpientareilta, viet kauppa, niin saat jokaisesta 20 senttiä panttia. Onko 40 senttiä näistä isoista pulloista? Tämmönenkin aika oli.
1: Joo. tai jos näet sulhasesi kaivon pohjalta, niin hän on hukkunut.
0: Yksi oli semmoinen, että jos päissään kömyät pitkin pientareita ja pissit juhannusnuotioon, niin näet vilaukselta tulevan ex-vaimosi. Semmoinen juhannusennuste oli kans.
1: Joo,
0: tai loitsu.
1: Joo, tai heräät putkasta.
0: Niin, vaan onko ne putkatkin juhannusaattona kiinni vai?
1: Ei ne taida olla, mä luulen. Tai kyllä ne pistetään siinä vaiheessa kiinni, jos sinne joku laitetaan sinne putkaan.
0: Niin, on sinne sekin. Mm. Mutta mitäs iltapäivässä?
1: No, ajattelin tehdä pienet arpajaiset pitää tuossa. On ollut tämä meidän bongapiili LVI Pitkälän kanssa niin. Käynnissä, niin pistetään sieltä bongaajien kesken ne huvipuistoliput jakoon. Eli jollain

0: Mullakin soi puhelin tuossa jossain vaiheessa ja sitten tietenkin kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisailua olisi ja juon kahvia.
1: Kukas?
0: Leino Jannen kanssa ollaan juhannuskahvilla. Eli nythän juo vaan 4 kupillista tällä viikolla, kun sitten juhannuksena juo ihan muuta.
2: Niin, sekin. Ja sitten no. Joonas on nyt kentällä, eli rituaali, eli jotenkin säkin sinne varmaan...
0: Siis Joonas on tuolla Ramin grilliltä.
2: Joo.
0: Ramin grillillä Kempeleessä. Sieltä tulee tänään tuo suora lähetys. Ja itse asiassa Jämsän Kaitsu siellä ainakin on mukana. Hän nimittäin kävi tuossa äsken kahvit juomassa.
2: No niin.
0: Täällä piipahti myöskin, niin sinne oli matkalla.
2: Eli sä oot jotenkin hämmentämässä myöskin sitä alakua. Että
0: en minä hämmennä mitään, muuta kuin sitä kahvikuppia hämmennän täällä vaan.
2: Niin, eli lähetys siirtyy Kempeleeseen suoraan.
0: Kyllä se siirtyy sitten siihen.
2: No niin, selvä homma kuule. Ei tässä niin, minä kiittelen keskipäivästä, jatkahan sinä tästä.
0: Kiitos.
2: Maria jatkaa, Ari kiittää ja kumartaa, Antti Raiski, Rosa Liikka.

0: Myy kultasi verkkokullalle ja nauti kesästä.
1: Verkkokulta, verkkokulta, .fi.
2: Niin.
3: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.
4: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Mesterinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta lipput nyt. Tiketti tai lippu.fi.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen on epäileväinen siitä, kuinka nopeasti Iran ja Yhdysvallat saavat aikaiseksi pysyvämmän rauhansopimuksen. Valtonen kommentoi maiden välistä yhteisymmärrysasiakirjaa Helsingissä laajemmin rauhanvälitystä käsittelevässä mediatilaisuudessa. Valtonen katsoo, että sovitut 60 päivää rauhanneuvotteluille ei ole kovinkaan pitkä aika. Hän huomauttaa, että aikaisemmat Irania koskevat neuvottelut erityisesti ydinaseisiin liittyen ovat kestäneet vuosia. Verokonsulttiyhtiö KPMG ei rikkonut taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n yritysvastuuohjeita somevaikuttajien verojärjestelyjä koskeneessa tapauksessa, toteavat yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunta sekä kokoomuslainen työministeri Matias Marttinen. Lausuntojen mukaan yrityksiltä ei voida edellyttää voimassa olevien lakien noudattamista pidemmälle menevää verovastuullisuutta. Annetun ratkaisun taustalla on Finwatchin helmikuussa 2025 KPMG:n toiminnasta jättämä OECD-valitus. KPMG oli markkinoinut somevaikuttajille holdingyhtiöjärjestelyjä, joilla haettiin matalampaa verotusta. 37% kaikista Suomessa kuolemaan johtaneista liikenneonnettomuuksista 10 vuoden aikana ovat johtuneet päihtyneestä kuljettajasta, kertoo Onnettomuustietoinstituutti. Lisäksi päihteiden vaikutuksen alaiset moottoriajoneuvon kuljettajat aiheuttivat 15 jalankulkijan, polkupyöräilijän tai kevyellä sähköajoneuvolla liikkuneen kuolemaan johtanutta onnettomuutta. Turmakuljettajista joka toinen oli pelkästään alkoholin vaikutuksen alaisia, ja noin neljännes heistä oli käyttänyt alkoholin kanssa sekaisin jotain muuta päihdettä. Norjan kruununprinsessa Mette Maritille on tehty keuhkonsiirtoleikkaus. Asiasta kertoo Norjan hovi. Mette Maritin leikkaus onnistui, ja hän toipuu joitain viikkoja sairaalassa. Mette Marit sairastaa keuhkofibroosia, josta kerrottiin vuonna 2018. Norjan hovi kertoi kesäkuun alussa, että sairaus oli pahentunut ja kruununprinsessa lisätty keuhkon siirtoa odottavien listalle.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Täällä sitä ollaan. Kyllä vaan. Juhannusta kohti mennään. Keskiviikossa jo ollaan ja 17. kesäkuuta tänään. Ava Hakas siinä pyyteli Kake Randeliin. Ja oikein mukavan kesäisissä ja leppoisissa tunnelmissa vietetään tätäkin iltapäivää. Sykettä seuraavaksi ja kahden.

0: Ihanan kesäistä tunnelmointia ja sitähän riittää tietenkin tähän aikaan vuodesta, niin kuin asiaan kuuluu. Kurkistellaan kohta vähän tuonne tanssilavan puolelle ja tällä kertaa piipahdetaan Pirilän tapahtumapuistossa Kempeleessä. Siellä myöskin nyt juhannuksen aikaan pääsee tanssahtelemaan ja kurkistellaan toki muutoinkin tuonne Gramofonin tanssikalenteri, että minne päin esimerkiksi voisi sitten nyt tällä viikolla tansseihin suunnata. Suunnataan katseet kohti sääkarttoja ihan kohta. Tässä Tapani Kansa ja Kesän lapsi.
1: Kun unestan.

0: sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Kyllähän se semmoista aika lailla pilvistä, monin paikoin tuulista ja vielä tässä illan mittaan varsinkin monin paikoin vielä sateistakin, mutta selkenevää säätä on nyt tiedossa. Ja tuossa illan ja yö aikana ainakin vielä tuolla itäpuolella ja kaakossa satelee ennen kuin huomenna sitten poutaantumassa niilläkin kulmilla. Ja lämpötilat on semmoisesta 13 Etelä-Lapin vähän reilusta 10 asteesta sitten tuonne Lounais-Suomen poutaisimpien alueiden 20 asteeseen. Ja tuulet, ne puhaltelee nyt tällä hetkellä vielä aika navakastikin tuolta Luoteen puolelta. Sen verran puhaltelee, että varoituskartoilla myöskin sitä huomautellaan tuosta Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen linjalta sitten alaspäin tuonne läntiseen Suomeen. Ja myöskin merialueilla on tuulivaroitukset Suomenlahden, Pohjois-Itämeren, Ahvenanmeren, Saaristomeren, Selkämeren, eteläosan ja Perämeren alueilla. Ja noista rankoista sateista vielä tässä illan mittaan Pohjois-Karjalan alueelle varoitusvoimassa.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes.
2: Everybody likes Oulu Bikes.
3: Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
1: Suloinen myrkynkeittäjä, Mariskan laulu aiheena tuossa pienen hetken päästä ja Suvi Teräsniskaa, jos menet pois.

0: Radio Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Osallistu kilpailun Pookin somessa ja voita 500 euron lahjakortti Vekelle. Vekeltä ideoita.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
2: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteessä aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
1: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
2: Mitä?
1: Niin, grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
1: Lidlin grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Sukeltakaa syvemmälle.
9: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhain luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteesta, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
11: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kultakatriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
12: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

0: käynnissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Maisen tanssimusiikin parhaat. Asi vuodelta yhden esillä.

0: Kosan.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. On aika äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. Radiopooki.fi kautta kilpailut. Top 200 listan kuulet Radiopookista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Pookin kesäkori. Radiopookin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Mariska ja Suloinen myrkyn keittäjä ja on kyllä kuulunut myöskin tuolla tanssilavoilla aika monenlaisena sovituksena tätä kappaletta. Aika kiva tanssiviisi myöskin. Ja piipahdin tuossa sunnuntaina. Starttas Pirilän tapahtumapuiston sunnuntai-tanssikausi. Tanssikausi oli jo startannut aiemmin, mutta sunnuntai-tanssitkin siellä alkoi. Ja siellä nappasin sitten Jarno Itkosen, joka siellä lava-isäntänä hääräilee, niin hänet myöskin juttusille. Pirilän tapahtumapuisto on sellainen paikka, joka nousee kesäksi Kempeleeseen. Semmoiselle hiekka soraa semmoiselle kentälle sinne rakentuu ihan tyhjästä tuommoinen tanssipaikka. Lähdetään käymään siellä.
1: Kempeleestä löytyy Pirilän tapahtumapuisto ja tämä on laitettu jälleen täksikin kesäksi oikein mukavan näköiseksi tanssipaikaksi. Tulin siis katsomaan tälle kesää itsekin ensimmäistä kertaa näitä maisemia. Kuinka pitkään sä lava-isäntä Jarno Itkonen oot täällä jo ollut tälle kesää?
2: No kyllähän täällä on tullut jo useampi viikko puuhasteltua. Toki kotonakin välissä käyty, mutta semmoisen puolitoista pari viikkoa parasin aikaa siihen, että laitetaan niin sanotusti homma maan tasalta pystyyn.
1: Ihan yksi, että on varmaan saanut kaikkia pystytettyä tänne.
2: No en valitettavasti. Eli onnekseni sain kyllä apukäsiä paljonkin. Et meillä oli silloin ihan rakennustalkoot, missä oli koko meidän talkooporukka ja... Ja sitten tässä on käynyt porukka aina kyselemässä, kun nähnyt, että auto on pihassa, että tarvitsisiko jotakin apua. Ja siinäpä sitä sitten vaan keksitään, että no itse asiassa, hyvä kun kysyit.
1: Aina tekemistä riittää tämmöisessä paikassa.
2: Kyllä sitä riittää ja vaikka mitenkä välillä tuntuu, että hommat on saatu jo kuntoon ja nyt kaikki on bueno, niin sitten saattaa tulla niitä pieniä vastoinkäymisiäkin, että joku rikkoontuu. Esimerkiksi meillä vähän tuolla teltan kanssa on ollut häslinkiä, mutta pikkuvikoja helppo korjata.
1: Joo, ja tämmöisessäkin paikassa, joka ihan rakennetaan tätä varten, niin tietenkin tällä aika lailla säidenkin armoilla sillä lailla ollaan, että kaikkea voi sattua ja tapahtua, vaikka pikku kesämyrskyjä.
2: Juu, niitä tuli viime kesänä. Muistan, yhden tanssit jouduttiin väliaikaisesti lyömään seis, kun tuli semmoinen ukkos.
1: Oli paikalla, olin.
2: Meillä oli tiivis tunnelma kyllä teltassa, että mä muistan vaan sen, että mä olin ihan litimärkä. Mulla oikein kainalata myöten valuu vesi, kun piti ovia ja ikkunoita lyödä säppiin, niin sai semmoisen niin kuin keskipäivän huuhtelun siinä sitten.
1: Kaikki on mahdollista.
2: Mutta se kuuluu tähän kesään.
1: Mutta viime kesä oli oikein mukava startti tämmöiselle paikalle täällä pyörittää.
2: Kyllä, ja saatu paljon hyvää palautetta niin lattiasta kuin paikasta jo viime kesänä. Ja tietysti sitten jo tämmöinen puskaradio Tanssikansan keskuudessa, niin sehän poikii niin sanotusti niitä uusia asiakkuuksia, kun sana lähtee leviämään ja ihmiset löytää helpommin paikan.
1: Nyt kun täällä Jarnon kanssa rupatellaan, niin on sunnuntai-tanssit käynnissä ja Jarkko Ylisikkilä Soivan kanssa tuolla lavalla ja mukavasti tänäänkin näytti porukkaa löytämään paikalle.
2: Kyllä, tänään startattiin tässä sunnuntai-tanssit ja ihan kivasti on saatu porukkaa, että tänään juurikin tästä kesästä niin, että tämä sää on ollut vähän tämmöinen kyseenalainen, että aamulla kun avasi verhot, niin vettä tuli kuin ämpäristä ja tuulikin tuossa välissä niin, että tuntuu, että tukka lähtee päästä, mutta...
1: Ei sulla ole.
2: Eikö?
1: Ei, ihan
2: semmoinen,
1: se on lähtenyt jo.
2: Niin, minne lie, ottanut niin, jalan talle.
1: Joo, on ollut niin tuulista.
2: On,
1: se oli se viime kesä varmaan, ne myrskyt.
2: Joo, kyllä tuolta kun tulee vähän sisemmästä Suomeen, Itä-Suomen puolelta, niin kyllä ne ensimmäiset päivät niin kuin miettivät, pitääkö tällä koko ajan tuulla.
1: Pitää, joo,
2: niin,
1: kyllä.
2: Näköjään.
1: Mutta kaikkeen tottuu.
2: Kyllä, joo.
1: Ja tuli toiseksikin kesäksi tänne.
2: Joo, täällä ollaan jo toista kesää ja nyt ehkä vähän jo silleen itse kevennetyssä asemassa, että on sitten jo semmosia varahenkilöitä, ettei tarvii ajaa kuin se puolisen kesää tänne paikan päälle.
1: Joo, mutta täällä on oikein mukava tapahtuma kesää Kempeleessä Pirilässä nyt siis startannut. Täällä on, no tietenkin tämmösiä ihan perinteisiä ja perustansseja, nyt tietenkin lähimpänä juhannus.
2: Kyllä.
1: Minkälainen juhannus luvassa?
2: Meillä on varmastikin mukava juhannus. Toivon mukaan sää suosisi tänä vuonna enemmän kuin viime kesästä muistaa sen, että kesäkuuhan oli aika viileä ja sateinen. Finlandersi meitä tanssittaa juhannuksen tansseissa ja hommataan vähän koivua ja ja semmoista mukavaa tunnelmaa tuomaan.
1: Ja sunnuntaitansseissa sitten taikakuumeskin.
2: Kyllä.
1: Joo, vaikuttaa oikein mukavalta. Ja hyvät esiintyjät tietenkin jatkaa läpi koko kesää, mutta on täällä sitten kaikkea tämmöisiä niin kuin erityisohjelmia, että teillä on myös konsertteja täällä sitten kesän mittaan.
2: Juu, meillä on kesäkuussa, ei korjataanpa, sehän hyppää jo heinäkuun puolelle, niin ensimmäinen päivä on Lasse Hoika ja Souvareiden konsertti ja sitten siinä puolessa välissä heinäkuuta niin on Diandra ja siitä viikko eteenpäin niin on Viivi sitten.
1: Eli vähän tämmöistä erilaistakin musiikkitarjontaa.
2: Joo, että on vähän monipuolisesti, että on sille iäkkäämmälle väestölle, sitten on ehkä siitä ja välistä vähän kaikenmakuisille ja sitten on nuoremmallekin väelle. Että ajateltu vähän, että kaikille löytyy jotain.
1: Mutta eihän näihin mihinkään ikärajoja sillä lailla ole, että kaiken ikäiset saa tulla nauttimaan kaikesta.
2: Ihan alaikäisestä vaarii, että...
1: Käykö täällä, onko löytänyt paljon paikalliset nuoret Pirilän puistoon?
2: Minä en ole jututtanut ja kun en paikallisia tunne.
1: Niin, tiettiin, onko ne paikallisia. Niin.
2: Kyllä mä luulen, että tässä paikallisiakin on ja tullaan tietysti pitkän matkankin takaa. Nuoria on nähty ennen kaikkea tuossa avajaisiltana, niin oli aika laaja skaala. Ikä ja kauma.
1: Niin oli keiski. Joo, keiski vetää
2: kyllä. Sinne tietysti on lähtenyt varmaan porukka vähän kauempaakin kuin tästä ihan naapurin pitäjästä.
1: No yksi semmoinen tapahtuma, joka varmasti kans vetää laajemminkin porukkaa tänne, on sitten täällä on Kempeleen tanssiviikko tuohon heti heinäkuun alkuun.
2: Kyllä. Se on nyt niin kuin ensimmäinen laatua ensimmäistä kertaa. Ja ihan sisällöstäkään en vielä kaikkea tiedä muuta kuin se, että siellä saa tanssia sielusen kyllyydestä. Mm. Päivällä tanssikursseja aamusta sinne alkuiltaan ja sitten vielä siihen päälle tanssi perjantaina, lauantaina, sunnuntaina.
1: Joo, eli Gramofonin kanssa tanssikurssit sitten täällä järjestämässä.
2: Tanssipuoti on meillä siinä yhteistyökumppanina.
1: Ja ihan mahtavat iltatanssit on sitten noille perjantai, lauantai, sunnuntai illoille, että siinä on niin kuin tämmöinen putki.
2: Kyllä, iltatansseja. Ja putki päälle.
1: Niin.
2: Niin itse kullakin, niin tanssijoilla kuin järjestäjillä sitten. Et se on semmoinen pieni rutistus alle siihen konserttia ja sitten torstainahan siis alkaa jo tanssileiri. Mm. Silloin on pelkät ensimmäiset kurssit siellä illan puolella ja sitten se lähteekin perjantaista rullaamaan koko päivän ohjelmalla.
1: Perjantaina silloin Kyösti Mäki-Mattila ja Ajat on sointu. Lauantaina, no en yhtään niin kuin, en ole koskaan myöntänyt, Sinitaivas on tämmöinen mun lempibändi. Eli lempibändi niin on sitten lauantaina ja sunnuntaina vielä, että jos muuten on energia lopussa sitten niin. Jo, niin energiabändi tulee
2: niin,
1: tänne.
2: Niin, otetaan sitten orkesterista energia.
1: Tämähän vaikuttaa oikein mukavalle tanssikesälle jälleen täällä.
2: Kyllä mä vaan oikein lämpimästi suosittelen ihmisiä lähteä tutkimaan paikkaa. Täällä on tehty paljon uudistuksia ja lisätty juuri tätä, niin kuin keskusteltiin aiemmin, että tajotaan tänne vähän niin kuin tyhjälle kivikentälle täysin tyhjästä tämmönen tanssikeidas. Niin täällä on pyritty siihen, että saataisiin sitä semmoista perinteisen tanssipaikan tanssilavan tunnelmaa, maitolavoja ja maitokärrit ja on heinäpaalia ja semmoista tunnelmaa tuomaan.
1: Ja hyvää lattia, ei muuta kuin pyörähtelemään Pirilään.
2: Tervetuloa.

0: Radio Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Kesän sisustusideat Vekeltä.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
2: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
1: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
2: Mitä?
1: Niin, grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
1: Lidlin grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
4: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
5: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: To kids, summer isn't just time off. It's time spent building confidence and curiosity. But when school meals pause, millions of kids lose access to the food they count on during the school year. As a neighbor-led network, Feeding America is deeply rooted in every community, ensuring summer meals continue nourishing growth and potential. Your support puts healthy food within reach, fueling the future for kids and their families. Give now at feedingamerica.org/summerhunger.
7: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
8: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
7: Thank you, Leo.
8: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
9: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
10: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off today at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
11: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina neitoset. Tervetuloa!

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Simo Silmo tässä yölinnusta, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Poukista.

0: Näin se on. No toivottavasti ei kuitenkaan ole kovin kylmää ja tuulista tiedossa, kun juhannusta kohti mennään ja tietenkin niitä juhannustansseja. Kuin Olavi Virta siellä musisoitiin taikakuun tahtiin hetki sitten ja kurkistetaanpa nyt, mihin sitä voisi sitten suunnata vaikkapa nyt jo ennen juhannustakin tansseihin ja sitten kun juhannukseen päästään.
1: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri.
0: Sitä voisi tänään keskiviikkona suunnata tanssimaan vaikkapa sitten tuonne Ruokolahden lavalle Paavolaa siellä Henri Jokinen ja Desiree viihdyttämässä. Huomenna torstaina silloinhan on jo tuommoinen juhannusetkoiluilta Antti Ahopelto ja Etiketti ja Leif Lindeman Roseten kanssa. Heitä pääset kuulemaan Pihtiputaalla Niemenharjun lavalla, joten ihan takuu varmasti kovat etkot on siellä sitten luvassa. No, juhannusaattona, silloinhan tanssitaan Lefan tahtiin puolestaan tuolla Jormuan lavalla Kajaanissa. Ja sitten Kajasteen lavalla Sinitaivas viihdyttää perjantaina. Ja Pirilän tapahtumapuistossa, niin kuin hetki sitten oli puhekin, niin Finlanders on siellä silloin musisoimassa. Ja juhannusaattona Savion lavalla on Niina Åkerman. Ja nyt sitten myöskin uutena täällä tanssikalenterin puolella juhannusaatolle tuli tuonne Tortinmäen tanssilavalle myöskin tanssit siellä Kyösti Mäki-Mattila Ajattoman soinnun kanssa. Nyt tämmöisten ikävien uutisten jälkeen, että Valasrannan tanssit on jouduttu perumaan, kun sinne tuli myrskyvahinkoja, niin nyt on sitten uusia tansseja tuonne juhannuksen ajalle järjestetty. Ja juhannuspäivänä, silloinhan kanssa tanssitaan monessakin paikassa juhannuspäivänä Nokialla Tottijärvellä, siellä sitten Leif Lindeman Roseten kanssa, Kajasteen lavalla Lasse Hoikka ja Souvarit ja juhannuspäivän tanssit tanssitaan muun muassa Liperin lavalla siellä.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
1: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
0: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
1: Mitä?
0: Niin, grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
0: Lidlin grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
3: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
4: Moi, rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja kaksosille.
5: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
6: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
7: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
8: Hymyile. Ole turvassa.

0: Radio Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Osallistu kilpailun Pookin somessa ja voita 500 euron lahjakortti Vekelle. Vekeltä ideoita.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
4: Hymyile. Olet turvassa.
5: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
6: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off today at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
8: Kortilla. Ainoa Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Kotona nikkarointi on ihan parasta. Tarvitpa mitä tahansa puutavaraa, osoite on sama. Tervetuloa palvelevaan K-Rauta Ojan Rautaan.
10: Urjanlinnassa lauantaina. Aki Samuli et pauloissa.

0: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com. Kärkkäiseltä löytyy.
1: Radio Pohjola.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Radio Pooki.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Hallitus on saanut eduskunnan luottamuksen äänin 102-83 välikysymysäänestyksessä. Poissa oli 14 edustajaa. Kyseessä oli Keskustan ja Liike Nytin välikysymys nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuuden uskon heikkenemisestä. Oppositiopuolueet kysyivät hallitukselta, miten se aikoo palauttaa nuorten uskon tulevaan. Välikysymyksen mukaan hallitus on päästänyt nuorisotyöttömyyden sietämättömälle tasolle. Välikysymyksen tarkoituksena on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus. EU-parlamentti on antanut lopullisen hyväksyntänsä niin sanotulle palautuslainsäädännölle, joka muun muassa mahdollistaa palautuskeskusten perustamisen EU:n ulkopuolelle. Palautuskeskuksiin voitaisiin lähettää EU-maissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä odottamaan paluuta kotimaahansa. Uusi lainsäädäntö antaa viranomaisille myös aiempaa laajemmat valtuudet pidättää paperittomia maahanmuuttajia. EU-parlamentti äänesti palauttamislainsäädännöstä täysistunnossaan tänään Strasbourgissa. Suomen ja Ruotsin poliisit voivat heinäkuun alusta lähtien hoitaa tiettyjä hälytystehtäviä toisen valtion alueella kunnissa, jotka rajoittuvat valtion rajaan. Yhteistyöstä sopiva laki tuli voimaan viime vuonna. Osapuolten on mahdollista ylittää raja joko pyynnöstä tai tarvittaessa oma-aloitteisesti kiireellisissä henkeen ja terveyteen liittyvissä hälytystehtävissä. Suomessa sopimus koskee Enontekiön, Kolarin, Muonion, Pellon, Tornion ja Ylitornion kuntien aluetta. Naton pääsihteerin Mark Rutten mukaan Yhdysvaltain ilmoitukset muutoksista Naton joukkomalliin eivät ole ongelma tai merkitse Yhdysvaltain vetäytymistä Euroopasta. Esimerkiksi Yhdysvaltain ydinpelote Euroopan suojana tulee säilymään, Rutte sanoi Brysselissä keskiviikkona. Tavanomaisten aseiden ja puolustuksen osalta Yhdysvaltain kykyjen korvaaminen on käynnissä ja kokonaiskuva näyttää Rutten mukaan hyvältä. Hänen mukaansa Natossa aiotaan varmistaa, että Yhdysvaltain sitoumusten synnyttämät aukot täytetään muiden toimesta. Naton puolustusministerit pitävät torstaina viimeisen kokouksen ennen Naton huippukokousta heinäkuussa.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Kukat kauniit aamuinen Johanna Debrecen. Eikö tämä nyt pitäisi keräillä kaiken näköisiä kukkasia ja tehdä jotakin juhannustaikoja? Tuupa se Saijan mittaan laittoi mulle viesti. Muista kerätä kukkia ja kurkistella kaivoa. Vastasi hänelle kyllä, että joo, jonkun allergia saa ja tippuu itse sinne kaivoon, niin en tiedä, uskaltaako lähteä tämmöisiä taikoja tekemään. Marja täällä sun kanssa keskiviikko iltapäivän vietossa. Tässä Fredi ja Myrskyluodon Maija.

Kyllähän sitä ollaan semmoisessa oikein suomalaisuuden ytimessä, kun ollaan semmoisissa vesistömaisemissa ja no itselle ainakin se semmoinen hieman tyrskyäväkin meri on jotain ihan käsittämättömän hienoa ja semmoista oikein sielun maisemaa. Myrskyluodon Maijaa siinä. Uusi alku Teemu Roivaiselta. Mennään sääkarttojen puolelle ja tuossa puolen aikahan mennään kahville ja Janne Leino on mun juhannuskahvikaverina.

0: sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Säähän on semmoista monin paikoin aika epävakaista ja tänään tuulistakin varsinkin etelä- ja länsiosissa maata. Ja kyllä nyt iltaa kohti sitten monin paikoin on vähän selkenemässä ja tuolla lounaassa on kaikista aurinkoisinta ja selkeintä nyt jo iltapäivästä ja sitten puolestaan tuolla itäpuolella satelee vielä illan ja yönkin mittaan, mutta huomiseksi on sitten poutaisempaa ja niin se näyttäisi tuo perjantaikin monin paikoin juhannusaatto sitten aika lailla selkeästä puolipilviseen ja tuommoiselle poutaselle ihan suht mukavan näköiselle juhannusaatolle ja tuulen suunnatkin on sitten kääntymässä tuonne lännen ja lounaan puolelle perjantaihin mennessä ja laantumassa nuo tuulet. Nyt on semmoista 13-20 lämpötilat ja ne tuulivaroitukset Keski-Pohjanmaan Keski-Suomen korkeuksilta alaspäin. Kovista sateista varoitellaan Pohjois-Karjalan alueelle ja laajalti merialueella myöskin nyt tuulivaroitukset vielä voimassa.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes.
2: Kunnon pyörä kaikille teille. Oulu Bikes.fi.

0: Radio Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Kesän sisustusideat Vekeltä.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta! Ah!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu. Sale.
7: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
8: Eloveena. Täyttä eloa.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
10: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
11: Auto ei starttaa kotipihalla.
12: Autoliitto auttaa.
11: Mökillä, tien päällä, lofoteilla.
12: Autoliitto auttaa.
11: Jäätelö sulaa.
12: Nuolla se ennen kuin tipahtaa. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plus-jäseneksi autoliitto.fi.
13: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Tapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten
4: vamparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
5: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
6: Katoppari sotuu, kuuntele tomppaa. Taas torstaina kello 18.10. Tai siis älä kato vaan, kuuntele tomppaa.
7: Jälkemme.

Puki viihteellä. Kesäspetsuaali tulee jälleen. Kesäspetsuaali lähetetään suorana Ramin grilliltä keskiviikkona 17. kesäkuuta kello 18 alkaen. Mukana ohjelman oma hovimuusikko Kai Jämsä sekä tapahtumassa esiintyvä Ässät Orkesteri. Ässät Orkesteri. Ramin grillin 40-vuotisjuhlat käynnistyvät Kempeleessä Aurinkokuja ykkösessä jo kello 15. Luvassa musiikkia, ohjelmaa ja mukavaa kesätunnelmaa koko illan ajan. Tule mukaan paikan päälle juhlahumuun ja tekemään lähetystä. Puki viihteellä kesäspetsuaali keskiviikkona 17. kesäkuuta.

Oi mikä voima, on rakkaus, laulo meille diskokuningatar Eini. Mustan kippee Tarja Ylitalolta ja mehän lähdetään ottaa iltapäivän kahvit ja tällä viikolla kahvitellaan tietenkin juhannuskahvien merkeissä ja vielä huomenna sitten otetaan kahvikupilliset Janne Leinon kanssa. Kohta ne seuraavat, tässä komiat ja laulava sydän.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Janne Leinon pyysi mun kanssa juhannuskahville. Ja tossa on nyt hieman juteltu jo näistä tuoreista julkaisusta, joita on tullut. Sä oot kyllä aika ahkera tekemään uutta musiikkia myöskin.
2: Täytyy myöntää, että aika aktiivisesti teen musiikkia ja nytkin tuossa juhannusviikolla aion käydä vielä studiossa laulamassa kappaleita ja siellä on varmaan 3 eri projektia, mitä aion edistää. Eli teen muutaman kappaleen Men in Blackin kanssa ja sitten tuon Thomas Törnholmin kanssa 1-2 kappaletta ja sitten on vielä pari omaa juttua, mitä teen. Jos ääni kulkee ja hyvä fiilis ja aika riittää, niin saattaa olla, että jopa 6 biisiä lauletaan juhannusviikolla.
1: Joo, sä teet monipuolisesti sellaisia, niin kuin sanoitkin, erilaisia projekteja eri ihmisten kanssa, paljon eri yhteistyökumppaneita.
2: Joo, mulla on tavallaan niin kuin useampi musiikillinen projekti menossa ja mä oon niistä hyvin kiitollinen, että saa hienojen taiteilijoiden ja ihmisten kanssa tehdä musiikkia. Se tekee mun elämää sisältöä ja merkityksellisyyttä ja siitä mä saan koen tavallaan kiitollisuutta ja onnellisuutta siitä, että saa tehdä sitä musiikkia, että se on mulle tosi iso asia.
1: Sä et varmaan pysty edes määrittämään, että mikä se on se sun lokero, mihin sä teet englanniksi, sä teet suomeksi, välillä espanjaa tai mitä vaan.
2: Joo, sen takia mä käytänkin nykyään itsestäni jossain termiä tämmönen crossover singer, eli vähän niin kuin yli rajojen ylittävä laulaja, että tässä ollaan tekemässä yksi totuus räppäreiden kanssa uutta biisiä ja ollaan tekemässä ruotsibiisejä ja ollaan tekemässä rautalankaa ja niin poispäin. Ja varmaan eri kielilläkin vielä musiikkia, että tommonen niinku crossover singer. Toisaalta välillä ollaan niinku hyvin poppityylillä ja välillä mennään sitten ehkä jopa operettimaisiin niinku, tai tangomaisiin äänentuottotapoihin, niin se on mielenkiintoista tulkita ja tuoda erilaisia tunteita ja vangita ne tuonne levylle ja toivottavasti ihmiset tykkää.
1: Joo, jos sä käytät itse tämmöistä crossover singeria, niin aika moni tuntee sut kuitenkin laulavana apteekkarina.
2: No se on totta, joo. Tietenkin apteekki on mulle tärkeä ammatti, mutta kun teen monenlaista muutakin kuin apteekki-juttua, niin se apteekkari lokeroi mut aika semmoiseen pienen lokeroon.
1: Sä et tahan pysyä missään lokerossa, Janne.
2: No ei, se on ehkä myöskin vähän semmoinen niin kuin henkinen arvo tavallaan, että pitäisi aina vähän olla niin kuin out of the box. Ja nähdä maailmaa niin kuin laajemmin kuin semmoisen tietyn putken läpi.
1: Mm. Niin, ja sä tykkäät katsella maailmaa myös sillä lailla, että sä reissaat paljon.
2: No se on oikeastaan niin kuin tänä päivänä kanssa yksi semmoinen tosi mielenkiintoinen asia, että on mahdollisuus silloin tällöin tehdä reissuja. Ja sitten myöskin mun yksi harrastukseni, eli nämä kamppailulajit vie mut ympäri maailmaa, joka on hienoa. Esimerkiksi nyt elokuussa, kun on potkunyrkkeilyn maailmanmestaruuskilpailut Unkarissa, niin mä menen edustamaan sinne Brasilian maajoukkuetta. Mä oon siellä Brasilian maajoukkueen valmentajana.
1: No todellakaan, et pysy missään rajoissa.
2: No en pysy, ja se on ehkä välillä tosi mielenkiintoistakin, jopa hullua.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Radio Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Osallistu kilpailun Pookin somessa ja voita 500 euron lahjakortti Vekelle. Vekeltä ideoita.
1: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
5: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
6: Hey, good morning.
5: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
6: Yep, they sure are.
5: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
6: It's all right.
5: We're so far up here.
6: Look at me. Take a deep breath.
5: Oh, I'm good. So good.
7: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
8: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
9: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
8: Thank you, Leo.
9: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
10: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
11: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off today at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
12: Pelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
13: Koskaan ei voi tietää, mitä autoillessa tulee eteen. Siksi on maksuton Mercedes-Benz Mobilo, liikkuvuusturva. Se varmistaa matkasi jatkumisen. Tarvittaessa vaikka lentäen. Katso lisää mercedesbenz.fi kautta mobilo.
14: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina neitoset. Tervetuloa!

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkälemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
0: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi. Radio Poukin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Poukin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Poukin.fi/lista.

rakkauden jano. En tiedä, lähteekö se ainakaan sitten vettä juomalla, tommonen jano. Paula Koivuniemi oli äänessä. Ja kahvia me juo vielä huomenna sitten näin juhannusviikolla, niin tuossa perjantaina ei kahvitella, kun silloin mennään kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 listan parissa ja eipä sitten lauantainakaan, kun sama homma juhannuksen vietossa ollaan. Jos sä tahdot niin, Hektoria ja Kesätuuli, se puhaltelee tässä ja Jamppa Tuominen äänessä.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Pakko kysyä, jos siellä on Lieksassa on äiti ja tytär kuulolla, niin kumpi se on opettanut pookin kummalle?
1: No kyllä se äitiltä tuli mulle, että se laittoi, että pistäpä pooki kuule soimaan. Mä olin vaikka mikä. Sitten joku kerta oli menossa varmaan töihin ja pisti sitten soimaan. Niin kun, täällä on hyvä tanssimusiikki ja me ollaan kovia tanssimaan äitin kanssa. Ja, tää onkin hyvä kanava tää.
2: Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin.

0: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com. Kärkkäiseltä löytyy.
1: Podolle ja Makalan kanssa mä syön sitä sinappia, missä on mökin kuva, kun se on vähän makempaa.
2: Kotisinappi.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Urjanlinnassa perjantaina. TT Puron takaa.

radiopooki.fi. Oin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo toivoo, että eduskunnassa luodaan pelisäännöt kansanedustajien osallistumisesta tosi-TV-ohjelmiin. Hänen mielestään olisi hyvä, jos eduskuntaryhmät yhdessä puhemiehistön kanssa kävisivät asiat läpi. Orpon mielestä olisi myös kansanedustajien etu, että olisi olemassa yhteiset ohjeet siitä, miten toimia. Hän kuitenkin painotti, että viime kädessä kansanedustaja vastaa äänestäjilleen. Valio kertoo siirtävänsä Oulun tehtaansa tuotannon Riihimäelle, Jyväskylään ja Joensuuhun. Tuotannon siirtäminen tapahtuu vaiheittain vuoden 2028 puoliväliin mennessä. Valion Oulun tehtaalla työskentelee noin 300 ihmistä, joista Valio arvioi irtisanovansa 140 ihmistä vaiheittain. Oulun tehtaan tiloihin jää Valion jakeluvarasto sekä yhtiötä palvelevia toimintoja, kuten myynti- ja tukitoimintoja. Tuotannon siirrolla Valio tavoittelee tuotannon tehokkuuden, kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamista. Vaasan hovioikeus on hylännyt terrorismirikossyytteet Kankaanpään äärioikeistojutussa. Terrorismisyytteet kaatuivat aiemmin myös käräjäoikeudessa. Hovioikeuden mukaan syytetyillä oli hallussaan räjähteitä ja aseita sekä suoraan terrorismiin liittyvää materiaalia. Asiassa jäi oikeuden mukaan kuitenkin näyttämättä, että kaksikko olisi päättänyt tehdä jonkin rikoksen terroristisessa tarkoituksessa. Hovioikeus tuomitsi noin 30 miehet kuitenkin muista rikoksista. Heidän lisäkseen jutussa eripituisiin vankeusrangaistuksiin on tuomittu 3 muuta miestä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vannottaa Irania käyttäytymään alustavan rauhansopimuksen allekirjoituksen kynnyksellä. Ranskan Evianissa johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmän kokouksen yhteydessä puhunut, Trump sanoo Yhdysvaltain jatkavan Iranin pommittamista, jos Iran ei taivu Yhdysvaltain vaatimuksiin rauhansopimuksen neuvotteluissa. Maiden on määrä allekirjoittaa alustava sopimus perjantaina. Trump sanoo, että jos hän ei pidä neuvottelujen suunnasta, aikoo Yhdysvallat iskeä Irania suoraan otsaan.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Valkean ruusun tahtiin keinuttiin siinä ja Leif Lindeman oli äänessä. Enpä muista, en ole tainnut olla muuten koskaan juhannushäissä. Nekin taitaa olla vähän vähenemään päin nuo juhannuksena vietettävät häät verrattuna sitten noihin entisaikoihin, että silloin oli aika useinkin sitten juhannuksen aika se hääjuhla-aika ja nykyään sitten tuntuu, että halutaan maksimoida se juhlien määrä. Juhlitaan erikseen juhannukset ja sitten erikseen ne häät. Ässät seuraavaksi ja sellaista kesää ja pienen hetken päästähän me päästään myöskin musavisan pariin, eli kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisailua. Sitä on tänään ja vielä huomenissa sitten tälle viikkoa luvassa.

0: Sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Monin paikoin on vielä sateista tässä nyt illan mittaan ja itäpuolella edelleen yön aikana sitten sateet jatkuu, mutta poutaantuvaa on kyllä luvassa. Tällä hetkellä semmoista pilvisyydeltään vaihtelevaa. Huomenna on selkeästä puolipilviseen suuressa osassa maata. Tänään 13 ja selkeimpiä alueiden parinkymmenen asteen välille lämpötilat. Ja nyt vielä tuolla Pohjois-Karjalan alueella varoitellaan illan aikana rankoistakin sateista ja kovan tuulen varoituksia niitä Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen alueilta sitten alaspäin tuonne läntiseen ja eteläiseen Suomeen. Ja suureen osaan merialueita myös 12-14 metriin tällä hetkellä nuo tuulet siellä puhaltelee.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulu Bikes.fi.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Näin se on. Ihan just muutama sekunti, niin kello on 4:15. Ja sehän on sitä siis just nyt. Niin nyt on hyvä hetki aloittaa Musa Visailu. Eli kotimaisen tanssimusiikin parhaista. Joku on jälleen piiloutuneena. Semmoinen pienen pieni ääninäyte on luvassa ja siitä pitäisi sitten tunnistaa ja laittaa WhatsAppin kautta viestiä tänne studioon. 0405507660. Se on tuo meidän WhatsApp-numero. Ja nopein oikean vastauksen laittanut sitten voittaa Radiopooki-tuotepalkinnon. Ja lähdetään kuuntelemaan. Tällainen on tämän päivän vihje.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Ja tunnistatko? Kappaleen nimi ja esittäjän nimi.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 0405507660. 0405507660. Musa Visa. Radio Polkin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Osallistu kilpailun Polkin somessa ja voita 500€ lahjakortti Vekelle. Vekeltä ideoita.
2: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
3: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
2: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
3: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
2: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
5: Katso. Näet kuvan.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat. On aika äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. Radiopooki.fi kautta kilpailut. Top 200 listan kuulet Radiopookista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Pookin kesäkori. Radiopookin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa.
1: Näin se on musavisailu käynnissä ja on tänne tullut kyllä, siis täytyy sanoa, että ihan älyttömän paljon vastauksia ja niissä toistuu muutama sama vastaus. On siellä toki tätä oikeatakin vastausta mukana. Mutta katsotaan kohta, kuka sen nopeimmin tänne on laittanut ja soittelen ihan kohta sulle, joka oot ollut nopein oikein vastannut, joten pidä puhelisilla sopivasti hollilla. Tässä vielä pikku vinkki.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Nyt varmaan aukesi aika monelle sitten vähän lisää. Oman kylän mies Kake Randeliin pääsee ääneen ja sen jälkeen selvitellään tämä.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 550 7660. Musa Visa.

0: Siinä oli Kake äänessä, oman kylän mies, ja Aleksi, moikka.
1: Arjes.
0: Sen verran ehdittiin tuossa juttelee, että äitin kanssa puhuit siellä puhelimessa, kun minä yritän sulle soittaa täältä.
1: No juu, äsken tuossa oli varmaan soittanut tuosta meidän juhannusreissusta, ollaan tuonne Rönninlavalle suuntaamassa. Niin.
0: Ahaa, mitä on Rönninlavalla?
1: Siellä on tuota kanavayhtiö ja Aallon rytmiorkesta, niin niitä me mennään katsomaan.
0: No sehän kuulostaa oikein mukavalle juhannussuunnitelmalle sitten.
1: No kyllä.
0: Ja eihän sitä parempaa paikkaa viettää juhannusta kuin tämmöinen oikein kunnon suomalainen tanssilava.
1: No kyllä, se on ihan nätti ympäristö. Oikein semmoista niin kuin romantiikkaa ilmassa voisi sanoa.
0: Nonni, se on mahtavaa. Onko sä kuullut tuota kanavaa jo livenä?
1: Ei olla, en ole vielä kertaakaan käynyt livenä katsomaan. Nyt tulee sekin nähtyä ja koettua. Niin.
0: Aivan. Tosi hienoa aina myöskin, että kun löytyy semmoisia uusia tuttavuuksia tuolta.
1: Joo, kyllä se tuli tuon Annu Palon kautta vähän, kun tuli se uusi biisi. Niin vähän, että oikein, että tuon kanavayhtiö, niin sitten ajattelin. No onhan sellainen samaa aikaa, että kunhan niitäkin kuuntelemassa siinä.
0: Joo, ja heiltä on tullut kyllä joitakin jo ihan omiakin biisijulkaisuja, pari kappaletta.
1: On tainnut, joo.
0: Ihan hienoa, kun tulee tämmöistä nuorta voimaa lavoille.
1: Kyllä.
0: Hei, täällä veikkailtiin tänään, Aleksi, aika moni veikkas muun muassa Pum Pum, eli tätä Pylly vasten pyllyä, sitten Kesäkatua, Eluisia veikattiin kans useampaan kertaan, ja oli tuolla joitakin muitakin. Ja kyllä tätäkin, totta kai, mikä oli tämä oikea vastaus, niin tätäkin tuli kyllä paljon, mutta sieltä tuli niin kuin apteekin hyllyltä, niin miten se nyt sillain niin nopeasti onnistuu sulla tuo kirjoittaminen?
1: No sattumoisin tässä työmaalla vähän odottelua on, niin tuossa katsoin, että ihan musavisa lähtee, että äkkiä WhatsAppi esiin ja sitten, että äkkiä kirjoittaa se vastaus siihen. Kerkesin onneksi.
0: Niin se pitää olla vähän niin kuin hollilla ja valmiina siinä sitten.
1: No kyllä, näppäimistö esissä jo.
0: Nonne, joo, sieltä pientä vinkkiä muillekin. No, hei, kerro ihmeessä, mikä se oikein oli?
1: No se oli Jukka Kuoppamäen Sininen ja Valkoinen.
0: Se on just näin. Hei, minä laitan sulle Aleksi postia ja oikein mukavat juhannuksen ajat ja hyvät juhannustanssit sinne teille.
1: Kiitos ja ei muuta kuin kaikille muillekin hyvää juhannusta, erityisesti Maria sinulle.
0: Kiitoksia. Moikka.
1: Moi.
0: Siellä siis meidän tämänpäiväinen musavisavoittajamme Aleksi ja tämä oli oikea vastaus.

Kyllä ne nyt on valkoisia ne kesäyöt, ennen kuin alkaa sitten hämärtyä kohti loppukesää. Mutta nekin on kyllä aivan ihania, semmoiset loppukesän hämärtyvät ja pimenevät illat. Mutta nautitaan nyt tästä keskikesän juhlasta ja näistä oikein kesäisistä Suomen maisemista. Jukka Kuoppamäki siis tässä ja sininen ja valkoinen.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4. Musa Visa.

Moi moi vain, siinä Taiska meille huikkaili. Huomenna musavisaillaan kanssa sitten varti yli 4. Tuulilasin nurkkaan ja Telex äänessä.

0: Radio Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Kesän sisustusideat Vekeltä.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, joo, kato, no worries. Koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
7: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
8: 3 employees and 2 work trucks.
7: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
8: They sure are.
7: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
8: Shockingly low, huh?
7: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
8: I got it.
7: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
9: Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
10: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
11: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
10: Thank you, Leo.
11: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
12: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
13: Hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.

0: Kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Urjanlinnassa lauantaina. Aki Samuli et Pauloissa.
4: Urjanlinna, Suomen sielin helmi.
5: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Anita Hirvonen siinä, ja älä tule myöhään. No joo, kyllähän se saattaa väkisinkin, tai sillä niin ihan vahingossa lipsahtaa tämmöisinä kesäöinä se kotiin tulo, kun eihän sitä huomaa ollenkaan, että paljonko kello on, kun on valosaa ympäri vuorokauden, niin kävisikö tämä niin selityksestä? No justiinsa juu, tuumailee Sami Ruusholm.

Sami Roosholm ja no justiinsa juu uudelleen lämmiteltynä versiona. Ja tuossa hetken päästä tai tuossa ensi tunnin puolella niin selvitellään, että kuka voittaa arvonnasta liput huvipuistoon, vapaa-valintaiseen huvipuistoon. Meillähän on ollut käynnissä tuo LVI Pitkälän auton bongaaminen. Ja kaikki, jotka on bonganneet tuon auton,

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Osallistu kilpailun Pookin somessa ja voita 500 euron lahjakortti Vekelle. Vekeltä ideoita.
1: Katso. Näet kuvan.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Hallitus ehdottaa, että jatkossa vaalipiirejä olisi vähintään 9 ja enintään 15. Nykyisin perustuslaki edellyttää, että vaalipiirien määrä on 12-18. Ehdotettu muutos perustuslakiin mahdollistaisi, että tulevaisuudessa vaalipiirejä voitaisiin yhdistää ilman, että jokin toinen vaalipiiri olisi jaettava. Muutoksella halutaan muun muassa varmistaa suhteellisen vaalitavan mahdollisimman tasainen toteutuminen koko maassa. Perustuslain muutos tarvitsee sekä nykyisen että seuraavan eduskunnan hyväksynnän. Seuraavan eduskunnan tulee hyväksyä muutos 2/3 enemmistöllä. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo katsoo, että Ukraina on viime kuukausina selkeästi voimistunut ja Venäjä samaan aikaan heikentynyt. Ukrainan tilannetta on Orpon mukaan vahvistanut muun muassa EU:n 90 miljardin euron tukipäätös, joka saatiin liikkeelle Unkarin keväisen vallanvaihdoksen myötä. Samaan aikaan on saatu liikkeelle myös uusin Venäjän vastainen sanktiopaketti, ja seuraava on jo valmisteilla. Orpon mukaan Ukraina pystyy tällä hetkellä toimimaan rintamalla aloitteellisesti ja iskemään syvälle Venäjälle. Orpon mukaan Venäjä on ahtaalla Ukrainan parantuneen toimintakyvyn ja sanktioiden seurauksena. EU-parlamentti on antanut lopullisen hyväksyntänsä niin sanotulle palautuslainsäädännölle, joka muun muassa mahdollistaa palautuskeskusten perustamisen EU:n ulkopuolelle. Palautuskeskuksiin voitaisiin lähettää EU-maissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä odottamaan paluuta kotimaahansa. Uusi lainsäädäntö antaa viranomaisille myös aiempaa laajemmat valtuudet pidättää paperittomia maahanmuuttajia. EU-parlamentti äänesti palauttamislainsäädännöstä täysistunnossaan tänään Strasbourgissa. Yhdysvaltojen oikeusministeriö epäilee, että presidentti Donald Trumpin syntymäpäivien kunniaksi järjestettyyn kamppailutapahtumaan iskua suunnitelleiden oli tarkoitus pudottaa alueelle droneilla räjähteitä. Tämän jälkeen tarkkaampujat olisivat ampuneet pakenevia ihmisiä. Ministeriö sanoo nostaneensa syytteet 5 ihmistä vastaan. Liittovaltion poliisi FBI kertoi eilen, että tapahtumaan suunniteltiin terrori-iskua. FBI:n mukaan aikeet onnistuttiin estämään. Trumpin 80-vuotispäiviä vietettiin sunnuntaina Valkoisen talon pihalla järjestetyssä tapahtumassa.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Siinä Tommi Soidinmäki ja Vahvemmaksi kuultiin äskettäin. Ja ihan kohtaan me lähdetään tuonne Puoki Viihteellä -lähetyksen pariin ja mennään tällä kertaa sitten tuonne ihan kentälle. Lähdetään grillille, Ramin grillille tällä kertaa. Ja sieltä Joonas on siellä paikan päällä jo. Onko?
2: Että muistat Kempeleessä ja mentiin Kempeleeseen.
1: Joo, mä avasin ollaan. Sulle nyt linjan, niin nyt sä kuulut.
2: Niin, että en ole Kempeleellä, vaan on Kempeleessä.
1: Joo, se on ihan mahtavaa. Hyvä juttu. Mutta sä oot tallessa siellä, niin kaikki on hyvin.
2: Oh, ja täällä on siis vaikka ketään meitä. Täällä just kun katselen, niin Tuulennopea Supe on tuolla, Reisjärven Jorma. Ilpo oli tullut suoraan Göteborgista tänne. Sitten on Leena, tai on tuolla. Ja täällä on kaikki. Aurinkokuja ykkönen äkkiä Naviin, kaikki vähän kauempaakin vielä kerkeä tän. Ässät esiintyi just tuossa ensimmäisen setin ja starttaa sitten toista settiä kello 19. Ja täällä on jotenkin tuntuu, että täällä on tällä hetkellä Maria kaikki.
1: Hieno juttu, mutta ei siinä mitään. Sinne lähetys siirtyy heti tuossa kello 18 jälkeen, niin sitten saadaan sieltä koko ilta fiiliksi.
2: Joo, koko ilta tulee ja katsotaan, mihin kaikkea tässä nyt sitten lopulta kehkeyyttää.
1: Mä luulen, että siellä on vaikka mitä.
2: Joo, mä käyn itsekin vielä syömässä, niin jaksaa sitten koko illan.
1: Aivan mahtavaa. Hyvä, päästetään Joonas syömään ja kohta palaamme sitten tuonne Kempeleen suunnille. Marja täällä vielä hetken sun kanssa. Tässä kesäsade. Toivottavasti sitä ei ole tälle iltaa luvassa tässä Laura Voutila.

vasta tuuleen, niin sitä aina välillä mennään tietenkin. Ja nyt on ollut kyllä aika semmoisia tuulisiakin päiviä. Ja se muun muassa on vaikuttanut siihen, että tuolla Valasrannalla siellä ei nyt päästä tanssimaan. Siellä on myrsky aiheuttanut tuhoja ja sitten Komiat olisi ollut siellä juhannuspäivän keikalla. Niin heille on nyt sitten korvaava esiintymispaikka järjestynyt ja Komiat esiintyy juhannuspäivänä lauantaina sitten Raisiossa, Huvilinnussa. Sinne sitten Komioiden tansseihin pääsee juhannuspäivänä pyörähtelemään, joten ihan mahtava. No, ei tietenkään ole mahtavaa, että tämmöisiä sattuu, mutta se, että tämmöisiä korvaavia paikkoja sitten onnistutaan järjestämään, niin se on hieno juttu se. Hieno kesä tässä, Juha Vartiainen.

0: Sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Sää on poutaantumassa. Itäpuolella vielä nyt illan yönkin aikana sateilee, mutta kyllä se siitä on sitten sielläkin päin poutaantumassa vähitellen. Ja poutaisia päiviä nyt näyttäisi aika lailla nuo pari seuraavaa olevan. Nyt on vielä tuulista myöskin Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen alueelta alaspäin tuonne läntiseen, eteläiseen Suomeen tuulivaroitukset. 13 ja 20 väliin on tänään lämpötilat. Ja siis lännessä alkaa olla jo vähän poutaisempaa ja tuolla itäpuolella siis vähän vielä sateisempaa säätä.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Everybody likes
2: Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
1: Pepe Wilberiltä olisi tarjolla seuraavaksi hermestä ja kohta me päästään myöskin, no ei bongaamaan biiliä, vaan bongaamaan voittaja bongaa biilikisasta.

0: Radio Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Kesän sisustusideat Vekeltä.
1: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
2: 3 employees and 2 work trucks.
1: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
2: They sure are.
1: With step-by-step help on all his insurance needs. All for shockingly low rates.
2: Shockingly low, huh?
1: It's just a little bit of electrician humor. Do you get it?
2: I got it.
1: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off today at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
5: Uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTV:n esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Kaupan kautta. Ihanaan juhannukseen. Plussakortilla. Ainoa Daim-jäätelöt. 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
10: Täällähän on autoja kuin timpan lenkillä. Mitä tapahtuu?
11: Uusi Eurospar aukeaa. Se on Sparas juttu aikoihin.
10: Eli sieltä saa Sparasta grilliin ja Sparilaan.
11: Ja Sparhaat avajaistarjoukset.
10: Saa sieltä Sparistojakin ja vaikka herkkuja Spartioleirille.
11: Ai että nyt on Iisalmen kesässä parhaimmillaan.
12: Eurospar on avattu Iisalmen Tokmanniin. Tervetuloa sparrailemaan.
13: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
14: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
13: Juhuu!
15: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
16: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
17: Nuijamiesten lavalla lauantaina Heikki Koskelo ja Jari Puhakan orkesteri sekä Johanna Pakonen. Tervetuloa viihtymään.
18: Koskaan ei voi tietää, mitä autoillessa tulee eteen. Siksi on maksuton Mercedes-Benz Mobilo liikkuvuusturva. Se varmistaa matkasi jatkumisen, tarvittaessa vaikka lentäen. Katso lisää mercedesbenz.fi/mobilo.
19: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.

0: Puki viihteellä. Kesäspetsuaali tulee jälleen.
1: Kesäspetsuaali lähetetään suorana Ramin grilliltä keskiviikkona 17. kesäkuuta kello 18 alkaen. Mukana ohjelman oma hovimuusikko Kai Jämsä
0: sekä tapahtumassa esiintyvä Ässät Orkesteri. Ässät Orkesteri.
1: Ramin grillin 40-vuotisjuhlat käynnistyvät Kempeleessä Aurinkokuja ykkösessä jo kello 15. Luvassa musiikkia, ohjelmaa ja mukavaa kesätunnelmaa koko illan ajan. Tule mukaan paikan päälle juhlahumuun ja tekemään lähetystä.
0: Pohjviihteellä kesäspetsuaali keskiviikkona 17. kesäkuuta.

Oskar Lehtinen ja Kyllä mä pärjään. Ja kohta selviää, kuka pärjäs tai siis voitti arvonnan, kun piti bongata piiliä. Meillähän on ollut jonkin aikaa nyt käynnissä bongaus. LVI pitkällä auto on pitänyt bongata ja aika hyvin on tullut WhatsAppiin viestejä sen tiimoilta. Ja kohta laitetaan sitten huvipuistoliput jakoon. Ja ei muuta kuin pidähän puhelin hollilla, jos oot kisaan osallistunut. Aurinko paistaa, on kesä taas. Näin laulaa meille Marita Taavitsainen.

0: No moikka Julia, Ollakan Marja soittelee Radio Pookista.
1: Hei.
0: Missäs oot liikenteessä, ootko bongailu piilejä nykyään?
1: No kyllä mä sen yhden silloin bongasin, mutta ei.
0: Mistä sä bongasit LVI Pitkälän biilin?
1: Se oli tuossa Linnanmaan liikennevalojen ristauksessa siinä yliopiston vieressä.
0: Eli Oulussa?
1: Ihan. Joo, Oulussa.
0: Joo, kyllä vaan. Hei, sä oot kuule voittanut meidän arvonnan. Eli sulle lähtisi nyt sitten liput vapaa-valintaiseen huvipuistoon Suomessa. Niin onko sä, Julia, miettinyt ollenkaan, että mihin huvipuistoon tie veisi, jos näin hyvä tuuri kävisi?
1: En kyllä ole. Tälläkin hetkellä on tosiaan töissä.
0: Joo. Onko sulla mietittynä sitä, että ketä sä otat mukaan? Nyt kun sä saat ne huvipuistoliput, niin sulla olisi 4 lippua sitten käytettävissä.
1: Luultavasti varmaan perhettä ja puolisoa lähtisi matkaan.
0: No se on varmasti ihan hyvä vaihtoehto lähteä sitten heidän kanssa käymään tämmöinen huvipuistoreissu.
1: Näinpä.
0: No sun ei nyt tarvitse sitä vielä tietää, mutta sulle nyt kuitenkin lähtee 4 lippua ja sä saat sitten valita, että mihin huvipuistoon sä haluatkaan, niin ei muuta kuin mietiskelepä sitä.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Maisemat vaihtui ja savukas haihtui. Ei huolia huomisesta, Bobokin loikkas kutu.
0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660. Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

Kim Lönnholm, iki ihana, minä olen muistanut. Tule luo, pyyteli tuossa hetki sitten Katri Helena ja sieltä lähti nyt liput sitten jakoon tuonne ihan mihin vaan huvipuistoon Suomen maassa sitten Julia haluaakaan lähteä, niin hän sinne sitten liput itselleen saa. Kadotaan kesäyöhön ihan hetken päästä, mutta sitten me kadotaan kohta tuonne Ramin grillille Kempeleeseen. Siellä Hepola Joonas kuulosti tuossa jo joku aika sitten olevan valmiina ja monet muutkin. Siellähän on tapahtuma startannut toki jo tuossa muuan tunti sitten ja nyt sitten illan aika ollaan suorassa lähetyksessä sinne paikan päälle. Siellä on juhlahumua. Tänne vielä tahdoin tulla, näin Matti Eskokin meille laulamassa tuossa vielä Niina Åkermanin jälkeen. Minä katoan kesäiltaan. Ollakanmarja kiittelee tämän iltapäivän seurasta ja palailen huomenissa sitten sun kanssa iltapäivää viettämään. Kello 14 tuttuun tapaan. Moikka vaan ja huomiseen.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Kesän sisustusideat Vekeltä.
1: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
4: 3 employees and 2 work trucks.
3: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
4: They sure are.
3: With step

0: step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off today at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
4: Kannettuna. Markkinoiden kattavimmasta messuluettelosta löydät kaikkien kohteiden tiedot ja sisustuksen uusimmat trendit. Tilaa nyt dekomessuhintaan osoitteessa otavamedia.fi.
5: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
6: Siis juhannus ja tätä.
5: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
6: Ai että.
5: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
6: Hei noita grilliin.
5: Tavallista parempi juhannuskauppa.
7: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
8: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
9: Mitä?
8: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
9: Mitä?
8: Parkkeerausmokia.
10: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
11: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina neitoset. Tervetuloa.
12: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
13: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.

tanssimusiikin parhaat. Radiopooki.fi. Noin. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: Pauki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä kello 18 uutiset. Suurin oppositiopuolue SDP ei kannata hallituksen esitysluonnosta, jolla muutettaisiin perustuslaissa säädettyä eduskuntavaalien vaalipiirien vähimmäis- ja enimmäismäärää. SDP kertoo tiedotteessa pitävänsä esitysluonnosta hätiköitynä. Puolueen mukaan oikea paikka näin merkittävien muutoksien valmistelulle on hallitusneuvottelut. Esitysluonnoksessa vaalipiirejä olisi jatkossa vähintään 9 ja enintään 15. Nykyisin perustuslaki edellyttää, että vaalipiirien määrä on 12-18. Ehdotettu muutos mahdollistaisi, että tulevaisuudessa vaalipiirejä voitaisiin yhdistää ilman, että jokin toinen vaalipiiri olisi jaettava. Kelan uudeksi johtajaksi on valittu Kirsi Varhila. Hän aloittaa tehtävässään elokuussa. Varhila vastaa asiakkaan lähipalveluista, valtakunnallisista asiakaspalveluista ja tietopalveluista. Tarvittaessa hän toimii myös Kelan pääjohtajan sijaisena. Varhila on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri. Hän on aiemmin toiminut muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkönä ja Satakunnan hyvinvointialuejohtajana. Kelan johtajaksi haki 46 henkilöä. Varhila seuraa tehtävässä eläkkeelle jäävää Kari-Pekka Mäki-Lohiluomaa. Suomen ja Ruotsin poliisit voivat heinäkuun alusta lähtien hoitaa tiettyjä hälytystehtäviä toisen valtion alueella kunnissa, jotka rajoittuvat valtion rajaan. Yhteistyöstä sopiva laki tuli voimaan viime vuonna. Osapuolten on mahdollista ylittää raja joko pyynnöstä tai tarvittaessa oma-aloitteisesti kiireellisissä henkeen ja terveyteen liittyvissä hälytystehtävissä. Suomessa sopimus koskee Enontekiön, Kolarin, Muonion, Pellon, Tornion ja Ylitornion kuntien aluetta. Libanonin mukaan maan Israelin kanssa käymät neuvottelut eivät ole osa Yhdysvaltojen ja Iranin alustavaa rauhansopimusta. Libanonin presidentti Joseph Aoun sanoo presidentin kanslian lausunnossa, että Libanon käy neuvotteluja itsenäisesti. Aoun sanoo Libanonin kannattavan aselepoa ja kaikkia maita, jotka auttavat Libanonia. Väkivaltaisuudet Libanonissa ovat horjuttaneet toiveita saada rauha Lähi-itään. Iran, Pakistan ja Yhdysvallat ovat antaneet ymmärtää, että Libanon sisältyy sopimukseen, kun taas Israel on sanonut pitävänsä joukkonsa Libanonissa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Pooki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
3: Jihaa!
2: Pooki viihteellä kesäspetsuaali tulee jälleen.
4: Kesäspetsuaali lähetetään suorana Ramin grilliltä keskiviikkona 17. kesäkuuta kello 18 alkaen. Mukana ohjelman oma hovimuusikko Kai Jämsä
2: sekä tapahtumassa esiintyvä Ässät Orkesteri.
5: Ässät Orkesteri.
4: Ramin grillin 40-vuotisjuhlat käynnistyvät Kempeleessä Aurinkokuja ykkösessä jo kello 15. Luvassa musiikkia, ohjelmaa ja mukavaa kesätunnelmaa koko illan ajan. Tule mukaan paikan päälle juhlahumuun ja tekemään lähetystä.
2: Pooki viihteellä kesäspetsuaali keskiviikkona 17. kesäkuuta.

0: Jokivihteellä kesäspetsuaalia.
1: Ai että kesäspetsuaalit. Mieti kai Jämsä. Ei ole ihan ensimmäinen kesäspetsuaali, mitä ollaan tekemässä.
2: En tiedä, siis monesko on.
1: Olisiko seitsemäs
2: tai jotain olla. Semmoista? Lähdetään siitä. Aika kiva olla.
1: Sä oot hovimuusikko.
2: Joo, kiitos. Mä oon saanut ylennyksen.
1: Mitä olit aikaisemmin?
2: Tyhjän toimittaja.
1: Pelkkä muusikko ja nykyään hovimuusikko.
2: Kyllä.
1: Me ollaan Kempeleessä. Mä oon niin monta kertaa tästä muistutettu, että muista Joonas sanoi, että olet Kempeleessä, ei Kempeleellä, vaikka kaikki etelän artistit, te muusikot, sanoitte, että tämä on Kempeleellä. Miksi on niin vaikeaa sillä taivuttaa paikkakuntia oikein?
2: Mä satuin kuulemaan tuossa, kun ajeltiin tänne, että Marian kanssa puhuitte Kempeleestä ja Kempeleellä, ja mullekin ei jäänyt se mieleen, että kumpi oli oikein, mutta joo, nämä on nämä taivutukset tämmöiset. Ei voi todellakaan tietää, mutta hyvä kun sanoit. Missä me muuten ollaan?
1: Me ollaan tänään Aurinkokuja ykkösessä Kempeleessä, ja täällä on Ramin grillin 40-vuotisjuhlat, ja täällä esiintyy Ässät on jo esiintynyt livenä. Lare, johtaja Siltala, mikä meininki oli esiintyä tuossa kello 16? Te laitoitte hommat täällä jo käyntiin ja täällä on kaikki, te ei nyt vielä kaikki hitit ole soinut, mutta osa hitteistä on jo tullut tuossa kello 16-17.
3: No mikäs täällä on?
1: No mikähän
3: on? Ajattelepa nyt, keli on kohdallaan ja
1: ei olisi uskonut sunnuntaina vielä uskonut, että on tämmöinen keli.
3: Ei olisi uskonut, joo, mutta niin, kyllähän tämä ihan mukavaa on tällainen päässä tämmöiseen tilaisuuteen ja
2: eikö sulle Lare kukaan kertonut, että ei uimahousulla lähetä keihin?
3: Onneksi tämä ei ole näköradio.
2: Eikö toivottavasti olisi, että kaikki näki. Täällä on huippuset rimmattu kaveri.
3: Mulla on tämmöiset panterihuimahousut jalassa tällä hetkellä, että jos haluatte tietää.
1: No kukaan ei haluaisi tietää.
3: No ei kukaan.
1: Kaikki haluaa tietää. Ja täällä on tosi hyvin porukkaa Rillin 40-vuotissynttereillä kello 15, eli siis kello 3, se on sama asia, eikö se olekin?
3: No aika lailla joo, 3 PM ja, tai sitten 15.00.
1: Niin oli jo heti saman tien porukkaa ja täällä on osa tullut ja täällä on mennyt ja osa on varmasti sellaisia, ketkä on jo käynyt ja nyt on kuuntelemassa lähetystä, että joo, Ramin grillillä sillä käytiin pookipurkerilla. Mitä te olette, mutta joko te olette kerenneet syö, Kaitsu ja Lare, tähän mennessä täällä?
3: Miten Kaitsu?
2: Joo, kiitos, minä söin tuossa pienet makkaraperunat. Mä aina mietin, että voisi syödä jotain muuta, mutta aina se kääntyy siihen.
3: Pienet.
2: Pienet.
3: Oliko ne pienet?
2: Joo, isot tulevat. Ei, kun ne oli kyllä tosi isot. Mä arvasin, että ne on riittävän isot.
3: En mäkään tiedä, mitkä ne isot on, mutta en ole kokeillut vielä. Mutta kyllä mä tässä ajattelin tehdä sen, että kun keikka on tuossa 8 aikaa soiteltu, niin sitten mä tilaan kempeleläisen. Mutta aion nauttia sen kotona. Haarukan ja veitsen kanssa.
1: Ja sillä lailla rauhassa. Käykää muuten katsomassa tuolla Poki Vihtelä Facebookissa on jo video. Olette ehkä kuullut lähetyksessä, että eräs raahelainen Raahesta tänne Kempeleessäkin tänne ajanut Jorma nimeltään, niin uhos, että hän syö tuon Kempeleellä se alle 12 minuuttiin. No käykää katsomassa video, että miten siinä kävi.
3: Siinä kävi hyvin.
1: Siinä kävi aika hyvin.
3: Joo. Mutta alle meni sen, mutta ei sanota aikaa.
1: Ei sanota aikaa.
2: Hei, kertokaas mulle vähän, mä oon nyt pikkasen pihalla. Mikä se on?
1: Kempeleläinen on semmoinen spesiaaliannos täällä Ramin grillillä. Se on noin 1,3 kilon annos kaikkinensa. Että kyllä siinä saa tehdä töitä, että jos se meinaa yhdeltä istumalta syö.
2: Kuulostaa.
3: Niin, tai seisomalta.
2: Niin.
3: No minä söin sen seisomalta.
1: Niin, no siitä se ehkä jäikin kiinni.
3: Niin varmaan.
1: Olisit istunut. Sulla niin kiire oli, että piti olla kuin lähtevä laiva.
3: Se oli silloin, mutta nyt.
1: Ässät esiintyy täällä kello 19, vielä kerkeätte paikan päälle, mutta täällä kun on Kaitsu hovimuusikkona lähetyksessä, me ei Ässien musiikkia, me ei varmaan sitä tänne lähetykseen saada, me voidaan ainakin kokeilla.
3: Joo, voi sitä kokeilla jollakin lailla.
1: Mutta Kaitsu, aloitetaan tämän lähetys liven musiikkia, niin puoli kuu on nyt viimeiset 1,5 vuotta taas kiertänyt.
2: Kyllä,
1: ja
2: kyllä.
1: Pitkin poiki Suomen maata. Me jäähän fanipojiksi tässä nyt Laren kanssa seuraavaksi. Niin anna paukkuu ja kerro, että minkä kappaleen soitat koko tälle live-yleisölle täällä ja tietenkin Pookin lähetystä tällä hetkellä kuunteleville. Radio Pooki ja tosiaan kuuntelet Pooki Vihtelä ohjelma käynnissä.
2: Kiitos puheenvuorosta. Joo, mä soitan tietysti puolikuuta. Me ollaan puolikuun niin kuin tavallaan kierroksella nyt tässä oltu 1,5 vuotta ja nyt tässä viikko menty ja pari välipäivää ja sitten jatketaan tuonne Rukalle ja Raaheen ja hyvältä tuntuu ja kiva olla tässä ja mä ajattelin, että totta kai mä soitan puolikuuta. Makeaa myrkkyä.
1: Totta kai ja hei, nyt live-yleisökin täällä, niin makeaa myrkkyä puolikuukkaan Jämsä paikan päällä.
2: Tänä yönä on saatava jotakin aikaan. Muuten katoaa uskoni tähänkin taikaan. Joka mieltäni kiehtoo ja ahdistaa. Ei muuta kuin matkaa.

0: hyvä Rami Grilli.
1: Ennen kuin se katoaa.
2: Jee! Yeah. Aatelkaa, mä sanon täällä laulee, että mulla on tämmönen Tartsan bikineissä oleva kaveri laulaa tässä taustoja.
3: Kuvitelkaa.
2: Joo. Ja ääni, onko Mona Karitella aiko?
3: Oho!
4: Ihan totta! Ihan totta! Ihan totta, onko näin? Kiva tietää.
0: Täällä tosiaan porukka on hyvin paikan päällä kanssa. Hei, nyt oliko niitä terveisiä, kenelle laitetaan ekat terveiset, niin tulkaapa vaan tänne lähemmäksi mikrofonienkin ääreen, niin ei muuta kuin tänne vaan peremmäksi ja peremmälle, niin tuosta otetaan tämä mikrofoni ainakin tänne ja kenelle lähtee terveisiä suorasta lähetyksestä?
5: No tytölle, tytön perheelle Tampereelle, pojan perheelle Ouluun ja tytön perheelle Kempeleeseen.
0: Siihen meni monneen paikkaan.
5: Ja kaikille tuttuille, jotka tuntee sitten minut.
0: Ja terveisiä lähettää
5: Aira Lammela.
0: Aira, mistä olet tullut tänään tänne?
5: Mä oon tullut täältä Kempeleestä.
0: Joo, sä oot tästä ihan läheltä.
5: Joo, mutta mä oon asunut vasta 3 vuotta täällä.
0: Joo.
5: Olen muuttanut silloin.
0: Kempeleessä on hyvä ihmisiä
5: olla. On, täällä on ihan kiva olla. Täällä on mukavia ihmisiä.
0: Ja täällä on Ramin grilli.
5: Joo.
0: Onko tuttu paikka noin niin kuin yleisesti?
5: On se tuttu. Tuttu on kyllä.
0: Pitkät on perinteet tällä klassisella ja perinteikkällä grillillä.
5: Joo, 40 vuotta kun tää on ollut. Niin.
0: Joo, 40 vuotta tulee nyt tänä vuonna täyteen. Saat valita myöskin musiikkia, mikäli se täältä löytyy. Tai sitten live-musiikkia. Täällä on herrasmiehet valmiina myöskin soittaa.
5: Minä aina laulan itse Lapin tangon.
2: Oho, no niin, hieno.
0: Pystyykö Kaitsu sitten sä tuosta nopsesti laittamaan jotakin pientä säästystä siihen?
2: Lapin tango, ootas, pitää vähän hakea. Nyt pistit paha.
0: Lähteekö se tuollain niin kuin akapellana
2: Lapin
0: tango?
2: Totta kai se lähtee.
0: Lähteekö se tällainen laulettaessa nyt, jos ei ilman säästystäkään? Ilman säästystä.
2: Oispa hienoa. Laulat tulemaan vaan.
0: Yhdessä. Joo, yhdessä kaikki lauletaan.
2: Joo, Lare auttaa, Lare osaa sen hyvin.
5: No niin, sä laulat kans.
0: Kaikki me lauletaan.
5: Lapin luonto luo outoa taikaa, se on kaunis ja vertaamaton. Huiput vaarojen kauaksi hohtaa, ruskaloistossa kuin satu on. Ei nyt muista.
3: Samat sanat.
2: Se kuulostaa hyvältä joka tapauksessa.
0: Laitetaan tältä levyltä souvareitten esiintymänä.
2: Aikamoinen, tolle pitää
0: Lapin aplodit. Joo,
2: se
0: on hyvä
2: heittäytymistä.
0: On, se on aina heittäytymistä, kun hieno. Lähdetään
5: kiitoksia
0: lähetyksen.
2: Lauloit mut ja Laren suohon saman tien.
5: Kiitos. Kiitos.
0: Otetaan Lapin tango ja sitten jatketaan täältä Ramin grilliltä.

0: auki viihteellä. Kesäspetsuoli tulee jälleen. Kesäspetsuoli lähetetään suorana Ramin grilliltä keskiviikkona 17. kesäkuuta kello 18 alkaen. Mukana ohjelman oma hovimuusikko Kai Jämsä sekä tapahtumassa esiintyvä Ässät Orkesteri. Ramin grillin 40-vuotisjuhlat käynnistyvät Kempeleissä Aurinkokuja ykkösessä jo kello 15. Luvassa musiikkia, ohjelmaa ja mukavaa kesätunnelmaa koko illan ajan. Tule mukaan paikan päälle juhlahumuun ja tekemään lähetystä. Pohki viihteellä kesäspetsuaali keskiviikkona 17. kesäkuuta.
1: Näin se on, ja se tarkoittaa sitä, että tuommoinen puolisen tuntia, niin S taas täällä esiintyy. Vielä kerkeät paikan päälle livenä myöskin näkemään. Noin tunnisetti luvassa. Lare taputtelee sitä omaa kelloa. Onko se samassa ajassa kuin tämä valtakunnan kello myöskin Kempeleissä? Kello on...
2: Varmaan on.
1: Varmaan on.
3: Joo, ja aika
2: Kempele ajassa.
3: Pääsette tanssittamaan porukkaa. Se on hyvä, kun täällä pikkasen...
2: Nimenomaan, joo. Mä oon kova tanssimaan. Ei, kun hetkinen... Enhän minä tanssi, kun minä esitän.
3: Kyllä. Veikko laulaa.
1: Veikko, kenelle lähtee terveiset? Veikko on paikan päällä tänään täällä.
4: No joo, terve. Annapa ensin tämän kempeleläisille tietysti terveisiä ja kaikille tutuille ja sillä tavalla. Mutta laitetaan erikoisesti tuonne Etelä-Pohjanmaalle. Siellä on tuttu tällainen ryhmä. Siellä on Jarmo, siellä on Irma, Ellu, Jorma, Marja-Liisa, Pekka siellä. Oltiin yhdessä Härmässä, oltiin kuntoutuksessa, ja tämmöinen mukava ryhmä sitten sieltä aina sitten jäänyt niin kuin mukaan, ja aina vaihdellaan viestejä keskenämme. Ja tällä tavalla on mukava aina kuulla aina ympäri Suomen näitä viestejä aina.
1: No niinpä, ja sitähän se pooki just on. Oli sitten iltalähetys tai mikä lähetys tahansa, niin laitetaan viestejä ja terveisiä vähän kaikkiin suuntiin.
4: Joo, kyllä näin, ja pookia kuunnellaan ympäri Suomen, että se on niin kuin mahtava kuulla viestiä tuolta ja kuulumisia ja erilaisten ihmisten asioita niin kuin ympäri Suomen. Varsinkin tällaisena niin kuin pookiviihteellä merkeissä, niin se on mahdottoman mukavaa ja mielenkiintoista.
1: Ootko Veikko ollut tuollaisilla pookin matkoilla eri reissuilla?
4: No ei ole vielä. Aina on kyllä mielessä ollut, kun pooki tekee näitä reissuja, mutta ei ole vielä. Marja mukana oltiin tuolla Ideaparkissa oltiin.
1: Joo, Tampereella.
4: Tampereella.
1: No miten täällä, onko kuinka tuttuja ääniä ja varsinkin ääniä taajuuksilta sulla semmosia, mitkä et ole koskaan nähnyt, mutta pookissa oot kuullut?
4: No kyllä niitä täällä tapahtuu ja ihan mukavasti, että kyllä täällä esille tulee niitä.
3: Pooki viihteellä yhdistää paremmin kuin mikään seurahakupalsta näköjään.
4: Joo, kyllä se on totta kyllä, että se yhdistää kyllä ihmisiä paljonkin ja... On tosi mukava juttu ja kiva kuulla ässät, kun ollaan esitty ja tunti tanssittiin jo tuossa ässien tahtiin.
2: Hieno homma.
4: Ja mukavaa musiikkia, tosi hyvää musiikkia. Että.
2: Kiitos.
1: Tuleeko käytyä kesäisin tansseissa?
4: Kyllä me käydään ja viimeksi oltiin tässä Perilän puiston tansseissa avajaissa oltiin. Ja
1: joo. Oliko se Keistikö kyllä. Se oli avajaissa vai?
4: Kuka? Joo, Keiski oli silloin avaessa. Tosi paljon ihmisiä oli ja
3: oli varmaan
4: mahtava
3: hieno,
4: tanssit
3: hieno
4: oli.
3: Tunnelma. Kyllä.
1: Veikko, sanoppa vielä toivekappale. Tänään kun on spesiaali, kesäspetsuaali, niin saa täältä livenä myöskin toivoa. Ja ainakin ne, kenelle terveisiä lähti, niin kuulevat sen. Koitetaan no tännekin viritellä sitten biisit soimaan.
4: Tuossa mietittiin Johanna Rantsin se, mikä missä milloin, vaan mitä se on se kappale tuota. Niin.
1: Miksi, missä ja miten?
4: Juuri näin. Että
3: joo, hieno kappale.
4: Se on semmoinen ihan
2: melkein osu oikea.
4: Vauhdikas kappale.
1: Se tulee seuraavaksi. Mainoskatko ja sen jälkeen miksi, missä ja miten. Veikko, joko oot Ramin grillin burgereita käynyt maistamassa?
4: No ei vielä, mutta kyllä vatsa tuntuu, että se kaipaisi täydennystä vaikka tässä.
1: No niin, ei muuta kuin syömään, sillä se nälkä siirtyy.
4: No näin,
1: kiitos paljon, että kävit.
4: Kiitos.
3: Hyvä, kiitos Veikko.
1: Otetaan kohta Johanna Rantsilta musiikkia. Sitten tulee live-musiikkia lähetyksiin. Live-musiikkia soi täällä paikan päällä. Otetaan sillä tavalla, että Lare, sä pääst valmistautumaan, mutta kerro vähän semmoisia henkkohtia S-kuulumisia tässä nyt, kun mennään kesäkuun puolen väli yli jo. Kesä 26.
2: Vaikea kysymys. S-kuulumisia. Joka kesän alussa aina kysytään, että mitä tapahtuu, niin keikkoja. Niin paljon kuin vaan keretään tehdä.
3: Sun pitää Lare sanoa S-kuulumisia. Ihan kunkkuolo.
2: Eikö, tiedätkö mitä? Ihan ässäolo. Suu on koko ajan messingillä.
1: Oot ihan ässä.
2: Joo, kiitoksia tuosta. Joo,
1: ei mitään. Kiitos, Lauri.
2: Lareksi saa nimittäin.
1: Lare.
2: Joo, mä voin sua kertoa sitten. Kiitos, Tomppa.
1: Joo, täällä oli sellainen joku, että esiinnyt ensimmäisen kerran, niin sä kivasti tuota lavalta siltä. Joo, Tomppakin on täällä. Ja katsoit mua sillä syvälle silmiin. Nuora sun sinisillä silmillä. Joo,
2: niin, mulla on kuulemma silmät, siniset silmät.
3: On.
2: Joo, kuulemma.
3: Sama kun mä tulin paikalle, niin Kake Ranteliin tuli kuulemma.
2: Joo, mä kuulin tuo. Hei, Kake on täällä. Joo,
1: mahtavaa. Kohta jatketaan.
2: Kohta jatketaan.
5: Joonas Hepola ja Pouki Vihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaa.
6: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
7: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
8: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
7: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
8: Mitä?
7: Niin, grillimaisteria.
8: Grillimaisteria.
7: Lidlin grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
10: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
12: Eloveena. Täyttä eloa.

On aika äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. Radiopooki.fi kautta kilpailut. Top 200 listan kuulet Radiopookista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Pookin kesäkori. Radiopookin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: viihteellä kesäspetsuaalia.
1: Ja sehän tulee tietenkin suorana Ramin grilliltä. Mä oon täällä Ramin grillillä Joonas paikan päällä, huvin muusikko Kai Jämsä ja sitten täällä on vaikka ja ketä. Nytkin kun katselen, niin täällä on... Hei, tulkaapa nyt käymään täällä. Nyt on
2: koko porukka
1: iskeyty aina se ujous siinä kohtaa, kun, että hei, nyt tulkaa käymään lähetyksessä, niin sitten, että no, ei. Kaitsu, olisiko meillä pienet synttärionnittelut tässä kohtaa?
2: Kyllä.
1: Mennään todella vaikka vähän siihen lähemmäs sinne, että me kaikki myöskin kuulee. Ja, hei, synttärionnittelut, mä en tiedä kuin hyvin, mä oon tietenkin laulussa mukana. Ja
2: tietenkin.
1: Ja kaikki yhtyy sitten myöskin näihin lauluihin, totta kai. Nimittäin mä tiesin, mä sain kuulla, että yksi meistä täällä viettää tänään synttäreitä, joten me lauletaan tähän seuraavaksi sitten synttärilaulut. Ja vai Pirjo, onko meidän synttärisankari? On siinä, annetaan mennä.
2: No niin, Pirjolle lauletaan tietenkin.
1: Pirkolle. Kaikille Pirkolle.
2: Homma muuttuu. Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan. Paljon onnea, Pirkko, paljon onnea vaan. Suurten aplodien saattelemalla Pirkko tarjoaa kaikille täytekakkua.
1: Onneksi olkoon. Synttäreitten johosta paikan päällä niitä täällä vietetään. Ja Kaitsu, niin puolikuun keikat pyörii ympäri ämpäri Suomenmaata, kiertelette. Missä olette muuten seuraavaksi?
3: No, nyt saadaan olla, tai minä saan onneksi olla tässä teidän kanssa täällä, mutta tosiaan nyt juhannusaattona mennään sitten Rukalle Zoneen ja lauantaina sieltä Raaheen ja sitten sitä kautta kotiin.
1: Okei, ja on kiva ollut kiertää.
3: On, pitkällä reissulla ja viime tosiaan lauantaina oltiin siellä Koivurannassa, jossa meillä oli oikein paljon yleisöä ja hieno meininki ja loistava juontaja. 39-vuotias youngsteri oli juontamassa tapahtumaa, nyt ei ole aika paljon vanhempi.
1: Joo, nuorena miehenä silloin. Ja sitten me saadaan myöskin mukaan tänne lähetykseen. Istahan vaan, Jari, vaikka alas. Katsotaanpa, onko se mikrofoni vai sitten onko se tämä mikrofoni. No niin, se oli...
4: Yksi, kaksi.
1: Noniin,
2: se oli se.
1: Jari Pennala. Saapu nyt sitten tänne.
4: Oma suku Änkyrä.
1: Onko sä Änkyrällä päällä tänne?
4: En ole.
1: Hyvä. Joo,
2: jos mulla olisi tommonen suku, niin mä vaihtaisin heti takaisin.
4: Änkyrä.
2: Niin.
4: Niinpä. Tässä sain äkkiä kuulla, että tuossa semmoinen naisenkeli, kun Pirkko Hankala täytti vuosia ja tästä studiosta lähti hänelle onnittelulaulu. Ehkä radion välityksellä hänen korvia kuuntelee moni tätä lähetystä. Ehkä toivotetaan vielä kerran hänelle paljon syntymäpäivä onnea.
1: No näin me teemme.
3: Juuri näin. Onneksi olkoon, Pirkko.
1: Kesä 26. Jari, oot Pookin taajuuksilla tietenkin paljonkin tutuksi tullut vuosien ja vuosikymmenten aikana, mutta miten tämä Ramin grilli? Nyt vietetään täällä 40. Onko tullut käytyä Kempeleen Ramin grillillä?
4: No valitettavasti ennen, että todella tunnen tämä yrittäjän. Tavattiin hänen kanssa aina monta kertaa tuolla Kespron tiloissa. Hän oli hakemassa myös itselleen myytävää tavaraa ja samat itsekin siellä kuljin ja tällä lailla. Puhuttiin monen kerran yrittäjyydestä. Haluankin sivuta vähän yrittäjän taivalta. Hän on tehnyt aika pitkän päivätyön. Yrittäjän päiviin kuuluu ehkä iloa. Joskus kuuluu vähän semmoista, että ei aina niin mieluisia aamuja, mutta ehkä semmoinen laulu on Tapio Rautavalta ollut olemassa, että en päivääkään vaihtaisi pois. Itse olen ollut pitkän linjan yrittäjä aikoinaan tuossa Sievi Urjanlinnan maasydän kohteessa. Ja se on ollut myös samanlainen, mutta se nimitetään ehkä elämäntavaksi. Sitten minulla on myös tuota pelimannin taustaa. Olen itse ollut monet vuodet ihan ammattisoittaja. Nykyinen bändi, jossa olen ollut pitkään töissä, jatkaa edelleen. Eli bändin nimi on TT Puron takaa. Sitten olen saanut tutustua, joka tänä iltana täällä teitä viihdyttää, Ässät-orkesteriin. Laren kanssa on monenlaiset tarinat käyty, puhuttu paljon musiikista, joskus ehkä musiikin vierestäkin. Mutta meitä yhdistää kaikkia, jotka ovat luovia ihmisiä, jotka varmasti kuuluu yrittäjän henkeen olla luova, ennakkoluuloton, uskoa tekemisensä. Samaten musiikkiin, mitä me Lären kanssa ollaan sivuttu musiikissa. Jos jää paikalleen, tulee se vanha sanonta, ei saa jäädä tuleen makaamaan, eli se varmaan tarkoittaa myös sitä. Sitten sivusi tuota Radio Pookia. Se on ollut mulle tuttu jo sieltä asti. Oli sen niminen kaveriko Tapio Järvelä. Hän oli samalta kylältä syntyisin ja hän tavallaan perusti tämän Radio Pookin. Ja nyt tämä on kasvanut tosiaan läpi valtakunnan olevaksi suosituksi radio-ohjelmaksi. Itsekin kuuntelen sitä hyvin paljon. Teillä on loistavat toimittajat, omalla lailla omia persoonia. Ja se tekee siitä sen sujuvan kuunneltavaksi. Itse kullakin on ollut makuasia, että mikä on se minun korvalle sopivin kuin toimittaja. Tai näin. Sitten teillä on tapana kuitenkin soittaa musiikki, joka varmasti perustuu ihan suomalaisen tanssimusiikin ympärille. Ja niitä kanavia ei taida kovinkaan monta Suomessa tällä hetkellä olla. Jos saan kuulla herra toimittajalta vastauksen, onko muuta tämmöistä radioasemaa, joka soittaa ainoastaan suomalaista tanssiviihdemusiikkia?
1: Niin, kyllä ne varmaan vähissä on. Kyllä varmasti ainakin lähellä vastaavaa niin on, mutta kyllä nyt tietenkin sitä aina totta kai vaikea ja helppo aina kehua sitä omaa, mutta kyllähän Pookin, jos joku, niin sitä kotimaisen tanssimusiikin parhaita. Niin.
4: Te olette varmasti pitäneet sitä hirveän paljon esillä ja
1: kyllä.
4: Se on saanut jopa artisteiltakin myös kiitosta siitä, että on yksi kanava, joka todella pitää teidän tai heidän musiikkia esillä, että se on hieno asia.
1: Nyt Jari, vaikea kysymys. Mikä kappale soitetaan kaikille Pookin kuuntelijoille tähän keskiviikkoiltaan nyt?
4: Nyt. Sitten soitetaan mun veljen säveltämä Lasse Hoika tulkitsee souvareitten paluumuuttaja.
2: Hieno.
1: Paluumuuttaja, me laitetaan.
4: Se kertoo meistä veljeksistä hyvin paljon. Vanhin veli muutti Ruotsiin ja sitten hän palaili kotiin.
1: Onko minkälaisia juhannussuunnitelmia?
4: Juhannussuunnitelmat menee aika lailla perheiden parissa. Lapsen ihan vietetään rauhallista juhannusta.
1: Mikä on Jari Pennalan semmoinen suosikki juhannusherkku kautta aikojen, tai onko uusia herkkuja?
4: Siviileisissä oli aika lailla semmoinen kuin punainen hera. En tiedä, onko se...
1: Juustokeitto.
4: Juustokeitto, ehkä toinen nimi on juustokeitto.
1: On, oma suosikki kanssa. Mitä laitetaan täkyjä siihen? Onko sokeria ja...
4: Se voi olla näin, täkyjä. Sitten tietenkin, jos mitä kuuntelin säätä, niin se parantaa ilmaa, niin ehkä sitten grillaillaan vähän sen. Kotipihalla vietetään juhannusta.
1: Kuulostaa hyvältä. Kiva, että kerkesit käymään lähetyksessä.
4: Oli kiva olla. Oikein mukava oli tavata.
2: Kiitos, Jari.

0: Lehtelä kesäspetsuaalia.
1: Kyllä tässä on ehdottomasti sitä jotakin, kun ollaan ulkotiloissa tekemässä lähetyksiä. Suomen kesä, juhannussää, sattaa lunta ja on kylmä.
2: Kyllä, joo. Ja sitten kumminkin tässä sen verran mukava tunnelma, että vähän niin kuin lämpö välittyy.
1: Niin välittyy, mutta siis oikeastihan ei saa aurinkokuja ykkönen kempelle, niin täällä lähestulkoon aurinko paistaa. Mutta on semmoinen ihan, no vilposa, mutta ei sada, niin se on hyvä. Maikki. Nyt on Maikki täällä suoraan Etelä-Suomesta. Se on nyt päällä sulla se mikrofoni siinä. Pitkän matkan oot kulkenut ja nyt on se työpäivä. Ramin grilli, synttärit ja Maikki on täällä. Mitä kuuluu?
3: No kiitos, hyvää kuuluu. Viimein pääsi nyt ja vielä tämmöisen live-tapahtumaan, että näkee täällä Joonasta ja Kaijamsää ja Ässät yhtyeen. Ja tää on hieno tapahtuma täällä, että vähän kylmä on, mutta...
2: Aika kiva, kun olet sieltä jees. Helsingistä asti tullut, niin, niin se kuulostaa kyllä kunnioitettavalta asialta.
3: Piti järjestää sillä yksi työvuoro piti työkaverin kanssa vaihtaa, että pääsin lähtemään.
2: Sai kuukauden vapaata.
3: Joo. Ja niin, nyt muutama päivä täällä ja sitten takaisin Helsinkiin ja sitten on kohta kesälomaa, niin sitten takaisin taas ehkä tänne kotiseudulle. Kiva. Ihan kiva.
2: Sä näet varmaan, tai koet vielä yhden hellepäivänkin täällä
3: sitten.
2: Eikö ne,
3: niin,
2: ne viikonlopuksi luvan?
3: Joo, niin oli joo.
2: Tänne kyllä. Luvattiin, kyllä.
3: Kyllä, kyllä.
1: Ja sitten Päivi ei ole ihan niin kaukaa kuin Helsingistä tänne
4: tullut. No ei, minä olen tullut Oulaisista ja piti lähteä mun miehen kanssa tätä Maikkia tänne tuomaan. Olisi yksin tulossa ja se mua itki puhelimessa, että kun hän ei pitäisi yksin mennä, niin mepä sitten lähdettiin tuomaan sitä tänne.
1: No mutta tuota on se ystävyys parhaimmillaan, että lähdetään sitten kimpassa, koska kyllähän se aina mukavampi on lähteä yhdessä. Ja sitten täällähän on vähän se, että kun vaikka olisit Maikki yksin tullutkin, niin sähän suurin piirtein täällä porukat tiedät, sä oot ainakin heidän äänen kuullut.
3: Kyllä. Olisin mä tullut tänne siis joka tapauksessa, mutta sitten mä näitä kysyin ja sitten isoveli, niin eihän se, mä ajattelin, että eihän se mua tänne yksin päästä, että se lähtee Päivin kanssa.
2: Ajattelin, että jos olisit ollut täällä yksin ja itkenyt koko ajan, niin kuinka paljon sulla olisi ystäviä?
3: Niin, joo, totta. Joo, mutta se on aina kivempi, kun on kuitenkin 100 kilsaa Oulaisistakin tänne, niin kivempi jonkun kanssa tulla ja ajella, että ei tarvitse yksin niin kuin.
1: Onko pookituttuja näkynyt täällä nyt semmoisia, kenen ääntä oot kuullut ja viestejä oot kuullut lähetyksessä, niin ootko nyt nähnyt monta jo ensimmäistä kertaa?
3: No oliko toi se Reisjärven Jorma tuossa ainakin?
1: No ainakin.
3: Tunnistin, mutta sitten noita muita mä en tuossa niin.
1: No sitten on Supe ainakin täällä oli, onkohan aha. Supe, varmaan taitaa vieläkin tuulen nopea Supe olla täällä. No jossakin, mun pitää tehdä esittelykierros kohta.
3: Joo. Onko se Vänni ei ole tullut ilmeisesti?
1: Ei ole Vänniä näkynyt ja katsotaanpa meidän tämä WhatsApp täällä, että onko Vänni laittanut viestiä tänne sitten WhatsAppiin. Tänne on tullut viestiä vaikka ja kuin paljon, pitää niitäkin kohta käydä läpi. Mutta hei, jatketaan teidänkin kanssa kohta, laitetaan terveisiä, mutta toive kappale, minkä haluaisitte kuulla?
3: Hei,
1: tai mitä laitetaan?
3: Mun äiti lähetti muuten terveisiä tänne.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
4: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
5: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
6: Eteen. Siksi on maksuton Mercedes-Benz Mobilo liikkuvuusturva. Se varmistaa matkasi jatkumisen. Tarvittaessa vaikka lentäen. Katso lisää mercedesbenz.fi/mobilo.
7: Suukosken keitaalla perjantaina juhannusaattona Lasse Hoikka ja Souvarit sekä Pasi Kivimäki ja NYT. Lauantaina Dani ja Helmi, Retropop sekä Frederik ja Dynamite. Tervetuloa.
8: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
9: Hoitajaanko nyt tarvitaanko puputilta?

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Suokiviihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
0: Kuuntelet Suokiviihteellä kesäspetsuaalia.
2: On maistuvia eväitä ja niitähän täällä syödään just parhaillaan Ramin grillillä, nimittäin kesäspetsuaali on käynnissä ja aurinkokuja ykkösessä ollaan. Täällä on paljon porukkaa paikan päällä ja just ässättä myös esiintymässä täällä kello 19, eli muutama minuutin päästä starttiin. Ja lämppärinä ässillä toimii tänään Jorma Reisjärveltä ja Asko Raahesta. Tervetuloa lähetykseen.
3: Kiitos, kiitos.
4: Vieraita tulee ovista ja ikkunoista ja niitähän tässä piisaa.
3: Kiitos, kiitos ja tervetuloa vaan, jos ässäkin menee kohta laulaan niin, ja soittaa. Niin. Ja täällä on ollut hauska ilta täällä ja vielä jatkuu. Ja toivotaan, että väkiä tulisi vielä lisää.
2: Joo, tänne mahtuu kyllä. Joo, Jorma, sun mikrofoni on koko ajan tässä päällä, niin anna mennä vaan. Kaikki kuuluu sieltä tutusta Pookin radiosta.
5: No niin, hyvä. Ja sitten, onko se ihan tosiaan niin, onneksi on näin kylmä keli, niin kukaan ei lähde karkuun.
2: Joo. Niin, ketä karkuu? Meitä?
5: Niin, ei, kato, kun minä olen täällä äänestä, niin...
4: Sä voit, Jorma, sanoa ihan mitä vaan nyt, niin kaikki pysyy paikalla, kyllä.
5: No niin, minä sanon ihan mitä vaan.
4: Kyllä, kiitos, no niin, kiitos.
5: Minähän sanon just ihan mitä vaan.
4: Hyvin puhuttu.
2: Miltä on tuntunut olla tänään täällä näissä kohtaamisajoissa? Ramin grilli 40 vuotta ja paljon tuttuja Pookin kasvoja ja varsinkin niitä tuttuja ääniä teillekin, Asko ja Jorma.
3: No, minä ainakin olen tykännyt, vaikka pikkusen viileä on, mutta hyvää musiikkia ja mukavia ihmisiä on tällä ympärillä kuule ja kaikki on nauravia suin täällä kuule, niin mikä tässä olevansa ja Pookipurkeria, eikä se sinä Joonas suunnitellut sen Pookipurkerinkin, niin semmoinen on hyvää se oli.
2: Joo, minähän se yksi niin, että Timo on tuossa vieressä. Hän on myöskin ollut suunnittelemassa, kun olen vahvasti mukana, että en ota missään nimessä kunniaa pelkästään ainakaan itselle.
3: No niin, se on Timo ja Joonas yhdessä sen suunnittelu, että hyvää makuinen burgeri oli.
2: Ja yhteistyössä tietenkin Ramin grillin kanssa. Jorma, sulla on paljon tuttuja muun muassa Kirsi Kiimingistä, niin ootteko te koskaan aikaisemmin tavannut?
5: Ei joo, eli äsken just hänen kanssa tuossa tavattiin ja täällä on ollut älyttömän paljon tänä iltana on. Ja se jännä, että ne tunnistaa minut äänestä. Ja nyt minä vaan kauhulla odotan, että milloin ensimmäisen kerran joku poliisi tulee kysymään, että onko se Reisjärven Jorma.
4: Niin justi. Mutta sä voit saada myös anteeksi paljon sille.
5: Mutta tuota niin on sille ihan totta ja mukava ja heti oli vastaanotto oli ja onnittelut Gramirillin yrittäjälle. Ja tämä grilli on yhtä vanha kuin tai sanotaan yhtä nuori kuin Joonas.
2: Hyvin korjattu.
5: Niin, yhtä nuori. Eli 240 ja no Pookikin on 3 vuotta nuorempi vaan, että tuota niin kyllä semmoinen hyvä kolmikko siinä on.
4: Sulla on hyvä tieto, Jorma, tuosta.
5: No joo, no silleen, kyllä. Että mä tuota niin silleen Pookista, mä Tapion tunnen, Pookin perustajan tunnen kyllä, erittäin hyvin kyllä. Ja tuota ja on Pookinkin joskus erehtynyt soittamaan ja Joonaksen on tuntenut pitkään onneksi. Joonas on aivan loistava tyyppi.
4: Kyllä, kyllä.
5: Ja on käynyt meillä kylässäkin ja yllättävän hyvin osasi käyttäytyä. Mutta ruokaa piti Joonakselle tarjota. Se oli ehtona, että hän tulee.
2: Mutta osasin käyttää ruokailun välineitä kuitenkin.
5: Kyllä, joo.
2: Sitähän täällä joku jopa epäili jo, että söinkö mä käsin.
5: Joo, mutta me silleen vaimon kanssa sovittiin, että ei, Joonasta ei lasketa sisälle syömään, vaan takaterassille vietiin, että sieltä on helpompi siivota sitten.
2: Hei, nyt täällä ässät alkaa seuraavaksi soittamaan. Te saatte Pookin toivekappaleen, mutta kenelle lähtee terveestä? Asko lyhyesti, Jorma lyhyesti ja sitten Kirsiltä. Kirsikin on täällä, niin Kirsikin terveestä.
3: No, Asko toivoo vaikka souvarihumpan, jos käypi.
2: Se varmaan aika hyvin Jormallekin passaa. Kenelle terveestä?
3: No kaikille Pookin kuuntelijoille ja tervetuloa vaan kaikki tänne vielä kerkiin ainakin tästä lähiseudulta niin tänne Ramin Rinlille ja vielä Ramille sitten vielä tämä Ramin Rinlin omistajalle ja työntekijöille niin oikein hyvää synttäriä ja koittakaa jaksaa ja iloista kesää ja kaikkia hyvää teillekin.
4: Kiitos paljon.
2: Asko puhuu Turunenperi vielä. Kyllä. Jorma, kiitos. Terveiset Pookin kuuntelijalle kenelle lyhyesti.
5: Joo, eli ilman muuta, mutta ensimmäisenä kiitokset Ramin grillille, saatiin hyvä ruoka ja oli yllätys. Mä tiesin, että Pookipurkeri on tosi hyvää, mutta mä söin sen kokonaan, mä en pysty 2 tuntia ajamaan, mä en mahu siihen ratin väliin, että mun pitää ainakin 2 tuntia täällä vielä olla. Tuli maha täyteen. Ja tosiaan kiitoksia Rami Rillille ja koko henkilökunnalle ja sitten terveiset kaikille Pookin kuuntelijoille ja hyvää juhannusta kaikille Pookin kuuntelijoille, juontajille. Näillä mennään.
2: Ja Kirsi Kimingistä saapui. Kirsi oli laittanut tuonne viestiä, että sanokaa sille Jormalle, että ei lähde ennen kuin Kirsikin pääsee. Tervetuloa myös.
1: Eka kerran on täällä. Ja ihan mukavalle paikalle tuntuu. Ja Joonakselle onnittelut ja Ramin Grillille onnittelut. Ja kaikille kuuntelijoille terveiset.
2: Kirsi. No sano, kyllä tuonne mahtuu.
1: Pekka Havantola.
2: Laitetaan tuonne kohtaan ja otan myöskin se Asko toivekappaleen tuossa, mitä tuli. Mutta hei, tästä vasta bileet on alussa. Ässät alkaa just nyt soittamaan, niin täällä porukka paikan päällä lähtee vähän tanssaamaan. Ja mekin tässä lähetystä tietenkin jatketaan kello 21 saakka.
4: Kiitos.
0: Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaa.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Onko tässä näytös jotain häikkää?
10: Ei.
9: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
10: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
9: Ois se kiva.
10: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
9: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin Kulta-Katriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
12: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
13: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
14: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
15: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
16: 3 employees and 2 work trucks.
15: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
16: They sure are.
15: With step-by-step help on all his insurance needs. All for shockingly low rates.
16: Shockingly low, huh?
15: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
16: I got it.
15: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
17: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
18: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off today at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
19: Sitten selkeä. Myydään niille.
18: Niin.
19: Mikä se laulu oli?

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Puuki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!

0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri.
1: Sitä me käymme Kaitsun kanssa tähän seuraavaksi läpi. Kaitsu, sähän oot valmiina.
2: Totta kai, totta kai.
1: Oli muuten ennen sitä, kun mennään siihen, kun S täällä esiintyy, siis kello 20 saakka, Ramin Grillin synttäreillä, niin Lare ja kumppanit laulu onnittelulaulu, oli ihan herkistynyt.
2: Ihan varmasti, Lare... se tuli sulle suoraan sydämestä ja Ramin Grillille, totta kai.
1: Joo, se oli laulu nelikymppiselle, mutta mä tiedän, Lare ei muista, hän aina laulu, että 60 ja sitten korjasi sen, eli oliko se joku huumori?
2: Ilmeisesti joo. Mä en tiedä, onko täällä niin vanhoja kuin 60.
1: Todennäköisesti oli jotakin huumoria sitten.
2: Kyllä, mutta se on kyllä aika hieno asia, että tota grilliä sinä oot samaikäisiä. Ja pakko sanoa, että tota, susta mä en yhtään ihmetellyt, että sä oot jo 40, mutta että grilli.
1: Mutta jotain hyvää meissä on. Keskiviikkona tänään Ruokolahden lavalla tanssitaan keskiviikkotanssit. Ne starttaa tietenkin kello 19. Henri Jokinen ja Desiree on tänään siellä Niemenharjun lavalla. Siellä on huomenna juhannusetkot Antti Ahopelto ja etiketti Leif Lindemann ja Rosette. Sitten onkin sitä juhannusmeininkiä, kun juhannusaaton tanssit. Katsotaan, mulla nyt johonkin se täältä hävisi, että mulla oli jo hyvä listaus täällä näitä tansseja, mutta nyt mä sen jo tuonne hukkasin johonkin. No, käydään niitä tuossa tarkemmin läpi, mutta ainakin nuo nyt oli alku.
2: Se oli hyvä alku ja kyllä varmaan koko Suomi tanssii nyt juhannuksena. Tota, mutta meillä on vieras täällä. Meillä on Jonna täällä.
1: Meillä on Jonna täällä ja tervetuloa suoraan Pookin ja Pookin viihteellä lähetykseen.
3: Kiitos paljon.
1: Joo, ja itse asiassa niin hyvä kun kysyit, kysyvä ei tieltä eksy, näin
3: ei
1: sanoo.
3: Tietenkään.
1: Mulla on tää onnenpyörä täällä, jota mä oon ottanut ja pitänyt mukana lähes kaikissa tämmöisissä live-lähetyksissä, jota tehdään jostakin muualta kuin studiossa. Ja me ollaan Ramin Grillillä, sä tiedät miksi tänään täällä ollaan.
3: Tiedän, 40V.
1: Kyllä, niin Pooki Burgeri valmistui tänne Ramin Grillille vuonna 2020. Ootko koskaan testannut?
3: No en ole sitä, kun mä otan aina samana.
2: Mikähän se
3: siis mahtaa? Siis mä otan täyslihapurkkerin.
2: No se on ilmeisen hyvä.
3: Ja mun ukko ottaa porilaisen. Niin.
2: Kyllä.
3: Että näin.
1: Mutta sä et ole Porista.
3: En, herranen aika.
2: Mä just mietin tuota.
3: Mitä helekattia.
1: Niin, mutta jos hän ottaa aina porilaisen, mutta sä et ole Porista.
3: En.
1: Niin. Sitä niin. Mä ihmettelin.
2: Eli siis ukko tulee aina takas.
3: Niin, niinpä.
1: Niin tuo kisa, mikä meillä tässä nyt on, niin. On se, että 1-2-4 on numerot. Mm. Ja mikäli se täysjyvä, kun täyslihahampurilainen oli se sun ykkösjuttu,
3: niin
1: voitat lahjakortin semmosesta sun samanlaisesta burgerista, minkä sä aina tykkäät ottaa.
3: Niin.
1: Jos pyöräytät siihen sun onnen numeroon 1-24. Eli se on nelonen.
2: Nyt
1: se on tuossa.
2: Niin.
1: Ja nyt, Jonna, semmonen räväkkä pyöräytys siitä. Ja mikäli nelonen jää, se pitää pyörähtää vähintään 2 kertaa ympäri.
3: Joo, mä osaan kyllä räväkästi pyöräyttää.
1: Anna mennä.
3: Mäpä pyöräytän.
1: Anna mennä.
3: Ei.
1: 22.
2: Se on mun lempinumero.
3: Onko?
2: Hei, hienoa.
3: No ei huono, hieno, jos se oli sun lemppari.
2: Hei, sillä voittaa sen, että sä saat tarjota mulle täyslihaburgerin.
3: OMG. Mä oon oppinut lapsilta tuon OMG.
1: Me ollaan kai
2: onko se joku suomalainen firma vai mikä?
3: Saattaa olla.
1: Mikä fiilis olla täällä tänään? Mikä sut sai tulemaan Ramin Grillille synttäreillä?
3: No tuota. Lähettiin ukonkaan, kun nyt on vapaata ja juhannus on töissä, niin päätettiin juhlia juhannusta vähän etukäteen.
1: Joo. Ja käytiin... menikö koko juhannus siis pelaa töissä?
3: Menee töissä.
1: Joo.
3: Niin.
1: Kuulitko tuon mun äänen? Joo. Vähän semmoinen harmistunut. Onko se... No, jonkun täytyy olla tietenkin töissäkin.
3: Niin täytyy. Siis tavaran täytyy kulkea.
1: Täytyy.
3: Mm.
2: Tässä on muuten on nyt juhannusfiilistä kyllä, kun ajattelee, että hieno tanssiorkesteri Ässät soittaa takana ja me tehdään tässä radio-ohjelmaa, niin kaikkihan on kohdillaan kyllä.
3: Niin.
2: Joo, hieno tunne.
1: No juhannussuunnitelmat, juhannus menee siis töissä, nämä on etkot. Mitä muuten noin kesänä kuuluu? Onko jotakin semmoisia suunnitelmia, must-juttuja Jonnan kesässä?
3: No must-juttu olisi semmoinen, että pitäisi niinku yrittää vaan niinku rentoutua ja ottaa vähän semmoista, niinku, että ei välitä mistään.
1: Kysy Kaitsulta, Kaitsu on hyvä antaa tämmöisiä
3: vinkkejä. Onko näissä tässä hyvä?
2: On. Kyllä.
3: No miten se tehdään?
2: Rentoutuminen.
3: Niin.
2: No se on tota sillä lailla, että jotkut... En mä sano. Mikä se oli? OMG.
3: Niin, OMG.
1: Sä olit sanomassa olut vissiin.
2: Niin just, joo. Ei, kyllä me rentoutetaan.
1: Miten otetaan rennosti? Oliko sillä, ettei jäkitetä ja jäpitetä?
2: Niin, just.
1: Miten?
2: Otetaan kitara käteen ja ruvetaan laulamaan ja soittamaan.
3: Entä jos ei osaa soittaa kitaraa, mutta osaa laulaa?
2: Sitten lauletaan. Lauletaan.
3: Mä lauloin muuten tuossa, kun me käytiin aikaisemmin tässä, silloin kun Ässät soitti, niin se tuli se viimeinen biisi, se, no nyt tuli joku blackout, mutta tuota, se, ethän huoli, just sitä Lurjusta.
2: Niin
3: mä olin ainut, kuka tuossa lauloi isosti, kun että yleisö nyt. Niin mä olin ainut, kuka siinä hoilas.
1: Mä joskus kaipaan.
3: Tällaista Lurjusta.
1: Oli.
3: Mä joskus kaipaan. Käsiesi kosketusta. Mutta aina minä tiesin, että et huoli tällaista Lurjusta.
2: Hyvä Jonna, kyllä lähtee.
1: Laita terveisiä jollekin, siellä on varmasti tuttuja oli kuulolla.
3: No ainahan mun rakkaat ystävät ja sukulaiset tietää, että Jonna se taas jossain niinku on. Mutta nyt ollaan täällä.
1: Hyvä, että oot täällä tänään.
3: Kempeleissä Rami Rillin 40-vuotissynttäreillä.
1: Come on, on mahtava. Ja bileet jatkuu vaikka ja kuin
3: niin,
1: pitkä.
3: Niin jatkuu, yeah.
1: Kiitos paljon, että kerkesit käymään. Onko joku toivekappale muuten, minkä haluaisit, että laitetaan sinne sun tuttuille ja kaikille soimaan?
3: Ai nytkö?
1: No nyt.
3: Ai siis semmonen tavallinen biisi vai?
2: Sun
3: siis
2: toivekappale.
3: Mun toivekappale. Kyllä. No on tietenkin, sehän on toi No Easy Way Out.
1: No tähän ei ole mullakaan kyllä nyt pääsyä ylös.
2: Sulla on ollut Jonna niin paljon englanninkieltä nyt.
3: Ronald Trippa, mikä se on se tyyppi?
2: Sano joku suomalainen
3: siis
2: kiva.
3: Siis Rocky-elokuvasta, se No Easy Way Out.
1: No tää on Rocky, hän on Rocky.
3: Yeah!
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaita.
3: No okei, no sitten pannaan tuota Mä oon rekkamies.
1: No niin, Matti Esko. Se lähtee soimaan seuraavaksi.
2: Hyvä toive.
1: Kiitos paljon.
2: Kiitos Jonna, kiitos.
1: Kaitsu, kuunnellaan rekkamies. Sen jälkeen sitten katsotaan, päästäänkö tuossa kalenterissakin eteenpäin. Nimittäin, niin kuin sanoit, niin nythän juhannuksena tanssitaan kaikkialla. Ihan kyllä. Joka paikassa on tansseja nyt.
2: Me ei varmaan kerettäisi kaikkia tansseja, se luettelee.
1: Ei välttämättä, mutta rekkamies soi seuraavaksi.
0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.
4: Mä oon rekkamies, heikalla alas. Tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies. Vaikka moni saa puuronsa helpommalla. Mä oon rekkamies, oon hitto soikoon. Ei tullu poliisi, ei virkamiestä. Kulkeva konttori on rekkamiehen hotelli.

0: Spooky-viihteellä kesäspetsuaali tulee jälleen. Kesäspetsuaali lähetetään suorana Ramin grilliltä keskiviikkona 17. kesäkuuta kello 18 alkaen. Mukana ohjelman oma hovimuusikko Kai Jämsä sekä tapahtumassa esiintyvä Ässät Orkesteri. Ässät Orkesteri. Ramin grillin 40-vuotisjuhlat käynnistyvät Kempeleessä Aurinkokuja ykkösessä jo kello 15. Luvassa musiikkia, ohjelmaa ja mukavaa kesätunnelmaa koko illan ajan. Tule mukaan paikan päälle juhlahumuun ja tekemään lähetystä. Spooky-viihteellä kesäspetsuaali keskiviikkona 17. kesäkuuta.
1: Eli tänään on 17. päivä kesäkuuta vai onko Kaitsu näin? Eikö nyt ole 17. päivä?
2: Kyllä.
1: Ja se tarkoittaa sitä,
2: että päivä juhlapäivä.
1: Ja nyt on Ramin grillin synttärit ja kuunnelkaapa, mistä mikistä mä saan tuolta.
3: Täällä on tanssit käynnissä niin kuin pitääkin ja loistava ässät lavalla tuolla. Kyllä kelpaa.
1: On ja meillä on täällä herra Tapio Peltola, Ramin grilli, herra ja hidalko. Se on synttäripäivä, niin silloin on keli myöskin sen mukainen. Tuossa pari päivää sitten luvattiin melkoista vesisadetta, mutta ei mitään sateita. Synttärit on täällä. Tapsa, no mikä, niin, mikä tunne joo. Sulla on tällä hetkellä sisimmässä?
3: Tapsa on niin pyöryksi, että se ei osannut.
4: Joo, pyöryksiä tässä ollaan, kun sanot touhut, että sä ette. Mutta fiilingit on mukavat ja onneksi tuo vesisä ei tullut, että niin saatiin pitää. Mutta kalsea päivä on nyt. Niin.
1: No vähän on kalsea, mutta kyllä niin kuin näet ja oot jututtanut ihmisiä täällä, niin hyvä on fiilinki ja tuolla porukka tanssii. Mieti, Ramin grillin pihalla porukka tanssii. Mitä on? Ei ole ihan joka päivästä kuitenkaan.
4: Ennen olla tämmöistä tilannetta.
3: Niin, joo ja sitten kyllä sitä saa olla tyytyväinen tosiaan.
4: Tyytyväinen
3: ilman muuta. Sadetta ei tullut ja hieno orkesteri.
4: Kyllä.
3: Tämänkin verran porukkaa, niin
4: mukava homma. Kyllä, joo.
1: 40-vuotinen historia Ramin grillillä. Aika monen merkitys totta kai tälle alueelle, että tämmöinen grilli on tässä nyt ollut itse asiassa näillä jalan ja näillä perusteilla nyt 40 vuotta.
4: Se on pitkä aika.
1: On. Mitä jos tuolta löytyy historiikkikin, mä oon nähnyt sen kun tätä on silloin grilliä on tähän alettu tekemään, niin mitä sä niinku ihan, sä oot nyt, montako vuotta Tapsa sulla on ollut tää grilli?
4: Mulla on ollut 11,5 vuotta tämä.
1: Oli kunnia tavata täällä aikaisemmin myöskin Raimo Röyttä.
4: Joo,
1: joka silloin...
4: meillä oli Raimo Röyttä, joka on aloittanut tämän Ramin grillin, niin oli vieraana, mutta hän kerkesi lähteä pois nyt, että harmi vaan, ettei päässyt tähän lähetykseen.
1: Toivottavasti...
4: Kertoon tätä tarinaa.
1: Toivottavasti on kuulolla.
3: Minkälaisia muistoja tulee päällimmäisenä mieleen tästä 11 vuodesta? Niin...
4: Tämä oli alakuoli, vähemmän asiakkaita oli ja me on nyt saatu tämän, kiitos Pookin. Että me on saatu kuuluvuutta vähän laajemmalta, niin täytyy olla kiitollinen siitä.
1: Mieti, tuossa meillä oli Kaitsun kanssa jututettavana Maikki, joka on tullut Helsingistä ja ihan siis oikeasti siis Ramin grillin juhlia varten tänne, niin Helsingistä tullaan Kempeleeseen saakka. Niin kyllähän
4: kyllä
1: sillä jotakin
4: kertoo taikaa. Jotain.
1: Joo.
3: Se on laajennuksen paikka.
4: Kyllä. Ei pysty tässä paikalla, ei pysty laajentamaan.
3: Nyt ei pysty lähteä. Eikö tarkoita, että Helsinkiin sivutoimipiste?
4: No se, joo, kyllä.
3: Kyllä. Sieltä kuuluu iloista. Täytyyhän me ottaa rokotus. Rumpalin porinaa.
1: Oh, Lare se siellä porisee. Vielä hetken aikaa, tuommoisen puoli tuntia, niin täällä on myöskin live-musiikkia. Sitten mitä kaikkea täällä vielä kerkeä tapahtuu? Arvontakin suoritetaan.
4: Arvonta on ja mä en edes tiedä kaikkia, mitä täällä on. Kun meillä on
3: tytöt on järjestänyt
4: tämä.
1: Kuinka paljon tätä nykyään niin Ramin grilli työllistää?
4: Tällä hetkellä on 9 työntekijää.
1: Joo.
3: No se on paljon.
4: Plus minä itse.
1: Plus sinä itse ja sinä kattelit.
4: Mäkin hämmennän täällä joskus aina.
1: Onko vielä tätä nykyään niin lupa keittiön puolelle?
4: Anteeksi?
1: Onko lupa keittiön puolelle vielä tätä nykyään täällä vai sanooko ne sun työntekijät, että Tapsa, että kato iso kuva ja missä kyllä tämä hoituu täällä.
4: Joo, kyllä eli Tapsa, missä sä hämmennät? Minä olen sillä keittiön puolella. En mene tuohon luukun puolelle.
1: Niin, että oot kuitenkin keittiön puolella myöskin
4: on,
1: välillä?
4: Joo, kyllä.
1: Okei. Okay. Hei, täällä bileet jatkuu moneen kello 2:00 saakka.
4: 2:00, ettäkö te oot täällä silloin?
1: Ollaan, me ollaan ainakin kyllä, siihen saakka.
4: Joo,
1: ja...
4: siihen. Joo, 21.30 loppuu meidän kohdalta tämä.
1: Ja sen jälkeen sitten huomisen juhannusetkot, ootte vielä auki?
4: Huomenna ollaan ja juhannus ollaankin. Juhannuspäivänä aukastaa sitten, puolilta päivin.
1: Ja Ramin grillin, 40-vuotisen Ramin grillin, ne suosituimmat annokset on täällä.
4: No makkarapottuha se on ja pookipurkeri.
1: Joo, se on silloin kun kerralla on tehty, täällä on myöskin Starkin Timo tuossa vieressä, niin silloin yhteistyössähän nimenomaan teidän ja sitten minä ja Timppakin päästiin joku, mä en tiedä kuinka iso se meidän rooli nyt lopulta sitten kuitenkaan siinä oli, mutta pookipurkeri on siis purkereista se kaikista suosittu.
4: No tekee itse sen pookipurkeri. No niin, tietenkin avustettiin vähän siinä, mutta tuota niin, kyllä se on teidän aikaa saanut.
2: Kertokaa mullekin, miten se eroaa normaali purkerista.
1: Me käydään kohta hakemaan se, koska se pääset maistamaan, koska sun on turha alkaa purkeria sillä sanallisesti kertomaan. Okay. Se pitää maistaa.
2: Joo, yksi burgeri, Timo ja Joonas ja minä.
1: Niin, semmoset me tilataan nyt sitten saman tien, niin päästään.
2: Ja Tapsa. Tapsa hämmentää keittiössä.
1: Bileet jatkuu. Tapsa, kiitos, että kerkesit käydä. Kohta räpsähtää. Mikä toinen laitetaan sun osalta?
4: Mikäs me sovittiin?
1: Ei me sovittu vielä.
2: Me sovittiin komiat. Lululai.
4: Lululai.
1: Se tulee kans kohta ja sen lisäksi tulee vähän muutakin. Pysy kuulolla. Me ollaan puolin välissä tämän kertaista kesäspetsuaalia.
0: Joonas Hepola ja Pouki Vihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaa.
5: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
6: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
9: Eloveena. Täyttä eloa.
10: Auto ei starttaa kotipihalla.
11: Autoliitto auttaa.
10: Mökillä, tien päällä, lofoteilla.
11: Autoliitto auttaa.
10: Jäätelö sulaa.
11: Nuolla se ennen kuin tipahtaa. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plus jäseneksi autoliitto.fi.
12: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
13: 3 employees and 2 work trucks.
12: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
13: They sure are.
12: With step-by-step help on all his insurance needs. All for shockingly low rates.
13: Shockingly low, huh?
12: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
13: I got it.
12: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
14: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
15: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off today at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
16: Tentanssimus.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Puuki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!

0: Iskelmän kesäspetsuaalia.
1: On se vaan mahtava tuo Komiat ja Lululae. Itse asiassa täällä pohjoisen suunnalla asuville tiedoksi, että sehän olisi nyt sitten viikon päästä perjantaina 26. päivä, kun tuonne Oulun torille avautuva tarkastamo viettää niitä omia, ei nyt voi sanoa, että synttäreitään, kun ei ole vielä ensimmäistäkään päivää nähty, mutta siis niin, avajaisia, ja siellä avajaisissa esiintyy nimenomaan tuossa äsken kuultu Komiat. Tämä lähetys tulee tällä hetkellä suorana täältä Ramin grilliltä. Kuka on joskus Ramin grillin kuullut mainittavan Pooki Vihteellä lähetyksessä? Pääyhteistyönä ollut tässä jo pidemmän aikaa ja ollut mahtava jututtaa teitä täällä paikan päällä tänne. Mulle on tullut viestejä Vappiin. Oli hyvä meininki, kävi siinä pyörähtään kaikille tutuille terveiset, laittaa Jari Juutinen. Kiitos Jari viestistä. Ja joo, nyt eetteriin saakka saatiin tämä. Jari taitaa nyt olla jo siellä sitten radiovastaanottimien äärellä kuulolla. Täällä on porukkaa tullut ja mennyt ja osa on jäänyt vähän pitemmäksikin aikaa ja sitten heitä on myös kuultu täällä lähetyksessä ja nyt on tällä hetkellä vielä tuolla, nyt kun S-t esiintyy, niin siellä on suuri osa tätä porukkaa täältä paikan päältä, niin on just nyt tanssaamassa. Tänään en lähetykseen puheluita saa, mutta niitä viestejä voi laittaa tänne WhatsAppiin. Täältä on tullut myöskin seuraavanlaisia onnea sinne Kempeleelle. Mukava kuudella iloista menoa laitto Sinikka viestin ja Kempeleessä hän se nyt sitten virallisesti on. Etelässä puhutaan aina, että Kempeleellä, mutta Kempeleessä se nyt sillä lailla se virallinen muoto on, jos sen haluaa virallisesti mainita. Täällä teillä on siellä Ramin Kiskalla takuulla upeata. En voinut lähteä nyt, kun ei ollut... Mitä? Ei ollut sitä kylpyhammetta, niin tämä on tämä viesti, josta aikaisemmin puhuttiin, että olisi mielellään kyllä tultu, jos Joonas olisi voinut vaikka sitten majoittaa ja ottaa kylpyhammeeseen, mutta nyt kun ei ollut tällä kertaa semmoista mahdollisuutta, niin tämä kyseisen viestin laittaja.
2: Mutta ensi kerralla 10 ensimmäistä mahtuu.
1: Niin. Joo, kyllä siihen ammeeseen 10 mahtuu, mutta ei enempää kuin 10.
2: Joo, ja Urho ei siinä kohtaa tule.
1: Ei, ja Urho on tämä koira. No kyllä varmaan moni, tänne on muuten Urhon nimipäivä. Urhopäivä.
2: Oi, hienoa.
1: Joo, kyllä. Kaikille Urho nimen omaaville, niin ei muuta kuin kovasti nimppari onnitteluita. Hei, meidän pitää melkein ottaa Kaitsu tässä semmosia haarahyppyjä tai jotakin, kun on täällä vähän sillai, se on kesäinen juhannuskeli. Kaikki kun on tuolla tanssimassa suuri osa porukkaa, niin heillä on varmasti lämmin, mutta me kun ollaan tässä nyt sillai paikallaan istuskeltu ja seisoskeltu, niin saattaa olla semmoinen pikkasen vilu.
2: Kyllä joo, mutta mä sen verran kanssa haluan sanoa tässä, että vaikka meitä nyt viluttaa, niin me koettiin kanssa tuossa pari päivää sitten aika kivaa auringonpaistetta tuolla Kärsämäen suunnalla oltiin Juha ja Helin mökillä, että kiitos vielä Juhalle ja Helille hyvästä ylläpidosta Kärsämäelle ja aurinkoista juhannusta.
1: Eli puhutaanko nyt samasta Juhasta, joka silloin voitti aikanaan myöskin tämän Pooki Vihteellä olleen laulukisan?
2: Kyllä, yksi ja ainut, Juha Korkeakoski.
1: Onneksi olkoon, tai siis terveisiä sinne Juhalle.
2: Kyllä ja Helille, kiitos.
1: Sitten tänne on tullut viesti, mä yritän ottaa näitä viestejä, mitä on tullut tänne WhatsAppiin, myöskin Timo Savorannasta on laittanut viestiä. Jaa, tää on tänne tullut. Ei, terveisiä Jormalle Reisjärvelle. Jorma Reisjärveltähän oli ja on täällä edelleenkin paikan päällä. Missä on Kosta? Missä on Iin Kosta? Ei ole ainakaan vielä täällä näkynyt. Veskulle Jokela lähti kans terveisiä Akille Raaheen ja Supeille. Supekin on täällä terveisiä ja oli myöskin lähetyksessä äänessä. Terveisiä lähetti siis Timo Hyvönen Savonrannalta. Tehdään tähän kohtaan Kaitsu semmonen, että jos passaa, sä oot julkaissut uutta musiikkia.
2: Kyllä, joo. Tarkoitettu niminen laulu tuli minulta ja kiva, jos semmonenkin tässä kuuluu.
1: Pienellä taustatarinalla tietenkin ryhditettynä.
2: Joo, taustatarina on se, että lauluhan on semmonen, jonka mä aikoinaan, mä oon nyt tehnyt näitä lauluja joitakin uusiksi, mutta aikoinaan Isto Hiltuselle sävelsin ja kun lauluja työkseni on tehnyt ja tämmöisen laulun halusin myös taas julkaista, niin kuin aikoinaan levytin myös Preussin Punaista laulun, niin tämmöisen laulun myös sitten tein. Hieno mun mielestä rakkauslaulu.
1: Ja se me kuullaan seuraavaksi. Kello on 20:08, niin jos sillä mitään merkitystä on. Se on kuitenkin keskiviikko ja eikö se niin mene, että aika moni varmasti, jos ei tänään, niin huomenna jää sitten lomille juhannukselta.
2: Kyllä.
1: Vähän pitemmillekin ehkä kesälomille.
2: Joo, kyllä, ja semmoinen varmaan kova menoliikenne ja tuloliikenne mökeille, että menkää varovasti sitten ihmiset siellä.

0: Joona Sepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaa.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
6: 3 employees and 2 work trucks.
5: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
6: They sure are.
5: With step-by-step help on all his insurance needs. All for shockingly low rates.
6: Shockingly low, huh?
5: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
6: I got it.
5: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
7: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
8: You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
9: Mökin kuva. Siinä oppia, kun se on vähän makeampaa.
10: Kotisinappi.
11: Jahas, mitä nyt taas?
12: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, jonkun liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
11: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
12: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
13: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: Itse asiassa. Biilteema.
15: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
16: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina neitoset. Tervetuloa.
17: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy. Puoki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
0: Kuuntelet Puoki viihteellä kesäspetsuaalia.
2: Kesäspetsuaali, aurinkoinen Kempele, aurinkokuja ykkönen Joonas ja hovimuusikko Kai Jämsä ja kaikki me sadat ja sadat ihmiset täällä Ramin grillillä tällä hetkellä. Ässät vieläkin esiintyy.
3: Kyllä, sukse on sen verran kova, että mikäs tuolla on esiintyessä.
2: Oo, ja me saatiin just mitä, Kaitsu?
3: Me saatiin pohkiburgerit.
2: On kyllä maistuvat, ja tää on tosiaan 2020 tänne kehitelty yhteistyössä Ramin grilli ja sitten allekirjoittanut, ja herra Timo Stark, sulla on just pohkiburgeria aika paljon sillä suussa, mutta muistatko silloin, Timo, kuusi vuotta sitten?
4: Kuin eilisen.
2: Okei.
4: No, onko niin kauan?
2: Mitä me silloin...
3: Mitä te oikein mietitte?
2: Mitä me mietittiin, kun me tämmönen lopulta tänne sitten tämmönen näin menestysburgeri luotiin?
4: Se oli jotain niitä koronavuosia ja mietittiin, että jotain kivaa juttua taajuudelle, vähän erilaista. Ja sitten jostakin saatiin yhdessä ideoitua, että kierretään grillejä ja tehdään poogiburgereita. Ja en mä tiedä, sitten se lähti ja siitä saakka sitten... Kiitos Tapsalle, että ollaan saatu kimpassa touhuta ja paljon hienoja juttuja tullut tehty.
2: Joo, ja se on just näin. Ja olisiko sinä sitten loppujen lopuksi kuitenkin käynyt sillä tavalla, että kertaa tästä tuli näin hyvää, niin ei kai me olla voitu kovin paljon tätä sitten loppujen lopuksi itse keksiä.
4: Kyllä mä luulen kanssa keittiölle suurin kunnia tässä tapauksessa.
2: Joo.
4: Kun katsoo meitäkin, että aika vähissä on ne mestariteokset meilläkin.
3: Joo, mutta myynti, menestys, ottakaa vaan ihan oman piikkiin, kuule pojat.
4: Totta, täytyy sen

0: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
1: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
2: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
3: Seuraavaksi potilas 2934.
4: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: Oikein tämmöille satakuntalaisellekin sitten oikein, että miten se menee oikeasti? Miten se menee oikeasti?
6: Eikö se ollut silleen, että yksi E lisää, niin se on siinä se.
5: Kempeleesä.
7: Niin, tämä oli tuo mun mielestä tosi hyvin, että kun sä vähensit sen yhden tai puolitit S-sien määrän, vaikka S-t on edelleenkin tuolla.
8: Niin.
7: Kukaan nyt ei me puolita, älä me puolita S-siä.
6: Ei me tarvita S-siä
5: enempää. S-sien määrää.
7: Kun sä sanoit, että sä oot kempeleesä.
5: Joo.
7: Joo, mutta se on Oulua. Se on Oulua. Onko tosiaan näin, että 8 uutisten jälkeen tullaan kuulemaan yhteislive duo Kai Jämsä, Aki Mäki?
6: Kyllä mä luulen, että me jotain kivaa.
5: Sellaista, no en tiedä, voidaan kysyä vähän yleisöltä, mitä olette mieltä. Tuleeko semmonen?
6: Suuret huudot ja taputukset siihen kyllä. Jee, hyvät pojat.
5: Tosi hyvin ollaan treenattu, että se tulee varmaan sitten sellainen sovitus prima vista vai miten se.
6: Joo, mä luulen, että tänään vedetään jotain tosi vaikeaa ja komeaa.
5: Mä uskon, että varmaan Joonas tulee laulamaan meidän kanssa.
6: Mä luulen kanssa.
7: Ei me pilata hyvää oikeasti, ei lähdetä pilaamaan sitä.
5: En mä usko, että ei me pilata. Siinä tulee hyvä mauste.
7: Ette te pillaa, mutta mä pillaan, jos mä tuun siihen.
6: No. Tulee hyvä mauste, siihen tulee semmoinen pookiburgerin maku.
5: Mitä ootte mieltä, tuleeko Joonas myös laulamaan?
9: Ei.
5: Okei, okay, no yleisö sanoo,
6: se tuli niin, se tuli niin läheltä, että se peitti kaikki Joosa.
5: Okei. Okay. No tässä viereltä voisi kysyä tietysti sitten, että miksi perustelet tämän, että Joonas ei saisi laulaa?
9: Koska Joonaksella on sitten soolo yksin laulu sen teidän laulun jälkeen.
5: Aa, Joonaksella on yksin laulu.
7: Ei
5: no niin,
7: todellakaan tule olemaan.
5: Tiedätte sitten, mitä tuutte odottamaan.
7: Ei. Jorma, tuu oikeasti out. Jorma Reisi. Jorma. Reisjärven Jorma.
5: Jorma.
7: Tuu oikeasti avuksi nyt. Tuu avuksi tänne.
5: Nyt se Joonas pyytää oikein Jormaakin apuun sitten.
7: No,
5: vielä
7: siis
5: kun
7: täällä,
5: tässä on jotain lauluesityksiä.
7: Täällä niin tyypit heittää semmoista, että mun pitäisi laulaa jotakin mukaan soolona, niin eihän tule tapahtua.
8: Ei.
7: Hyvä.
5: Okei. Okay. No niin, nyt
6: kiitos.
5: Se varmaan täytyy uskoa.
6: Vahva puhe.
5: Jormakin sanoo niin, että ei laula niin.
7: Hei.
5: Kyllä tää uskotaan.
7: Joo, jatketaan kohta
6: täältä. Se on jännä, se on yksi sana, ja kun se on voimakas, niin se riittää.
5: Me valmistaudutaan.
7: Tää on saunaralli.

0: Wow, wow, wow. Ja se oli tietenkin Tommi Soidenmäeltä saunaralli. Nyt kun on pookipurkeria tarpeeksi suussa, niin Kai Jämsä kerro, niin, että miltä se maistuu.
1: En mä pysty sanoa mitään tähän, tää on ihan mahdotonta.
0: Joo, no, mutta sulla, sä just haukkasit tuossa pookipurkeria. Ja niin on haukannut moni muukin. Ketä meitä nyt täällä kaikkia olikaan? Tulkaa nyt itse tähän mikrofonin ääreen kertomaan.
2: Olla vaan mittamieshän se tuli käymään kokkeilemaan pookipurkerin tänne Ramirillille.
0: Oliko ensimmäinen kerta laatua?
2: Ei ole, minä käynyt tässä aikaisemminkin.
0: Oliko parempi vai yhtä hyvä kuin
2: tämä
0: viimeksi?
2: Tämä oli hyvä.
0: On, mikä on semmoisen täydellinen burgeri? Minkälaista osioista se sun mielestä koostuu?
2: No kyllä se pekoni on ainakin mulla yleensä se yksi täyte aina ollut noissa burgereissa, kun on tullut syötyä. Että.
0: Joo. Miten juhannus?
2: Ei ole minkäänlaista suunnitelmaa vielä. Että.
0: Onko tulossa suunnitelma?
2: Mahdollisesti jonkunlaista.
0: Mutta grillailua?
2: No sehän se kuuluu lajiin ja saunominen ja uiminen ja johonkin katsoa, jos tämä menee johonkin mökille saunoon. Porukollakin on mahdollismaansa tuolla Ihjokivarraisa, niin siellä voisi ainakin käydä.
0: Sulla on komia lakki päässä, poki viihteellä käppi.
2: On, tämä löytyy tuolta Kuivaniemestä.
0: Ai reikäpaita mieheltä.
2: Siellä oli katsottu sellaiset markkinat silloin. Niin sieltä sitä.
0: Oliko myynnissä?
2: Ei ollut.
0: Siis mä oon kuullut joskus, että on ollut Kirpputorilla myynnissä noita.
2: Ei, siinä oli Ikosen Raimo kanssa tuttu mies, niin sattui siihen kanssa samaan kahvilättipöytään. Ja sitten siellä oli jotakin pokilaisia tuttuja. Niin
0: joo.
2: Siitä kaksi viimeistä käppiä sain mä Ikosen kanssa.
0: Siis mistä sait?
2: Kuivaniemen markkinoilta.
0: Siis oli, mutta miten ne, siis mä en nyt ihan päässyt kiinni sillä, että Kuivaniemen markkinat, joo, ja siellä oli kaksi pooki viihteellä lakkia, ja joku halusi päästä niistä eroon, ja sä sait.
2: Juontaja oli, kato, yksi siellä.
0: Juontaja oli yksi siellä. Mm.
2: Mulla saattaa olla jopa yksi selfie-kuvaakin tuolla.
0: Eli minä olen se joskus sulle antanut.
2: Melko varmasti.
0: Melko varmasti, joo. No melko varmasti.
2: Etkö muista?
0: No siitä on niin kauan aikaa, 4 vuotta.
2: 2 tai 3 vuotta.
0: No on ainakin 3.
2: Se voisi olla no, aika mutta,
0: joo, mutta sen hyvä on. Se on silti.
2: Mm-hmm. Lättykahvithan me juotiin sinne.
0: No niinhän me juotiin.
2: Kyllä.
0: Ne oli hyvät lättykahvit. Ne oli siinä lava heti välittömästi vasemmalla.
2: Kyllä, joo.
0: Joo, muistan kyllä. Hei, hyvää juhannusta teille. Haluatko toivoa jonkun kappaleen, mitä esimerkiksi voivat siellä sitten kaverit kuunnella?
2: No anna se tikkitakkityttö. Sehän on ollut mulla useamman kerran tuossa. Ei joo. Ole vähän aikaa varmaan tullut, niin pannaanpa semmoinen siihen.
0: Se soi kohta. Täällä on itse asiassa niin autotkin tyyttäilee kempeleessä. Ne tyyttää siihen, että tietävät, että kuka on tulossa. Hei pojat! Tulkaapa nyt tässä käymään, nimittäin te kysyitte tästä onnenpyörästä.
3: Muistaako terveisiä laittaa?
0: No vieläkö ne terveisiä laittamatta? Mittamiehen
2: no terveisiä. Terveisiä ne pitää laittaa kaikille poukin kuuntelijoille ja pannaan Hanneksellekin raahei. Kirnanmiehelle ja kaikille kuuntelijoille, niin siinähän ne mennään.
0: Siinä mennään, kiitos paljon, hyvää juhannusta.
2: Hyvää juhannusta.
0: Joo, hyvää juhannusta. Paha ja se biisin tuosta valmiiksi. Itse asiassa meillä on kohta uutiset pukkaa päälle, mutta niin, ketäs meillä nyt sitten seuraavaksi tässä on?
4: Saku.
0: Saku, ja onhan täällä muitakin. Pojat, tulkaa nyt. Tämä ei ole suora lähetys. Voidaan ottaa sitten uudestaan, jos se menee huonosti. Saku ja...
4: Oskari.
0: Hei, mulla on teille pikku kisa. Mä aina monesti, kun on tämmöisiä etälähetyksiä pitämässä, niin on tää onnenpyörä mukana. Ja Ramin grilli, tietenkin teille varmasti jokseenkin ainakin tuttu. Oletteko vielä burgerilla tai mitään grilliltä hakenut?
4: En ole vielä tänne. Ei ole vielä tänne ollut.
0: Tässä on numerot 1-24. Ja saatte, jos siihen oman onnen numeronne pyöritätte, niin mä vaikka lähden tässä mukaan tuonne kassalle, niin saatte valita mitä tahansa siellä tänään myynnissä on, niin meikän piikkiin, mikäli pyöräytätte sen oman onnen numeron. Eli se oliko Saku? Saku, mikä on sun onnen numero näistä nyt 1-24?
4: 8.
0: 8, eli numero 8 löytyy tuosta. Kova pyöräytys, ja mikäli se osuu kassiin, niin voitat, mitä nyt Ramin grilliltä haluatkaan hakea. Katsotaan, miten käy. Ota uudestaan, se on kova pyöräytys. Ja sieltä lähtee pyörimään, ja se oli numero 8, ja se on numero 3. Mutta nyt sitten vieressä, sanoisi vielä nimi uudesta.
4: Oskari.
0: Ja Oskari, mikä sun numero on?
4: Mä luotan siihen 8 ja mä yritän sitä.
0: Noniin, ei muuta kuin tosi kova pyöräytys ja mielellään siihen 8. Ja siitä lähti. Ja ai että, 4. Mutta lähellä oli joka tapauksessa kiva, että kävitte. Laitatko jollekin terveisiä?
5: Voisin mummulle laittaa Kalajoelle.
4: Ja ukille Liminko.
0: Mahtavaa, kiitos paljon. Ei muuta kuin mukavaa juhannusta. Lähellä, lähellä oli, lähelle, niin lähelle. Otetaan tikkitakki tyttö, laitetaan se kuitenkin tuonne uutisten jälkeen, nimittäin kello on pikkasen yli 8, se tarkoittaa sitä, että pidetään pikku uutispaussi, jos se kai jäämässä sulle passaa. Joko pokeburgeri muuten meni?
6: No kyllä sitä vielä joutuu tuossa jonkun matkaa tekemään, mutta tuota niin, niin pakko sanoa, että toi meidän kisa on aika vaikea, että saada se oikea numero, niin ei ole ihan helppo.
0: Ei, mutta mä voin näyttää, niin kun mennään uutisiin, niin se on, mulla on aina siis numero 7, ja mä laitan sen tuohon, ja sitten pyöräytän, niin katsopa, onko se 7. Ei se tämän vaikeampaa ole. Ei, 9.
6: No, oi.
0: Lähellä oli. Se oli todella lähellä.
7: Joona Sepola ja Pouki Vihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaa.
8: Seuraavaksi potilas 2934.
9: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
10: Hei, mitä jos mun auton rengas puhkee?
11: Autoliitto auttaa.
10: Avaimet jää autoon.
11: Autoliitto auttaa.
10: Hyytyy tien poskeen tai tartten apuvirtaa.
11: Autoliitto auttaa.
10: No mites tämmöset sit kotipihalla, mökillä tai Saksassa ja Lofoteilla?
11: Lofoteilla. Siellä on kaunista. Autoliitto auttaa.
10: Entäs jos kala nappaa?
11: Vapaa ylös ja siima kireelle. Jos mutkia tulee matkaan, Autoliitto auttaa kelloon katsomatta. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
12: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
13: Sukeltakaa syvemmälle.
14: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
15: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
16: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
15: Mut miksi aina meidän pihassa?
16: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
15: Siis mitä?
16: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa,
17: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
18: Bilteema. Katso, näet kuvan.

0: Pauki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Oppositiopuolue Keskusta ei niele hallituksen esitysluonnosta, joka pyrkii muuttamaan perustuslaissa säädettyä eduskuntavaalien vaalipiirien vähimmäis- ja enimmäismäärää. Suurin oppositiopuolue SDP ehti jo tyrmätä ehdotuksen niin ikään. SDP:n tavoin Keskusta kertoo pitävänsä esitysluonnosta hätiköitynä. Keskusta pitää myös hallituksen perusteita perustuslain muuttamiselle hämärinä. Esitysluonnoksessa vaalipiirejä olisi jatkossa vähintään 9 ja enintään 15. Nykyisin perustuslaki edellyttää, että vaalipiirien määrä on 12-18. Perustuslain muutos tarvitsisi sekä nykyisen että seuraavan eduskunnan hyväksynnän. Helsingin poliisi epäilee 8 ihmistä vahingontekorikoksista ja osallisuudesta Palestine Action Suomi-nimisen ryhmittymän toimintaan. Yhtenä vahingonteon kohteena oli puolustusministeriön päärakennus, jota töhrittiin punaisella väriaineella noin vuosi sitten. Poliisin mukaan ryhmittymä otti epäillyn teon nimiinsä sosiaalisessa mediassa ja ilmoitti samalla muista vahingonteoista, jotka ovat kohdistuneet yhtiöihin Patria, Allianz ja Nammo. Poliisin mukaan kokonaisuudessa on tutkittu sekä törkeitä vahingontekoja että vahingontekoja. Kaikki tapaukset etenevät nyt syyteharkintaan. EU-parlamentti on antanut lopullisen hyväksyntänsä niin sanotulle palautuslainsäädännölle, joka muun muassa mahdollistaa palautuskeskusten perustamisen EU:n ulkopuolelle. Palautuskeskuksiin voitaisiin lähettää EU-maissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä odottamaan paluuta kotimaahansa. Uusi lainsäädäntö antaa viranomaisille myös aiempaa laajemmat valtuudet pidättää paperittomia maahanmuuttajia. EU-parlamentti äänesti palauttamislainsäädännöstä täysistunnossaan tänään Strasbourgissa. Yhdysvaltojen oikeusministeriö epäilee, että presidentti Donald Trumpin syntymäpäivien kunniaksi järjestettyyn kamppailutapahtumaan iskua suunnitelleiden oli tarkoitus pudottaa alueelle droneilla räjähteitä. Tämän jälkeen tarkka-ampujat olisivat ampuneet pakenevia ihmisiä. Ministeriö sanoo nostaneensa syytteet 5 ihmistä vastaan. Liittovaltion poliisi FBI kertoi eilen, että tapahtumaan suunniteltiin terrori-iskua. FBI:n mukaan aikeet onnistuttiin estämään. Trumpin 80-vuotispäiviä vietettiin sunnuntaina Valkoisen talon pihalla järjestetyssä tapahtumassa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Pooki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
3: Jihaa!

0: Puukin viihteellä. Kesäspetsuoli tulee jälleen.
1: Kesäspetsuoli lähetetään suorana Ramin grilliltä keskiviikkona 17. kesäkuuta kello 18 alkaen. Mukana ohjelman oma hovimuusikko Kai Jämsä
0: sekä tapahtumassa esiintyvä Ässät Orkesteri.
1: Ramin grillin 40-vuotisjuhlat käynnistyvät Kempeleessä Aurinkokuja ykkösessä jo kello 15. Luvassa musiikkia, ohjelmaa ja mukavaa kesätunnelmaa koko illan ajan. Tule mukaan paikan päälle juhlahumuun ja tekemään lähetystä.
0: Puukin viihteellä kesäspetsuaali keskiviikkona 17. kesäkuuta.
2: Se on just näin, ja täällähän me ollaan paikan päällä, siis Ramin grilli Aurinkokuja 1, ja kohta on tulossa myöskin liveä, sitä esittää meille Kai Jämsä ja Tsiippadipa Aki Mäki, mutta sitä ennen Benjamin ja Kaijus, nuoret pojat, käy täällä pyöräyttämässä onnen pyörää, ja säännöt on samat kuin tuossa aikaisemminkin, eli jos pyöräytät sen numeron, mitä sanot, niin tuolta grilliltä pääsee sitten jotakin omaa makkuu sopivaa tilaamaan, eli 1-24, Benjamin, mikä on sun valinta? Otetaanpa mikrofonit sieltä päälle, niin vaikka
3: 12.
2: Vaikka 12, ja kova pyöräytys, jos jää 12, niin teikä voittaa. Ja nyt on ehkä kovin pyöräytys tähän mennessä, ja numero on 20. Oli väärin päin, 12 niin, tuli 21.
3: Joo, oli väärin.
2: Entä Kaijus sitten? Kaijus, mikä numero?
4: 18.
2: Ja kovaa pyöräytys. On yhtä kovaa kuin äsken. 18. Ja se oli samaa kuin äsken 21. Lähelle jäi, mutta ei ihan. Kiitos, että kävitte kokeilemassa. Joo, tuo jännä, tuo onnenpyörä nyt se alkaa kiinnostaa. Eli sitä voi voittaa Ramin grillin tuotteita. Ja heti saman tien täältä pääsee niitä sitten hakemaan. Mutta nyt olisi liven aika. Vissi vielä vähän väännätte kättä siitä, että mitä esitätte.
5: Joo, meillä on pikku vääntöä tässä näitä. Mikä se oli Kempeleen tämä kansallislaulu? Oliko se kai toi tartu tiukasti hanuriin ja näppäilee mua vai mikä se Kempeleen kansallislaulu oli?
6: Aika hyvä vaihtoehto on pistit kyllä, mutta olisiko se kumminkin Paratiisi?
5: Eikö se oli Paratiisi?
6: Koska sitä on helppo laulaa Kempeleessä.
5: Kempeleessä, no niin, vedetään niin se. Jo.
6: Tämä on muutenkin kiva. Mä oon saanut tutustua Akiin tänään tässä ihan nopeasti. Ja tälleen tulee uusia artistikavereita ja ystäviä ja näin poispäin.
5: Ja nyt vedetään sitten ensimmäistä duettaa.
6: Kyllä, näin se homma toimii.
2: Heti saman tien yhteiskeikalle, olkaa hyvä. Siis Kai Jämsä, Aki Mäki ja Paratiisi.
6: Ja sitten siellä kotisohvilla saa laulaa mukana, ja tässähän on käynyt niin, että Joonas laulaa kanssa.
2: Niin laulaa.

0: Heti rantaan kuljettiin, no liiat kuteet riisuttiin. Oh. Oli tunnelma niin huumaava.
1: Ja sit mennään.

0: kasaan. Tässä on selkeästi tämmöistä pientä poikarakkautta ilmassa nyt.
1: Eikä edes pientä.
0: Mutta mä voisin sanoa tästä, mistä näitä poikia tulee.

0: Kullassa.
1: Tehän se silleen, että annetaan Joonakselle pieni suolo tässä.
2: No ei varmasti.
1: Oi jos.
2: Sulle voisin antaa kaikkein kauneimman.
1: Oh yeah.
3: Joonas.
2: Mulla ei ole sanoja teille.

0: Olasan.
1: No niin, Aki.
0: Kun sun vierelläsi näin olasan.
2: Oh, hei!
1: Ja hyppy päälle. Ho! Melkein lattiasta läpi. Hei, keikalle vaan ja ottakaa, otetaan vielä joku toinen live tähän perään. Mikä se olisi se, mikä kai se oli silloin, muistat, kun oli myöskin Parta Veke ja Mikko Tapio ja kumppani, oliko Pablo kans esiintymässä. Se oli tää Hummani, hei, oliko silloin?
3: Oliko
1: sehän, sehän on kova, semmonen vähän sama, vastaavan tyyppinen
3: oho,
1: kappale, jossa, jossa tuota, niin saadaan tämmöstä. Joo, saadaan. Jorma Reisjärveltäkin on kohta täällä laulamassa meidän kanssa.
3: Tietenkin.
1: Tai Asko Raahesta.
2: Saatiin Joonaskin laulamaan.
1: Oho, oli. Vielä kun olisin muistanut sanat tuossa karmeassa hetkessä.
2: Kai kova jatketa laulamaan.
3: Siihen ei paljon tarvitse sanoa, että nyt laulaa Joonas. Se on niin. Joonas, sä oot pullaa kun laulat.
1: Kiitti, kiitti.
3: Juokse sinä humma, kun tuo taivas on niin tumma. Ja taivaalla on pitkänlainen.
0: Eihän se tyttö minun kotihini tullut, kun olen poika hurjanlainen.
3: Joonas.
4: Hummani hei, hummani hei, huputiti hummani hei.
3: Juokse sinä humma, kun tuo taivas on niin tumma, ja kahden tässä hiljaa mennään.

0: Aki on kyllä kova, se sanottaa nää biisit uudestaan.
1: Hei!
0: Hei!
1: Hommani hei!
0: Hei!
1: Hoputini hommani hei!
0: Juokse sinä hommani.

0: norjanlainen.
1: No niin, lautas.
0: Hummani hei, hummani hei, huputiti hummani hei.
1: Täällä on asenne koillaan.
0: Hummani hei, hummani hei, huputiti hummani hei.
2: Kerro vielä.
1: Juuri näin.
0: Hummani hei, hei, hummani hei, huputiti hummani hei.
1: Kerta kielon päälle.
0: Hummani hei, hummani hei,
1: seisahda hummani hei. Mahtava. Hei, annetaan aplodit itsellemme.
3: Oh hei, tää on just sitä spetsuaalia parhaimmillaan. Kai Jämsä, Aki Mäki ja kaikki loput, ketä täällä Romin grillillä tänään on. Otetaan lyhyt tauko tähän ja kohta jatketaan.
4: Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen.
5: Jahas, mitä nyt taas?
6: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
5: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
6: Tää on vasta alkua, sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
8: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
9: Three employees and two work trucks.
8: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
9: They sure are.
8: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
9: Shockingly low, huh?
8: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
9: I got it.
8: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
10: Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
11: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
12: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
11: Thank you, Leo.
12: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
13: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
14: Maksuton Mercedes-Benz Mobilo. Liikkuvuusturva. Se varmistaa matkasi jatkumisen. Tarvittaessa vaikka lentäen. Katso lisää mercedesbenz.fi/mobilo.
15: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
16: Ei hätää!
17: Bauhausista pelastusliivejä. Koko perheelle, myös lemmikeille. Ota 3, maksa 2. Edullisin veloituksetta.

0: voivat saada.
1: Radiopooki.fi. Noin.
0: No minähän vien. Minähän vien.
1: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat missä päin maailmaa tahansa.
0: No

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. On aika äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. Radiopooki.fi kautta kilpailut. Top 200 listan kuulet Radiopookista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Pookin kesäkori. Radiopookin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Kuuntelet Pookivihteellä kesäspetsuaalia.
1: Ja kello viisarit on tässä kohtaa iltaa jo tuommoiset 20.30. Ei ole. Jorma se täällä huolehtii, Jorma Reisjärveltä. Vai kukaan kysyy, että onko joku kylmissä? Aki, ei kun Aki se kysyikin, mutta nyt meillä on Leena täällä jututettavana.
2: No niin, kuuluuko tää nyt?
1: Hyvin kuuluu. Vielä saat lähemmäs jopa mikrofonin.
3: No, ihan vaan
1: Aki, mäkin toimii mikrofoni.
2: Sanoin mä osaan.
3: Noin, pidät vaan ihan suussa sitä melkein. Että koskettaa huulia, niin sitten ihan tulee.
2: Näinkö?
3: Näin kuuluu kivasti.
2: Nytkö tää tulee?
1: Nyt me ollaan täällä Ramin grillillä ja nyt ollaan myöskin Pookin lähetyksessä. On se Leena ääni Pookin lähetyksessä kuulunut ennenkin.
2: Joo, menikö se nyt sinne vai pitääkö mun sanoa sama?
1: Ei mennyt. Nyt me ollaan Leena suorassa lähetyksessä tässä juhki. Koko ajan.
2: No niin, terveisiä Ramin grilliltä. Täällä puhuu Oulun Leena ja toivoo kappaletta Niitty kukkea. Sen myötä lähtee terveisiä Liisalle Kotkaa, Leenalle Helsinkiin ja Anjalankoskelle kaikille.
1: Siellä on... Kenelle terveisiä laitoit, niin ne on kateellisia, kun sä oot täällä ja he ei ole tänään päässyt. Niin kerropa, minkälainen päivä on ollut täällä Ramin grillillä.
2: Täällä on ollut aivan ihana päivä, vaan pikkusen palellut varpaita, mutta kuitenkin. Että ihan tuli pouta, vaikka koko viikko pelätti, että tulee saje. Täällä on aivan ihanaa ollut ja ässät soittanut ja tanssittu ollaan.
3: Ja tuttuja
1: on ollut.
3: Tuuri.
2: Joo.
1: Ja on ollut tuttuja, varmaan onko tullut uusiakin tuttuja?
2: On tullut uusia tuttuja, tai ne on niin kuin vanhoja pookituttuja, niin. Tarkoitan, että ne on pookituttuja, niin. Ja nyt ne on sitten livenä nähty.
1: Jep.
2: Niitä on tullut. Ja.
1: Ketkä on tällaisia, ketkä oot pookista, oot äänen kuullut, mutta et ole aikaisemmin ollut vielä livenä nähnyt?
2: No, Reisjärven Jorma.
1: Joo.
2: Joo, se. Se on ainakin nyt nähty ja testattu vähän.
3: Joo. Ja hyväksi havaittu.
2: Joo, semmoinen. Ja on täällä jotain muitakin semmoisia.
1: Olisitko uskonut, että Reisjärven Jorma, niin tuolta se sitten livenä näyttää?
2: En mä olisi uskonut, vaikka vähän reippaampi on tuolla Pookissa. Joo, sieltä tulee tekstiin, mutta nyt oli vähän hiljaisempi.
1: Joo. Se voi olla, että Jormakin lämpenee tässä vasta illan niin kuin edetessä.
2: Joo, ja sitten täällä on Kai Jämsä, joka tuo... Joonas on, mä oon sanonut, mutta se ei muista, että miksi mä siihen ihastuin kerran.
1: No miksi? Vaikea kyllä uskoa, että
2: mikä muuta. Hän oli lähetyksessä ja oli niin kyllä ihanan pehmiä ääni. Puheääni, nimenomaan puheääni. No,
3: lauluääni jotenkin
2: pilattu. Ei me ollut kuullut vielä silloin laulua ollenkaan.
3: Joo, kiitos. Sen jälkeen olen kiitos kuullut. Näistä kivoista sanoista. Joo. Kiitos paljon.
2: Joo.
1: Ootko Leena kuullut sillai Kai Jämsän soittavan sillai ihan niin kuin tällai face to face? Koska aikaisemmin.
2: En ole.
1: Kaitsu.
2: On mä telkkarissa joskus kyllä nähnyt.
1: Onko tämä mahdollista nyt, kun Leena on tuossa 2 metrin päässä, niin kuullaan joku live-kappale tässä kohtaa? Yleisö ehkä on sitä mieltä.
3: Totta kai, totta kai.
1: Selvä.
2: Joo.
1: Kiitos Leena.
2: Terveisiä vaan kaikille täältä. Leena. Kova meno vielä jatkuu.
1: Leenan toivekappalekin soi kohta, mutta nyt Leena, Kaitsu on tässä ihan just sun nenä eessä soittamassa. Aki, otapa vaikka... Sieltä se mikrofoni, niin, ja otetaan vaikka vähän sillai, se on semmoinen kitara, sä oot semmoinen kitaraständimies nyt, Aki Mäki tässä kohtaa. Ja kaikki roolit, joku rooli on keksittävä sullekin tähän hetkeen. Niin.
3: Kiitos, Leena. Mä soitan Preussin punaista kappaletta, jonka mä aikoinaan yölintuyhtyölle tein, ja sitä saan tässä nyt vähän soittaa. Hiljaisen huokauksen

0: ihana.
1: Kiitoksia paljon. Kiitos. Leena. Kiitos.
0: Oli ihana.
2: Vau, wow, täällä on kyllä hieno tunnelma tällä hetkellä.
0: Pelottaa. Joo, arvaa mikä mun lempikappale on sinun kappaleesi, mitä mä olen kuullut.
1: No.
0: Minne pannaan vanhat sormukset.
1: Niin, minne laitetaan vanhat sormukset.
0: Niin, se on.
1: Joo,
0: hyvä kiva kappale.
1: Kiitos.
0: Joo,
1: kiitos.
0: Siitä mä tykkään.
1: Hienoa, hienoa. Tästä hyvästä meistä joo. Tuli Leena ikuiset ystävät.
0: No niin.
1: Juuri näin.
0: Joo, kiva.
1: Kiitos.
2: Ja nyt täältä sitten poikista soi myös tää Leenan toivoma toinenkin kappale, eli Niitty kukkaset soi nyt. Ja sitten jatketaan. Kesäspetsuaalia on vielä tuommoiset parikymmentä minsaa jäljellä.

0: Puuki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
2: On se Suomen kesä, niin se on hieno. Se on kohtuu lämmin ja tai kylmä ja vähän luminen. Mutta hei, kuunnelkaa. Tämä on niin mahtavaa, tämä puheen sorina, mikä tällä Ramin grillillä tälläkin hetkellä on. Kaitsu, ootko milloin viimeksi näin kylmissä olosuhteissa esiintynyt livenä?
3: Kyllä mä oon joskus varmaan, mutta en mä muista silleen, että nokka vuotaisi. Vähän niin kuin räkää tuosta roikkuu koko ajan.
2: Mutta tämä on sitä kesämeininkiä. Sitten meillä on myöskin paikan päällä kuka?
4: Kari.
2: Kari, kenelle lähtee terveistä?
4: Matille ja tuolle Peteelle Taivakoskelle ja sitten KKP-joukkueelle tuonne Kastelliin ja sitten kaikille jotka tuntee äänestä. Niin.
2: Mikä sai lähtemään tänään rillille?
4: Tämä 40-vuotisjuhlat.
2: Minkälaiset juhlat teikäläisen mielestä on ollut?
4: Ihan mukavat ja lepposat juhlat täällä ollut.
2: Moneksiko tulit?
4: Noin 6:30.
2: Okei, no oot nää kerennyt jo olla täällä pari tuntia.
4: Joo.
2: Ootko käynyt rillin puolelta vielä herkkuja hakemassa?
4: Kävin hakemassa.
2: Minkä otit?
4: Hyvät oli pienet makkaraperunat.
2: Joo. Onko makkaraperunat semmoinen klassikko, että yleensä lähtee mukaan?
4: On, joo.
2: Joo. Toivottavasti oli tai heille, kenelle terkkuja lähetit, niin toivottavasti oli siellä kuulolla. Sitten tällä terkkujen lähettelijöitä oli muitakin, mutta näytti jo tuonne, olisiko tuolla just grilliltä mennyt just wokiburgeria hakemaan tai jotain. Minä yritän täältä päivystää, että kuka meille tulee seuraavat terveiset täällä kertomaan. Täällä ehkä pikkuhiljaa, kun no toki alkaa olla juhlatkin kohta ehtoo puolella 21, ne taisi olla vaan 21.30.
3: Aika on mennyt niin nopeasti ja
2: aika on mennyt.
3: 21 oli vähän puhe ja 21.30 menee Ramin grilli kiinni.
2: Niin, mutta huomenna, muistakaa Ramin grilli on huomenna auki, mutta sitten juhannuksen kiinni. Hei, tehdään sillä lailla, että me otetaan sellainen kappale. Hei, muistakaa muuten tuo kotimaisen tanssimusiikin top 200 listaus on tietenkin taas juhannuksena meillä Pookissa ja juontajia. Vähän meitä kaikkia sitten pitkin juhannuksia äänessä, mutta tässä nyt yksi semmoinen kappale, joka totta kai kuuluu juhannukseen. Se on Juhannustanssit Isto Hiltuselta ja sitten me vielä jatketaan jonkin aikaa.

0: Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaa.
1: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Hei, mitä jos mun auton rengas puhkee?
8: Autoliitto auttaa.
7: Avaimet jää autoon.
8: Autoliitto auttaa.
7: Hyytyy tien poskeen tai tartten apuvirtaan.
8: Autoliitto auttaa.
7: No mites tämmöset sit kotipihalla, mökillä tai Saksassa ja Lofoteilla?
8: Lofoteilla. Siellä on kaunista. Autoliitto auttaa.
7: Entäs jos kala nappaa?
8: Vapaa ylös ja siima kireelle. Jos mutkia tulee matkaan, Autoliitto auttaa kelloon katsomatta. Liity plus jäseneksi autoliitto.fi.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
10: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
11: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
12: Perjantaina juhannusaattona Lasse Hoikka ja Souvarit sekä Pasi Kivimäki ja NYT. Lauantaina Dani ja Helmi, Retropop sekä Frederik ja Dynamite. Tervetuloa!

0: Spooky viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
0: Kuuntelet Spooky viihteellä kesäspetsuaalia.
2: Näin se on. Kesäspetsuaali käynnissä ja eihän se olisi mikään kesäspetsuaali ja semmoinen yhteisöllinen juttu, jos ei tätä huipennetta semmoiseen yhteislauluun. Vai mitä sanot, Aki Mäki, semmoista ideasta, koska meillä on tällä

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Mustang.
1: Wow, dee. Siis ihan huikeeta. Kiitos kaikille, ketkä oli täällä tänäänkin paikan päällä. Ramin grillillä tää oli mahtava saada oli tehdä. Kesäspetsuaali lähetys täältä Ramin grilliltä tänään. Ja on se vaan hienoa. Kyllä Kaitsu, vaikka keli ei ole se kaikista kesäisin, niin tässä on sitä tunnelmaa ja meininkiä.
2: Kyllä.
1: Ei ole yhtään niin kylmä kuin oli vaikka 3 minuuttia sitten.
2: Ei niin, ja ihana nähdä iloisia ja kasvoja ja laulua ja kyllä.
1: Joo, ja just tuota, että paljon semmoisia tuttuja ääniä taajuuksiltakin lähetyksiin, iltalähetyksiin soittajia ja sitten täällä ollaan nähty ja hallaillaan. Ja,
2: kyllä.
1: Ja juhannuksen viettoon lähetään kaikkia.
2: Just näin.
1: Kiitos. Kiitos Asko.
3: Te osaatte kumminkin, vaan meikäläinenkin anna jotakin.
2: Mutta sinä lauloit hienosti.
1: Oli
2: mahtava ilta.
1: Kiitos. Oli mahtava. Kiitos Asko. Kiitos. Hei, se alkaa olla viimeistä kappaletta vaille sillä lailla päätepisteessä tämä kesäspetsuaali. On ollut kyllä taas huippu. Kaitsu, iso kiitos, että olet ollut mukana täällä ja erityisesti just nämä hetket, missä nyt kun ollaan täällä, missä on porukka, niin se on semmoista yhteislaulattaminen, niin en mä tiedä oikein parempaa yhteisöllisyyttä kuin se, että on iloinen mieli, lauletaan kappaleita, jutellaan, täällä ollaan oltu hyvän ruoan ja sitten tämä grilliruoan äärellä, niin siinä on aika hieno yhtälö.
2: Kyllä, kyllä, se lämmittää ja tämä lämmittää ja muutenkin on ollut omasta puolesta sanon, että kiitos Joonas, että on saanut olla mukana näissä kesäspetsuaaleissa ja jouluspetsuaaleissa ja muissa ja homma jatkuu ja varmasti.
1: Niin tekee, ehdottomasti. Kiitos kaikille, ketkä olette olleet tänään kuulolla ja omasta puolesta, niin oikein mukavaa juhannuksen aikaa kaikille ja Ramin Grillille tietenkin iso kiitos. Ramin Grilli on tässä monta vuotta ollut Poki Vihtelä ohjelmassakin yhteistyössä ja 40-vuotinen grilli täältä löytyy Arko Kujalta Kempeleen lähes keskustasta, tämmöinen punainen mökki. Sanotaan joskus, että keskellä ei mitään, mutta kyllä se on niin huipulla paikalla täällä ja ystävällinen henkilökunta ja pookipurkerit ja makkaraperunat ja kaikki heidän erikoisannoksensa täällä, kempeleläiset. Sen muuten olisi Kaitsu sillä lailla, että sinutkin pitäisi joskus haastaa siihen, että sun pitäisi syödä semmoinen kempeleläinen 1,3 kiloa. Tänään muuten sinne Raaheen terveisiä. Jorma kävi

0: huitasemassa sen niin sanotusti tuulensuojaa alle 8 minuutissa. Kyllä. 7:40 1,3-kiloinen annos.
1: Toi oli kyllä aika kivasti sanottu, kun mulle yleensä sanotaan, että voitko kai laihuttaa vähän. Kiitos tuosta. Joonas on ihana. Voisi saada sitten ihana vaimuksen antaa sitten mun syödä.
0: Ramin grillillä saat tulla syömään.
1: Kyllä. Ja hei, sitten pakko sanoa vielä, että S toisi hienosti hommaa.
0: Joo, kiitos Lare ja kumppanit.
1: Kyllä, kyllä meidän kelpaa.
0: Ja Lare muun muassa laulo kappaleet ihan täysin uusilla sanoilla tällainen Kempele ja Ramin grillin meininkiin, niin se oli myös hienoa heittäytymistä siellä. Joo, kiitos Ramin grilli, Tapio Peltola ja kyllä totta kai perinteitä kun kunnioitetaan, niin täällä oli myöskin grillin perustaja Raimo Röyttä paikan päällä silloin alkuiltapäivästä.
1: Joo, joka niin oli tosiaan 40 vuotta sitten
0: perustamassa tätä grilliä.
1: Niin joo, kyllä. Hieno meininki. Tapsa on siihen nähden vielä oppipoika. 30 vuotta pitää, niin sitten hän on pitänyt sitten 40 vuotta ja aika mahtavaa.
0: Toivotaan, että Ramin grilli on ainakin vielä seuraavat 40 vuotta täällä.
1: Kyllä.
0: Mutta hei, täällä alkaa pikkuhiljaa sillä lailla, S on tuolla omat laitteensa jo kerännyt kimpsut, kampsut kohta kasaan ja porukka, ketkä täälläkin, niin on lähdössä sitten pikkuhiljaa kotia kohti ja kohti juhannusta, niin me teemme mekin, aletaan purkamaan täältä tätä meidän lähetyskalustoa ja huomenna hommat Pookin taajuuksilla ihan normaalisti jatkuu ja muistakaa tosiaan kotimaisen tanssimusiikin top 200 lista, se on juhannuksena perjantaina ja juhannuspäivänä lauantaina sitten huipentuu, mikä se on se kaikista suosituin kappale tuossa top 200 listauksessa. Omasta puolesta vielä kertaalleen, niin mitä parhainta juhannuksen aikaa?
1: Kiitoksia. Juuri samoin sanoin, turvallista juhannusta.
0: Ja tässä niin kiihytellään vauhtia tämän myötä. Moi moi!

0: Sepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaa.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
4: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
8: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
9: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
10: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
11: 3 employees and 2 work trucks.
10: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
11: They sure are.
10: With step-by-step help on all his insurance needs. All for shockingly low rates.
11: Shockingly low, huh?
10: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
11: I got it.
10: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
12: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
13: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off today at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
14: Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
15: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina neitoset. Tervetuloa!
16: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Eri mies on maailman yksinäisin. Huokaa meritty.
2: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
1: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
4: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
5: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
6: Three employees and two work trucks.
5: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
6: They sure are.
5: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
6: Shockingly low, huh?
5: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
6: I got it.
5: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
7: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
8: Unpoukin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kultakatriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
6: Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.
7: 12%, kun ostat vähintään 2 tuotetta.
8: Tää hyvältä näyttää.
9: Radio Pookin lista.
10: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
9: Radio Pookin.fi/lista.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
1: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
4: Ei olla koskaan nähty.
3: Eikö? No keitä te sitten ootte?
4: Me ollaan uutuusjuomia.
3: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
4: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: lasin nukkain.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
5: No kun mä sain aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
4: Mut miksi aina meidän pihassa?
5: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
4: Siis mitä?
5: Ei, joo, joo, joo.

0: Mutta no worries, koska itse asiassa
1: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
3: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
5: Radio Pooki. STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset. Hallitus ehdottaa esitysluonnoksessa, että jatkossa vaalipiirejä olisi vähintään 9 ja enintään 15. Nykyisin perustuslaki edellyttää, että vaalipiirien määrä on 12-18. Ehdotettu muutos perustuslakiin mahdollistaisi, että tulevaisuudessa vaalipiirejä voitaisiin yhdistää ilman, että jokin toinen vaalipiiri olisi jaettava. Muutoksella halutaan muun muassa varmistaa suhteellisen vaalitavan mahdollisimman tasainen toteutuminen koko maassa. Perustuslain muutos tarvitsee sekä nykyisen että seuraavan eduskunnan hyväksynnän. Seuraavan eduskunnan tulisi hyväksyä muutos 2/3 enemmistöllä. Puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen osallistuu torstaina Naton puolustusministereiden kokoukseen Brysselissä. Varsinaisen ministeritapaamisen lisäksi Häkkänen osallistuu Brysselissä myös Naton ydinasepolitiikkaa suunnittelevan ryhmän sekä Ukrainan materiaalitukea koordinoivan ryhmän kokouksiin. Häkkäsen mukaan Suomen tavoitteena on edistää päätöksiä, jotka vahvistavat puolustusta, lisäävät suorituskykyä ja parantavat valmiutta Euroopassa. Häkkänen tapaa Nato-kokouksen liepeillä myös Pohjoismaiden ja Baltian maiden kollegojaan niin kutsutun NB8-ryhmän kokouksessa. Yhdysvallat on julkaissut Iranin alustavan rauhansopimuksen sisällön. Sisältö luettiin ääneen toimittajille konferenssipuhelussa, kertoo muun muassa New York Times. Sopimuksen mukaan Yhdysvallat aikoo poistaa kaikki pakotteet Iranilta vaiheittain. Iranille suunnitellaan 300 miljardin dollarin jälleenrakennusrahastoa, johon osallistuu myös muita maita. Samalla Iran sitoutuu olemaan hankkimatta tai kehittämättä ydinaseita. Iran on sitoutunut takaamaan laivaliikenteen turvallisen kulun Hormusin salmen läpi heti, kun sopimus on allekirjoitettu. Maat ovat asettaneet 60 päivää aikaa lopullisen rauhansopimuksen solmimiseen. Juhannuksen menoliikenne on vilkkaimmillaan huomenna torstaina, ennustaa Fintrafikin tieliikennekeskus. Etelä-Suomessa menoliikenne vilkastuu huomenna kello 11 jälkeen ja on vilkkaimmillaan kello 14-18. Pohjois-Suomessa menoliikenne on vilkasta myöhäisiltaan saakka. Vilkkaimmilla tieosuuksilla nopeudet voivat laskea jopa 20-30 kilometriä tunnissa. Ennusteen mukaan menoliikenne tyyntyy perjantai-iltapäivään tultaessa.
5: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

kaiken sinä annat minun huukseen. Tänään vasta ymmärtää voin sen. Olit aina lähellä ja tulit luokseen. Kun sua uhmasin, sain sulta rakkauden. On hauras kätes tänään kädessäni.

0: sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: Rengas puhkee. Autoliitto auttaa.
2: Avaimet jää autoon, akku hyytyy.
1: Autoliitto auttaa.
2: Kala nappaa.
1: Siimakireeksi. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
3: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Maisen tanssimusiikin parhaat. Radiopooki.fi. Noin. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat missä päin maailmaa tahansa. On aika äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. Radiopooki.fi kautta kilpailut. Top 200 listan kuulet Radiopookista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Pookin kesäkori. Radiopookin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
1: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteessä aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
0: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
1: Mitä?
0: Niin, grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
0: Lidlin grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
3: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
4: Avata Radio Pooki. Sieltä kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä.

0: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
4: Ja niinhän se kuulkaa on, että Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: 37% kaikista Suomessa kuolemaan johtaneista liikenneonnettomuuksista 10 vuoden aikana on johtunut päihtyneestä kuljettajasta, kertoo Onnettomuustietoinstituutti. Lisäksi päihteiden vaikutuksen alaiset moottoriajoneuvon kuljettajat aiheuttivat 15 jalankulkijan, polkupyöräilijän tai kevyellä sähköajoneuvolla liikkuneen kuolemaan johtanutta onnettomuutta. Turmakuljettajista joka toinen oli pelkästään alkoholin vaikutuksen alaisia ja noin neljännes heistä oli käyttänyt alkoholin kanssa sekaisin jotain muuta päihdettä. Vasemmistoliiton kannatus on noussut taas uuteen ennätykseen Helsingin Sanomien tuoreessa kannatusmittauksessa. Vasemmistoliittoa äänestäisi 11,2% mittaukseen vastanneista, jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt. Puolueen kannatus oli viime kuun kyselyssä 11% ja korkeimmillaan 3 vuosikymmeneen. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 24,1% kannatuksella. Seuraavina tulevat kokoomus 17,4% sekä keskusta ja perussuomalaiset molemmat 13,6%. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan mittaukseen haastateltiin päälle 4000 ihmistä internetpaneelissa. Tulosten virhemarginaali on noin 1,5% suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
1: Huomet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
3: No terve, täällä on kuule piru merrassa. Nyt täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo.
2: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
3: Mitä?
2: Niin, grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
2: Lidlin grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
1: Puolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Seuraavaksi potilas 2934.
3: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
5: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
6: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
7: Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.
8: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
9: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkälemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
10: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
11: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Seuraavaksi potilas 2934.
3: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Jahas, mitä nyt taas?
5: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueliivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
4: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
5: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
8: Biilteema.fi. Noin.
9: No minähän vien.
8: Täältähän se löytyy myös Spokin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Radio Pooki.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: sua kaipailin vierelleen.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Kaupunki.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Metsähallitus kertoo jo tämän vuoden 7. saimaannorpan pyydyskuolemasta. Metsähallitus sai tiedon asiasta maanantaina. 14-kiloinen ja noin 80 senttimetriä pitkä naaras hukkui lailliseen, estokalterilla varustettuun rysään. Rysä sijaitsi kalastusrajoitusalueella. Viimeisen 10 vuoden aikana Suomessa on ilmoitettu vuodessa keskimäärin 6 saimaannorpan pyydyskuolemasta. Määrä on ylittynyt tänä vuonna alle puolessa vuodessa. Saimaan norppa on vain Suomessa Saimaassa elävä uhanalainen laji, jonka kannaksi arvioidaan noin 530 yksilöä. Verokonsulttiyhtiö KPMG ei rikkonut taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n yritysvastuuohjeita somevaikuttajien verojärjestelyjä koskeneessa tapauksessa, toteavat yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunta sekä kokoomuslainen työministeri Matias Marttinen. Lausuntojen mukaan yrityksiltä ei voida edellyttää voimassa olevien lakien noudattamista pidemmälle menevää verovastuullisuutta. Annetun ratkaisun taustalla on Finwatchin helmikuussa 2025 KPMG:n toiminnasta jättämä OECD-valitus. KPMG oli markkinoinut somevaikuttajille holdingyhtiöjärjestelyjä, joilla haettiin matalampaa verotusta.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Se olisi kohta taas lauantai-ilta. Mitähän sitä hommais? Toisaalta ei kyllä jaksaisi lähteä isommin mihinkään. Pistä saunan päälle ja ottaa siinä vaimon kanssa ihan rauhallisen koti-illan. Se kyllä sano, että sitä tanssituttais.
4: Hyvä Topi, ota molemmat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

0: Radio Pooki.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Kun olin 16-vuotias, niin nuori ja niin lapsekas, mä sanoin, minä tiedän, kaiken tiedän, kaiken tiedän. Olin vähän oppinut, olin epäkypsä, mut taas mä sanoin, minä tiedän, kaiken tiedän. Vuodet 20, kun mä täytin, muistan sen, kuinka voimaa uhkuen, taas mä sanoin, minä tiedän, kaiken tiedän. Kun vuodet vieri, paljon nähdä sain, myös moni rakas nainen kulki seuranain. Taas mä sanoin, minä tiedän, kaiken tiedän. Väitin, jutut ovat näin, olin täynnä itseäin. Taas mä sanoin, minä tiedän, kaiken tiedän. Mutta 60, kun mä täytin, ystävä, itsekään en ymmärrä, miksi sanoin, minä tiedän.

Jos alkaa saisin uudelleen, niin samat virheet varmaan teen. Ken oikein tiemme viitoittaa, kun kaikki omat mutkat saa? Nyt mä sanon, ei voi koskaan tietää, ei ymmärtää voi elämää, ei rakkautta sen tarkoitusta, sen olemusta, ei sitä saa koskaan tietää. Sen verran minä tiedän. Radio.

0: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

Tommi tässä moi. Tuli vaan sanomaan, että musiikkitoiveita ja terveisiä on luvassa myöskin tänä torstaina. Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.20.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Vaasan hovioikeus on hylännyt terrorismirikossyytteet Kankaanpään äärioikeistojutussa. Terrorismisyytteet kaatuivat aiemmin myös käräjäoikeudessa. Hovioikeuden mukaan syytetyillä oli hallussaan räjähteitä ja aseita sekä suoraan terrorismiin liittyvää materiaalia. Asiassa jäi oikeuden mukaan kuitenkin näyttämättä, että kaksikko olisi päättänyt tehdä jonkin rikoksen terroristisessa tarkoituksessa. Hovioikeus tuomitsi noin 30 miehet kuitenkin muista rikoksista. Heidän lisäkseen jutussa eripituisiin vankeusrangaistuksiin on tuomittu 3 muuta miestä.

0: Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo toivoo, että eduskunnassa luodaan pelisäännöt kansanedustajien osallistumisesta tosi-TV-ohjelmiin. Hänen mielestään olisi hyvä, jos eduskuntaryhmät yhdessä puhemiehistön kanssa kävisivät asiat läpi. Orpon mielestä olisi myös kansanedustajien etu, että olisi olemassa yhteiset ohjeet siitä, miten toimia. Hän kuitenkin painotti, että viime kädessä kansanedustaja vastaa äänestäjilleen.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: On aika äänestää. Mitkä ovat kotimaisen tanssimusiikin parhaat kappaleet? Vaikuta ja äänestä suosikkiasi. Radiopooki.fi kautta kilpailut. Top 200 listan kuulet Radiopookista juhannuksena. Äänestäneiden kesken arvotaan upea Pookin kesäkori. Radiopookin juhannus ja kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radiopooki.
1: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Pistäpä se pookiin isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut ja kauppa käy.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Kelan uudeksi johtajaksi on valittu Kirsi Varhila. Hän aloittaa tehtävässään elokuussa. Varhila vastaa asiakkaan lähipalveluista, valtakunnallisista asiakaspalveluista ja tietopalveluista. Tarvittaessa hän toimii myös Kelan pääjohtajan sijaisena. Varhila on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri. Hän on aiemmin toiminut muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkönä ja Satakunnan hyvinvointialuejohtajana. Kelan johtajaksi haki 46 henkilöä. Varhila seuraa tehtävässä eläkkeelle jäävää Kari-Pekka Mäki-Lohiluomaa. Helsingin poliisi epäilee 8 ihmistä vahingontekorikoksista ja osallisuudesta Palestine Action Suomi-nimisen ryhmittymän toimintaan. Yhtenä vahingonteon kohteena oli puolustusministeriön päärakennus, jota töhrittiin punaisella väriaineella noin vuosi sitten. Poliisin mukaan ryhmittymä otti epäillyn teon nimiinsä sosiaalisessa mediassa ja ilmoitti samalla muista vahingonteoista, jotka ovat kohdistuneet yhtiöihin Patria, Allianz ja Nammo. Poliisin mukaan kokonaisuudessa on tutkittu sekä törkeitä vahingontekoja että vahingontekoja. Kaikki tapaukset etenevät nyt syyteharkintaan.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Radio Poukista.

0: Radio Pooki. K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
1: Siis juhannus ja tätä.
0: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
1: Ai että.
0: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
1: Hei noita grilliin.
0: Tavallista parempi juhannuskauppa.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

heti aivan hiljaa. Laiti aivan hiljaa. Laiti.

0: Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: EU-parlamentti on antanut lopullisen hyväksyntänsä niin sanotulle palautuslainsäädännölle, joka muun muassa mahdollistaa palautuskeskusten perustamisen EU:n ulkopuolelle. Palautuskeskuksiin voitaisiin lähettää EU-maissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä odottamaan paluuta kotimaahansa. Uusi lainsäädäntö antaa viranomaisille myös aiempaa laajemmat valtuudet pidättää paperittomia maahanmuuttajia. EU-parlamentti äänesti palauttamislainsäädännöstä täysistunnossaan torstaina Strasbourgissa. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo katsoo, että Ukraina on viime kuukausina selkeästi voimistunut ja Venäjä samaan aikaan heikentynyt. Ukrainan tilannetta on Orpon mukaan vahvistanut muun muassa EU:n 90 miljardin euron tukipäätös, joka saatiin liikkeelle Unkarin